0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vietomis gali trumpai palyti, vėjas šiaurės, šiaurės rytų 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu 19-21 laipsnės šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vietomis gali trumpai palyti, vėjo šiaurės, šiaurės rytų 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu 19-21 laipsnės šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vietomis gali trumpai palyti, vėjas šiaurės, šiaurės rytų 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu 19-21 laipsnė šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų. Vietomis gali trumpai palyti, vėjas šiaurės rytų 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu 19-21 laipsnės šilumos.

0: ant bangos.
1: House muzikos prodiuserės iš Prancūzijos Hugel naujam kūriniui Shine sutelkė itin stiprią komandą. Į pagalbą jis pasikvietė tikrą šokių muzikos veteraną David Guetta bei gerai žinomą reperį French Montana. Ir tai reiškia tik vieną, dar vieną super vasaros hitą. Kūrinyje meistriškai persipina lengvas, pastaruoju metu itin populiaraus latina house stiliaus ritmas, hipnotizuojanti boso liniją ir nerupestinga atostogų nuotaika. David Guetta socialiniuose tinkluose užsiminė, kad bendro įrašo idėja jiems gimė visiškai spontaniškai po vieno iš bendrų pasirodymų Ibizoje. Su Hugel jau seniai planavome bendrą darbą studijoje, o kai French Montana prisijungė su savo išskirtiniu vokalu, visos detalės akimirksniu stojo į savo vietas. Tai tiesiog labai pozityvi daina skirta atsipalaiduoti, pamiršti kasdienius rūpesčius ir pasimėgauti esama akimirka. Gaudykite geras emocijas kartu su Laluna ir nepamirškite balsuoti už dainą mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Hugel featuring David Guetta and French Montana. Shine.

0: Nauja diena.
1: Labas rytas iš Launo studijos Liepos 10-osios penktadienį. Šiandien Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas šiaurės rytų 4-9 metrų per sekundę, bus 19-20 laipsnį šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Klaipėdoje įsibėgėja tarptautinis nematerialaus kultūros paveldo festivalis Lauksnos nuo vidurdienio teatro aikštėje tradicinių amatų miestelis. Mažojoje scenoje meno kieme Daržų gatvėje 10 nuo 16 valandos Lietuvos ir Latvijos atstovų muzikavimai, padainavimai, gintaro gaudimų Lietuvos pajūryje tradicija. Didžiojoje scenoje teatro aikštėje koncertuose nuo 19 valandos atlikėjai iš Ukrainos, Graikijos bei Ispanijos. 22 valandą meno kieme tradiciniai naktišokiai su Ratiliu bei Jore. Lenkijos lėlių teatras klinika Lelek į Šventosios pėsčiųjų aikštę šį vakarą 20 valandą atveža vieną garsiausių savo spektaklių – Tarabumba sirkus. Tai lėlių spektaklis, kuriame susijungia milžiniškosios super marionetės, natūralaus dydžio gyvūnų lėlės ir aktoriai, įkūnijantis cirko artistus. Tai vienas pirmųjų tokio pobūdžio projektų pasaulyje, įkvėptas gražiųjų cirko tradicijų. Spektaklis skatina pagarbą visoms gyvoms būtybėms ir atskleidžia lėlių teatro magiją be gyvūnų išnaudojimo. Nuo šio šeštadienio Nidoje jubiliejinis tarptautinis Tomo Mano festivalis. 30-metį švenčiantis susibūrimas šiemet ir vėl kviečia istorijai, muzikai, kinui, literatūrai bei intelektualiems pokalbėms nebejingus svečius. Turiningo artėjančio savaitgalio.

0: Labas rytas.
1: Labuka, labuka, labuka.
0: Penktadienis. Man atrodo, tau kelias dienas tęsiasi penktadienis.
1: Aš apskritai...
0: Pagal balsą sprendžiant.
1: Vakar man įvyko kalibracija kūno, kai aš supratau, kad jau vakar diena yra ketvirtadienis. Tai šiandieninis penktadienis yra labai, aš manau, tiek man, tiek ir jums, mėlėjai, džiaugsmingas. Ši savaitė apskritai tokia trumpesnė buvo. Tai visi...
0: O tu kiekvieną dieną išgyvenai taip, kaip ir turėtų būti, ar tik vakar supratai, kad yra ketvirtadienis?
1: Ne, man ši savaitė taip maišęs atrodo žemė su dangumu, kad apskritai nelabai supratau, kas vyksta. Trečiadienį galvau, kad yra pirmadienis, antradienį galvau, kad apskritai kažkokia neaiškita savaitės diena, bet penktadienis, kad jau šiandieną, tai aš manau, kad tikrai visi mes žinome.
0: Visų kūnų supranta, ar ne, Liepos dešimtoji. Šiandien yra už lango viską. Man atrodo, niekas nesimaišo dėl penktadienio. Visi žino, žinai, neapsirinka. Būna, kad anksčiau jį sugalvoji. Bet kad pasakytum, kad ne šiandien yra penktadienis, tai yra visiškai neįmanoma. Tai labas rytas, būkite pasveikinti. Savaitgalio sulau. Ir vėl savaitgalį, žiūrėkit, nespėjom, mes tik ir skaičiuojam savaitgalis.
1: Kiek čia tu savaitgalį, atrodo, nesuprasti vieną dieną savaitgalį.
0: O, dar liepa laukia dar ne vieną savaitgalį, žinok, ir rūpjūti dar kiek. O astrologai sako, nors savaitės pabaiga būsite energingi ir sumanus, tai puikiai diena aktyviai veiklai, geras metas svarbiems darbų susitikimams ir susitarimams. Ir mes turim, žinok, pašnekovą.
1: Labas rytas.
0: Nori paleisti penktadienio energiją.
1: Penktadienis!
0: Labai gerai. Paleista penktadienio energija, taip?
2: Taip, teisingai. Gal
0: atostogom kvepia?
2: Man dar atostogos, nes vaiko priežiūros atostogos.
0: Nu, dirbat. Puikiai žinom, kaip dirba, tik vadinas atostogos, ar ne?
2: Taip.
0: Gerai, gerai. Sveikinam ir mes jūsų penktadieniu.
3: Penktadieniu.
0: Labą rytą.
1: Labas rytas.
0: Labas rytas.
1: Labą.
3: Penktadienis.
1: Penktadienis. Su uždelsimo tokia taip. Bomba. Tokia...
0: Kuo jis vardu? Dingo pašnekovas.
1: Norėjau
0: pasitikslinti, ar tai Šarūnas ar ne, nes praėjusiu penktadienį Šarūnas nurungė visus Lalūnos klausytojus. Taip ir nepadariau. Sakiau, kad tu reikės išsitraukti įrašą ir, žinai, turėti atminčiai žmogų, kuris rėkė nuo širdžiausiai, garsiausiai ir ilgiausiai. Tai nežinau, ar galimai šiek tiek buvo panašu į Šarūną šis paskutinis skambutis, bet nespėjom paklausti vardo. Tai linkėjimai visiems. Dar pažiūrėsim varduvininkus, kas šiandien švenčia.
1: Bent jau šiandieną vardo dienas mačiau, kad švenčia Amalija, Prudencija, Rufina, Gilvainas ir Eirimė. Nei vieno iš tikrųjų nepažįsta.
0: Nei vieno. Ir pagaliau, vakar mes su Vytu bandėm nuspręsti, kada tie broliai mėgantis ar kokie nors ten kitokie. Tai šiandien yra ta diena. Ką reiškia? Kai išeisit į kiemą, suprasit, kad gal visai nėra blogi tie broliai. Šiandien bent jau, iki šią akimirką.
1: Gerai, kad tie broliai nebuvo vakar ar už vakar. Nes tada būtų gal liūdnesnė situacija. 7 dienos ar 7 savaitės numatomas lietus, bet šiandieną bent jau kiek...
0: Pusdienį matau, kad visai gerai bus.
1: Nu tai svarbiausia, tą pusdienį išgyvenam, o tie broliai, aš manau, prisitaikys prie to pusdienio gero.

sieks įteisinti valstybinės vaistinės. Dalis poilsiautojų atšaukė rezervacijas pajūryje. Eteryje 7 valandos žinios. Paskirtasis sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis pareiškė sieksintis, kad Lietuvoje atsirastų ligoninių vaistinės, jau anksčiau pramintos valstybinėmis. Politiko teigimu, čia įsigyti vaistus būtų galima už prieinamą kainą. Nepaisant dalies socdemų kritikos dėl paskirtojo užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio dažnų kelionių į Lietuvos regionus, šis teigė, jog vizitus ir toliau tęs. Pasak politiko, jam yra milžiniškas atradimas, ką mūsų verslai daro regionuose, ką veikia grįžę iš diasporos mūsų bendrapiliečiai, kaip regionai auga. Savo ruoštų Budrys patikino, jog dažniau atvyks ir į Seimą pasakoti kolegoms apie užsienio politiką. Tiriant paramediko Manto Sadausko nužudimą, Biržuose sulaikytas Egidijus Gaigalas, įtariamosios Justinos Gaigalaitės tėvas. Jis Biržų ligoninės reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriaus vedėjas. Vyras įtariamas dėl neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais, sprogmenimis bei kvaišalais, turint tikslą juos platinti. O per kratas rasti psichotropiniai vaistai gali būti susiję su žento nužudimu. Teismas šį rytą spręs dėl kardomosios priemonės skirimo. Byloje šiuo metu suimti du įtariamieji – paramedikos stoktinė ir jos artimas draugas. Skaudi žinia iš Sakartvelo, netikėtai atostogų metu susirgęs 23 metų lietuvis, beveik 2 mėnesius gydytas Kutaisio ligoninėje, neišgyveno, jo gyvybė užgeso vakar vakare. Iki Liepos 16-osios Kuršių Nerijoje ir Klaipėdos apskrityje vyks lauko taktikos pratybos. Kariai treniruosis atlikti objekto apsaugos užduotis, pasalas bei reidą. Imitaciniai šoviniai ir pirotechniniai užtaisai bus naudojami atsižvelgiant į gaisringumo indikatorius. Palangos viešbučių ir restoranų asociacijos prezidentė Laura Taučiūtė teigia, jog šiuo metu vyraujantys orai turi įtakos poilsiautojų sprendimams. Nors Liepa ir Rugpjūtis paprastai būna intensyviausi mėnesiai rezervacijų prasme, šiemet situacija kitokia. Tie, kurie turi galimybę, rezervacijas atšaukia. Tuo metu Neringos apgyvendinimo sektoriuje didelio masto Liepos mėnesių rezervacijų atšaukimų nefiksuojama. Bendra situacija išlieka stabili. Visgi dalis svečių trumpina suplanuotą apsistojimo laiką. Dauguma Lietuvos gyventojų skiepus vertina kaip veiksminga priemonė apsisaugoti nuo užkrečiamųjų ligų, rodo valstybinės ligonių kasos užsakymų atliktas tyrimas. Vis dėlto, dalis žmonių vis dar abejoja vakcinų saugumu ir veiksmingumu, o daugiau nei 1/5 apklaustųjų per pastaruosius 5 metus bent kartą atsisakė rekomenduojamo skiepo sau ar savo vaikui. Dažniausiai bijoma patirti šalutinį poveikį. Po 11 valandos žinių radio eteryje Uostamiesčio meras Arvydas Vaitkus. Paklausti, pateikti įvairių pastebėjimų iš miesto gyvenimo galite ir elektroniniu paštu zinios@laluna.lt. Šiandien bus ir saulės ir debesų lietaus tikimybė menka, vėjas šiaurės rytų 3-9 bus iki 22 šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie +14. 7:03.

0: Але на схож... А, це про шоу! Бучу поведену скіт адлікеї! Свіздой кай патікею качейра, але на схож нау.
1: Каші адліка тоді,
0: на? Казіміра слікша. Свіздой.
1: Аж дар галвою, ар Казіміра слікша тік не був, дар ір... Kad buvo skambutis su juo, su kolegomis, aš prisimenu, tikrai buvo, bet galvoju, ar nebuvo pas mus svečiuose jisai.
0: Svečios negaliu garantuoti, taip jau ranką prie širdies pridėjus negaliu. Nu, va,
1: aš žinau, kad pokalbis tikrai buvo.
0: Tikrai buvo.
1: Bet nepamenu, ar jisai buvo gyvai. Mobiliuoju telefonu, ar jisai buvo gyvai pas mus studijoje.
0: Taip, tai Kazimieras čia dainavo, ką tik Lalūnos eteryje. Ai, dar taip nėra buvę, žinai, kad galėtum apsirikti. Nieko, pažiūrėsim, ką sako astrologai, gal šiandien apsirikimas geras ženklas. Avinai, viduje šiandien gali būti daugiau ryšto, noro veikti ir aiškiau parodyti savo poziciją. Emociškai galite jautriau reaguoti į lėtumą, neapsisprendimą ar kitų žmonių kritiką.
1: Jautis, viduje gali atsirasti daugiau noro atsitraukti nuo įtampos ir nebesivelti į svetimus ginčius. Emociškai galite jausti, kad kai kurie žmonės kalba per daug tiesiai arba reikalauja daugiau nei šiuo metu norite duoti.
0: Viduje dvinių bus daugiau noro bendrauti, tartis ir ieškoti žmonių, su kuriais galima judėti tą pačią kryptimi. Emociškai bus lengviau. Jei nesistengsite visų įtikinti savo nuomonę ir leisite pokalbį vykti natūraliai.
1: Vežėjų laukia šiandieną noras sustiprėti bei atsakomybės jausmas, aiškiau matyti savo profesinę kryptį. Emociškai galite jautriai priimti kritiką, pastabas ar aplinkinių lūkesčius.
0: Darbo srityje liūtams reikėtų remtis patirtimi ir drąsiau dalinti savo matymu. Finansiniuose reikaluose naudinga investuoti į žinias ar veiklą, kuri turi ilgalaikę perspektyvą.
1: Mergelių šiandieną laukia jautrumas, kadangi galite jautriai reaguoti į temą susijusią su pasitikėjimu, pinigais ar bendrais įsipareigojimais. Mintis gali giliau kabinti situacijas, kuriuose jaučiate neaiškumą, kontrolės stoką ar priklausomybę nuo kitų sprendimų.
0: Svarstyklėms gali iškilti pokalbį su partneriu, kolega ar klientu, kuriame bus svarbu išlaikyti pusiausvyrą tarp savo norų ir kito žmogaus lūkesčių. Darbo srityje daugiau rezultatų duos bendradarbiavimas, derybos ir aiškus atsakomybių pasidalėjimas.
1: Skorpionai, šiandieną galite aiškiau pamatyti, kur kasdienybėje trūksta tvarkos, poilsio ar nuoseklumo, emociškai gali erzinti smulkios klaidos, vėlavimai ar žmonės, kurie nepadaro to, ką buvo pažadėję. Gali tekti grįžti prie darbo, dokumento ar buitinės užduoties, kurią reikės pataisyti arba užbaigti.
0: Šauliai, atsiras daugiau kūrybiškumo, optimizmo ir noro veikti drąsiau. Emociškai bus lengviau, jei leisite sau ne tik spręsti reikalus, bet ir pasidžiaugti tuo, kas jau pavyko. Gali atsirasti malonus pokalbis, idėja ar susitikimas, kuris pakels nuotaiką ir primins, kas jūs įkvepia.
1: Ožiragių šiandieną laukia šiek tiek daugiau poreikio grįžti prie namų, šeimos ir asmeninio saugumo temų. Mintis gali priminti apie senesnę situaciją, kuri vis dar turi emocinį atgarsį, gali iškilti klausimo dėl būsto, šeimos nario, buities ar vidinės ramybės, kurį verta spręsti be skubėjimo.
0: Vandeniams bus daugiau minčių, klausimų ir noro tiksliau suprasti aplinkybės, emociškai bus lengviau, jei neskubėsite reaguoti kiekvieną žinutę ar pasakytą frazę. Gali tekti patikslinti susitikimą, dokumentą, susitarimą ar informaciją, kuri iš pradžių atrodė aiški.
1: Na, žuvų laukia tikrai gan įdomus, toks sakyčiau, ir puikus poreikis jausti saugiai ir aiškiau suprasti, kur verta investuoti laiką, pinigus bei jėgas. Mintis suksis apie materialius reikalus, pajamas, vertę ir tai, kas iš tiesų padeda jaustis tvirčiau. Gali atsirasti praktinis klausimas, kuris paskatins peržiūrėti biudžetą, seną pirkinį ar finansinį planą.

0: Reklama.
1: Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Veškis į kiemą, sodą arba pasiimk iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever šviežios bulvės 69 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o kosmetikai ir moterų hygienos priemonėms taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
1: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
2: Klaipėda, pasiruošk! Žvejų rūmai kviečia į linksmiausią vasaros koncertą. Liepos 10 dieną Klaipėdos piliavietė

0: oi kaip bus karšta.
1: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: Auksinė kolekcija.
1: Jau tas pat.
2: Čia lašas. Lašas.
1: Jau tas pats.
2: Po.
3: Jūs ką juokaujat?
2: Lašo.
1: Eik tu.
2: Lašas po lašo.
4: Alo.
2: Labą dieną.
4: Labą.
2: Aš čia į parduotuvę pataikiau.
4: Į parduotuvę pataikėt.
2: Čia jūs kinietiškais daiktais prekiaujat.
4: Taip.
2: Iškilo problema. Padėsit?
4: Dėl ko?
2: Žmona pas jūs kelnes pirko.
4: Taip.
2: Tai dabar norim į skalbimo mašiną įmest? Nesuprantam instrukcijos.
4: Instrukcijos nesuprantat.
2: Aha.
4: O kas yra?
2: Gal padėsit suprast, kas čia parašyta?
4: O kurioj jūs vietos randatės, kad aš jums padėčiau dabar?
2: Kaip kurioj? Namuose. Prie skalbimo mašinos stoviu. Aš jums paskaitysiu, jūs išverskit. Cin, can, hui, hui, bai, bai, jipa. Ar supratot?
4: Ne, nesupratom.
2: Toliau rašoma, kad skalbti galima 30 laipsnių temperatūroj. Ir parašyta. Bum, tika, kuroto, tima, laparia. Ir didelis šauktukas.
4: Aš kiniškai nemoku.
2: A, tai ką reiškia?
4: Kurios čia kelnės yra?
2: Kaip kurios? Tas, kur žmona pirko.
4: Jūs pažiūrėkit viduje etiketę. Turėtų būti viskas parodyta ženkliukais.
2: Tai ženklai irgi kinietiški. Kaip man jos perskaityti? Gal kinietiškų ženklų kalbą mokat?
4: Ne, nemoku.

Policija skelbia apie reidų šalies keliuose šiandien transporto priemonių, tarp jų dviračių ir paspirtukų vairuotojų, blaivumo ir apsvaigimo nuo kvaišalų patikrinimai. Honkongo restoranuose įsigaliojo leidimas lankyti su šunimis. Anksčiau šeimininkams buvo leidžiama augintiniai sėdėti tik lauko terasose. Restoranų savininkai tikisi, kad nauja tvarka pritrauks daugiau klientų ir atgaivins maitinimo paslaugų sektorių, kuriam sunkiai sekasi sugrįžti lygį buvusi prieš pandemiją. Visgi troškinių ir kepsnių restoranuose dėl saugumo priežasčių lankyti su šunimis leidžiama nebus. Pasaulio futbolo čempionate Prancūzija 2-0 įveikė Maroką ir pateko į pusfinalį. Ten prancūzų laukia Ispanijos ir Belgijos poros nugalėtojas. Jis paaiškės jau šiandien vėlai vakare. Pirėjo Olympiakos atsisveikino su legionieriumi Kynanu Evansu. 29-erių krepšininkas praeityje žaidė Kauno Žalgirio komandoje, tačiau jo karjerą aptemdė traumos. Šiandien Klaipėdoje bus ir saulės ir debesų, lietaus tikimybė menka, vėjas šiaurės rytų 3-9, bus iki 22 šilumos. Metos namestyje apie plus 15. 7:31 min.

0: daugiau. Reklama.
1: Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamuolį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjyje triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele fasuotiems riešutams, džiovintiems vaisiams ir sėkloms 40% nuolaida, o įvairių rūšių sūriams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: O ne, kaip aš dabar be telefono?
4: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
5: Užkurkite grilį, vasara jau čia. Arvi armėniškas kalakutienos šašlykas 800 gramų, tik 4,50 €. Su Arvi kalakutienos šašliku vasara kupina gero skonio. Laukiame jūsų Arvi firminėje parduotuvėje Vingio gatvėje 6 Klaipėdoje.
6: Kai norisi daugiau wow ir mažiau au, svarbu žinoti, kur kreiptis. Naujame Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje gydytojų konsultacijos, diagnostika ir personalizuota reabilitacija vienoje vietoje. Hila.
7: Leiskitės į pažinimo nuotykį. Kretingos rajono turizmo informacijos centras kviečia dalyvauti viktorinoje. Kasdien po 10 valandos radio eteryje atsakykite į klausimus ir laimėkite puikių prizų. Atraskite Kretingos rajoną ir patirkite wow!

0: Galėtumėm net įsivaizduoti tokiais ritmais penktadienį ateinant. Padam, padam, tik tai sukinėjasi į šonų, žinai.
1: Ant kairės, ant dešinės kojytės, petukas į kairę, į dešinę. O supranti, kai penktadienis prasideda, tai tikrai norisi ir pasikviesti kokius svečius į namus. O kaip pasikviesti į namus, jeigu, pavyzdžiui, neturi kokios gražios virtuvės, nori kokių gražių marmurinių laiptų. Tai žinokit, tikrai galime pakviesti jūs į Pamario akmenį, jeigu planuojate naują virtuvę, gal ieškote išskirtinio sprendimo laiptams ar dekoratyviniai seneliai, kadangi Pamario akmuo akmens gaminių profesionalai siūlantis platų kvarco, kvarcito ir granito pasirinkimą jūsų namam. Šios medžiagos yra vertinamos dėl ilgamžiškumo, atsparumo ir išskirtinės estetikos, todėl puikiai tinka virtuvės stalviršiams laiptams, bei interjero akcentams. Svarbiausia, visi akmenys yra vietoje. Atvykote, apžiūrėjote ir patiko, ilgai laukti tikrai nereikės. Pateikus užsakymą, Pamario akmuo gaminį pagamins ir sumontuos neilgiau kaip per vieną, dvi savaites.
0: Tikrai taip, ir tai galite padaryti atvykę Martyno Mačkaus gatvė 6 kisiniai Klaipėdos rajonas, o daugiau informacijos pamarioakmuo.lt.
1: Reklama.
0: Na, o dabar, Edvinai, mes turime išsirinkti vasaros hitą.
2: Vasaros hitas.
0: Aš vieną akimirką pagalvojau, kai tu pasakėjai, kad nori penktadienį pasikviesti svečius, tai kad reikia geros kolonėlės muzikai klausyti, nes vasaros hitą turim pasiruošę mes pagroti, tad tą ir padarysime. Mes daug toli nekeliavom į praėjusią vasarą ir tikrai turit prisiminti šiuos garsus.

0: Viskas. Dabar belieka sulaukti.
1: Norėčiau žadintuvą abrakadabrą.
0: Tikrai.
1: Dabar reikės man taip atrodo daryti.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
2: Agne.
0: Agne, rinkitės dainą.
2: Pirma.
0: Pirma, be konkurencijos, kaip supratau.
1: Abrakadabrų, čia sako, nėr čia ko. Gerai, ačiū labai, labas rytas.
2: Labas rytas, penktadienis.
1: Penktadienis, kas paskambino?
2: Penktadienis,
1: Jelita. Jelita, sakykit jūs, kuris kūrinys?
2: Už
1: antrą. Abrakadabrą, gerai, tinka, vienas
0: ačiū.
1: Vienas.
0: Lygu.
1: Labą rytą, Elė.
0: Labą rytą, jau galit kalbėti. Labas, kas paskambino? Ne, nenori kalbėti su mumis? Toks triukšmas pašalinis, sveiki.
1: Labą rytą, Elė.
3: Labą rytą.
0: Labą rytą, kas paskambino?
3: Penktadienis.
1: Penktadienis vardu, gerai.
0: Kuri daina?
3: Antra.
0: Antra daina, gerai.
1: Gerai, reikia abrakadabrų, vienas, du. Labą rytą, Elė.
0: Labą rytą.
4: Sveiki.
0: Sveiki.
1: Kas paskambino?
4: Natalija.
1: Natalija, sakykit jau jūs, kuris kūrinys. Ar pirmasis, ar antrasis?
4: Pirma.
1: Pirma. Lyginam.
0: Lygu, nu, turim lygų rezultatą. Ačiū, Natalija, už jūsų balsą.
1: Iki paskutinio taško ar šikavojam. Labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
5: Jolita ir Jolitas šiandien už antrą kūrinį.
0: O, supratau, antrą kartą Jolita matyt, ne antrą kartą, bet antrą Jolita paskambino, rinkosi antrą kūrinį, viskas.
1: Ir ta... Nu,
0: tu gali būti patenkintas, Edvinai.
1: Taip, abrakadabras man tikrai reikia šiandien.
0: Taip, pažiūrėsi, Edvino reikia.
1: Akių nesimato.
6: Vasaros.
7: Vasaros.
6: Vasaros.
7: Vasaros hitas.
6: Vasaros hitas.

0: Reklama.
1: Penktadieniais pigu, penktadieniais įmu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle vaisvaniniams gerai šaltos arbatos ar kavos gėrimams 40, o tualetiniam popieriai, popieriniams rankšluosčiams ir nuosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nesrūpinti savimi, tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

0: Jataškas.lt.
1: Taikos prospekte Klaipėdoje.
2: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik euras 49. Kilogramas atlantinės lašišos filė, net 32% pigiau. O 170 gramų sviesto, tik 79 centai. Lidl vertė.
3: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
4: Atrask vasaros programas. Koncertai po atviru dangumi su Rūta Mur, Egidijumi Sipavičiumi, Girmante Vaitkute, Simona Jakubėnaite ir kitais. Birželio 25, Liepos 18 dienomis Klaipėdoje. Daugiau informacijos koncertusalė.lt.

0: pristatyta artėjančios jūros šventės programa. Per miško gaisrus Ispanijoje žuvo 12 žmonių. Eteryje 8 valandos žinios. Paskirtasis sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis per likusius 2 kadencijos metus tikisi užtikrinti glaudesnį sveikatos ir socialinės apsaugos sistemų ryšį, į gydymo procesą integruoti dirbtinį intelektą. Politiko teigimu minėti pokyčiai galėtų įsigalioti nuo 28-ųjų. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pareiškė, jog dėl didesnių NATO oro gynybos sistemų ar naikintuvų pajėgumų regione spręs vyriausiasis sąjungininkų pajėgų Europoje vadas, pasikonsultavęs su šalių kariuomenių vadais. Politikas akcentuoja, kad Baltijos šalyse jau dislokuoti oro gynybos pajėgumai nemažės. Rusija verčia daugiau nei 1,5 milijono jaunų ukrainiečių iš Kyjivo atimtose teritorijose įsitraukti į karinio indoktrinavimo sistemą. Esbo įgaliotini nepriklausomi ekspertai pareiškė, jog tai gali prilygti nusikaltimui žmoniškumui. Ataskaitoje išsamei aprašomos mokymo stovyklos ir ginklų bei dronų naudojimo užsiėmimai, kuriuose tenka dalyvauti ukrainiečių vaikams. Andalūzijos regiono gelbimo tarnybos skelbia, kad per miško gaisrą pietų Ispanijoje, Almerijos provincijoje, žuvo mažiausiai 12 žmonių. Atsargumo sumetimais apylinkėse evakuota dalis gyventojų. Pristatyta paskutinį Liepos savaitgalį vyksiančios jūros šventės programa. Išsameu įstaigos Klaipėdos šventės vadovė Živilė Putnienė.
1: Kaip kine, gražiausias tavo vasaros kadras. Su tokiu šūkiu sugrįžta 67-oji jūros šventė. Kūrybingai panaudosime visą miestą, paversdami jį tikra filmavimo aikštele. Labai džiaugiamės Turgaus gatve, kurioje sugrįžta teatras ir kinas. Tai nuo nebyliojo kino iki šiuolaikinių dramų, tiltų ir Turgaus gatvių sankryžoje turėsime iš legendinio filmo Singing in the Rain tokią instaliaciją, tekės vanduo ir bus galima nusifotografuoti paskiečiais. Visame mieste turėsime režisierių kėdžių instaliacijų, kurios skirtos priminti, kaip atrodo tas kinas. Į Jono kalną sugrįžta šokantis fontanai, vandens ir šviesos šou, kurie pavadinti gyvenimas kaip kine. Erdvėje prie Bihauso turėsime atrankų paviljoną, tai yra žmonės galės nusifotografuoti ir taip turėti galimybę galbūt kažkada tapti kino herojumi. Ir ta jūros šventės didžioji eisena taps kino aikštele. Muzika labai svarbi jūros šventės dalis ir šiais metais esame dėkingi už galimybę padovanoti vienintelį ir nepakartojimą Lietuvoje britų žvaigždės Emily Sandé koncertą Liepos 25 dieną kruizinių laivų terminale. Prieš ją Jevgenijos Redko koncertas, o vakarą baigs talentingoji Adrina. Penktadienį po jūros šventės atidarymo mes turėsime Liepos Mondeikaitės pasirodymą, tuomet Atlanta, Lemon Joy ir Giovanni. Teatro aikštėje tiek penktadienį, tiek šeštadienį turėsime Klaipėdos Piano Masters koncertus, o po jų penktadienį džiazo legendų Leonido Šinkarenkos ir Mindaugo Bačkaus vadovaujamo Klaipėdos kamerinio orkestro koncertą, po jo Klaipėdos džiazo orkestro pasirodymą su gražiausia kino muzika, šeštadienį Sasha Song, taip pat Amsterdamo kvintetas Rozaja ir atlikėja Beatrič. Ir kokia jūros šventė be pagrindinio finalinio akcento? Tai yra didysis jūros šventės fejerverkas iš Klaipėdos piliavietės spalvingai vainikuos 67-ąją jūros šventę ir jau tada pakvies laukti kitų metų, kurie miestui bus jubiliejiniai.
0: Šiandien Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų lietaus tikimybė menka. Vėjas šiaurės rytų 3-9 bus iki 22 laipsnių šilmos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 15. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 8 valandos ir 4 minutės.

0: Ryto paštas.
1: Liepos 10-oji šiandien kalendorija ir tai yra minima 7 brolių miegančių diena. Viena įdomiausių lietuvių liaudės kalendoriaus dienų. Nuo seno siejama su vasaros orų spėjimais. Mūsų protėviai tikėjo, kad šios dienos orai gali parodyti, kokia bus likusi vasaros dalis ir ar galima tikėtis gausaus derliaus. Labiausiai žinomas tikėjimas byloja, kad jei Liepos 10-ąją lyja be perstojo, lietingi orai gali tęstis dar 7 dienas ar net 7 savaitės. O jei tądien nelyja nelašo, buvo baiminamasi užsitęsiančios sausros, galinčios pakenkti pasėliams ir būsimam derliui. Manoma, kad šios dienos pavadinimas kilo ir iš dangaus reiškinių. Ankstyvą Liepos rytą trumpam pasirodo sietyno žvaigždžių spiečius, kurio 7 ryškiausios žvaigždės liaudyje buvo siejamos su 7 broliais. Va, kaip bus, tai pamatysim pagalgas. Situacija yra gera. Ir, sako, šiandien orų prognozę sudaro meteorologai, o ne liaudės išmintis, 7 brolių miegančių diena išlieka gyva lietuviško folkloro dalimi. Ji primena laikus, kai žmonės atidžiai stebėjo gamtą ir pagal jo ženklus planavo svarbiausius žemės ūkio darbus.
2: Bandau taip dar prisiminti praėjusių metų vasario Liepos 10-ąją dieną. Praeita vasara buvo tikrai nekokia. Ir aš prisimenu tuos brolius 7 mūsų. Ir žinok, lyjo tą dieną.
1: Lyjo?
2: Lyjo. Ir ką nesumeluosiu, kad nu po to žiūrėk, visą vasarą tokia dar ir buvo likusi.
1: Aš tau galiu išduot paslapti, kad aš esu tas žmogus, kuris neprisimena, koks buvo pavasaris, vasara, ruduo ar žiema.
2: Tu tikrai neprisimeni praėjusios vasaros.
1: Absoliučiai, žinok.
2: Jau mes šnekėjom, kad praėjusi vasara buvo ne kažką, šis Liepos mėno duoda dar tokių ženklų, kad gali būti.
1: Aš gyvenu tuo sezonu, kuris yra.
2: Tą akimirką, tuo taip. Momentu taip ir reikia gyventi, o tuo
1: o
2: metu ir...
1: O kas ten buvo 97 metų vasara?
2: Niekam yra neįdomu.
1: Be galo žaviuosi tai žmonėmis, kurie gali pasakyti ten, o, Sidnėjaus olimpiadoj, tas metimas, žinai, tenai, na, kokie Europos čempionatai prisimena, kas baudų neįmetė ir prametė. Aš žaviuosi tai žmonėm, kurie turi šitokią nerealią atmintį ir reikia taip pat, kas dabar pasakytų, koks buvo pavasaris.
2: Pavasarą nepamenu, bet vasarą tai labai prisimenu, kai reikia dirbti ir kai tu išvažiuoji ir tu turi tą varvantį stogą virš savo galvos, tai tikrai nėra pats maliniausias dalykas.
1: O matai, ką aš prisimenu, gerus prisiminus pamenu, mes šventėm Lalūnos 30-ąjį gimtadienį ir mūsų gimtadienio diena buvo nerealus oras. Buvo vėjuota, taip, bet buvo giedras dangus.
2: Prisimenam, kad vėjuota buvo.
1: Vėjuota, bet Pauli irgi buvo gera nuotaika, žinai.
2: Bet tikrai, kam trūksta, vat, pradėjom šnekėti apie gerą nuotaiką, kam yra nekokia nuotaika, tai bent jau kaip ir vienas portalų rašo, kad kurį laiką Klaipėdoje Ragainės gatvėje žiodinėjantį duobė kelią. Labai didelių klaipėdiečių nepasitenkinimą ir gyventojai piktinasi. Ir mane, žinai, labai stipriai prajuokino šiek tiek, nes mes pradėjom šnekėti apie tuos prisiminimus. Kaip rašoma portale, kada tiksliai duobė susiformavo, nežinia. Aš galiu pasakyti, kada jinai susiformavo.
1: Pasakyk.
2: 2021 metais jau susiformavusi jinai buvo. 5 metai.
1: Kaip smegduobė kokia?
2: Žinokit, ta duobė ten... Vienintelis kelio ženklas yra padėtas, kad ten nevažiuokit. Mm. Ir vat 5 metai tas kelio ženklas ten iki pačioliai, jisai ten yra. Ir bent jau klaipėdiečius ir miesto svečius ta duobė trikdo, vargina. Kaip pati Klaipėdos savivaldybė teigia, kad situacija yra žinoma, bet imtis veiksmų kol kas niekas dar nelabai ir ketina.
1: Žinai, aš dabar tu man priminėjai, tu žinai apie duobę, o aš žinau apie vieną kalniuką. Ir dabar bijau pasakyti, kokia tai yra vieta, ar tai yra Dovilai ar Dauparai. Nu, visada maižausi, atleiskit, nepykit. Bet ten, kai atvažiuoji pro Kiškienus, važiuoji čia projekai, Kiškienai, ir tarkim, nori važiuoti Aglonienų link, ir yra toks miestelis. Nu, tikrai dabar labai atsiprašau, negaliu prisiminti pavadinimo, bet iš daraidės. Ir ten yra kalniukas. Ten aikštė yra, prekybos parduotuvė ten yra prekybos centriukas, ir kalniukas yra pažymėtas gal toliau, gal netoliau, ir tu nematai to kalniuko toje vietoje. Taip, aš skridau, aš pakilau į orą, žinok, jis ten niekaip nėra pažymėtas.
2: Pasipurti.

0: Taip paprastai pravažiuosi.
1: Na, bent jau apie tuos kelius, tai tikrai situacija Budrikuose irgi dabar yra pasikeitę, kas gyvena Jokuose, vat važiuojant į tą pusę. Senai teko lankytis, nežinau kodėl, arba aš nematau, arba nėra pažymėta. Gulintis policininkai nėra dar nieko pažymėti, jie yra tokios pats spalvos kaip asfaltas. Ar ten būna važiuoja kokie 50.
0: Na gerai, ten visas kelias yra dabar tų kalniukų. Bet ten, nu, ten ir greitis, žinai, turi būti, nu, kaip sakyti.
1: Atitinkamas. Turi būti atitinkamas tas greitis.
0: Ten neįsibė. Mums skambina klausytas, galimai pasakys, ar Dauparai, ar Dovilai. Kas ten yra? Ai, sveiki.
2: Sveiki. Labą dieną.
0: Kas paskambino?
2: Aurimas.
0: Aurimai, jūs kokiu klausimu?
2: Dovilai, kur jūs
0: Dovilai, skridot. Ačiū jums. Žinot tą kalniuką, ar ne?
2: Taip, nelaimė.
0: Nelaimė.
2: Kas gali būti blogiau.
0: Taip. Tai sakau, pakilau Dovilai. Viskas, ačiū jums, Aurimai, už priminimą. Tai Dovilai yra su tuo kalniuku. Bet tai būkit atsargus, būkit atidus, žinokit. Pažymėta gal yra kažkur, žinai, bet kai esi nauja žmogus, žinai, ir te kelio ženklai kartais... nebūna taip jau, kad žvalgaisi, pamatai, nes kalniukas tikrai nėra pažymėtas. Tai saugokite savo turtą, jeigu nenorit skraidyti. Turbūt tiek žinių, ar ne? O oras geras, ar dar turiu ką nors pasakyti?
1: Aš dar turiu apie gardžiausias picas Europoje. Jeigu kas nors vyksit, nu, visada Italija garsėja gardžiom picom. Bet pasirodė straipsnis, kad 2026 metais reitingas šiek tiek pakoregavo visą tą... sąrašą ir reitingė šiuo metu dominuoja Ispanija, kadangi pateko 29 šalies picerijos, o po jos rikiuojasi Prancūzija ir Anglija. Picerijų sostinėmis tapo Paryžius, Londonas ir Madridas, tai vat, pavyzdžiui, jeigu važiuosite į Angliją, pirmoje vietoje, bent jau visame 20-tuke, kuris yra, tai pirmoje vietoje Anglija, Napoli, on the road, gal yra kas nors buvę, galit ir pasidalinti. Antroje vietoje Madridas, Ispanija, trečioje vietoje Prancūzija, ketvirtoje vietoje vėl Londono, 50 Kelau. Ir bent jau tris metus iš eilės laimi Londono, Soho rajone įsikūrusi Napoli, on the road. Trečius metus ir pizzerija įsikūrė ant maisto, tiesiog triračio maisto furgonėlio su malkine krosnimi. O šiandieną picos jau garsėja purė tešla ir originaliais, bet neperkarūtais ingredientais.
0: Aš tavęs neperspėjau, Edvinai, kai yra ryto metas, pusryčių metas, apie maistą nekalbam, jeigu nieko neturim.
1: Aš pavalgiau.
0: Kas čia dabar apie picą šneka?
1: Aš pavalgęs.

0: Reklama.
1: Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Vežkis į kiemą, sodą arba pasiimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Vasara tęsiasi su grilio dūmų, sultingų šašlyko kasnių ir gera nuotaika. Armeniškas Arvi Kalkutienos šašlykas 800 gramų, tik 4,50 eurų. Su Arvi Kalkutienos šašlyku kiekvienas vasaros savaitgalis tampa gardesnis. I Love All Meat parduotuvę rasite Mažvydo alėja 7, Klaipėda.
3: Pro Bro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
4: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 855 ml Hellmann's majonezo, tik 3,89. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik 1,89 €. O litras pieno, tik 55 centai. Lidl vertė.
5: Man reikia naujo telefono.
6: Mes turim telefoną namie.

0: Jeigu norite užuosti vasarą, tai keliaukite į naująjį turgų.
1: Reklama.
2: Tikrai taip. Aš bent jau kas savaitę dabar į vasaros savaitgaliais kartą ar du kartus visada nuvykstu naująjį turgų.
0: Ką dedi į krepšiuką?
2: Ką dedu į krepšiuką? Kadangi tenka lankytis vestuvėse, o nuvažiavusi naująjį turgų yra beproto daug gėlių. Žiedlapiai visokiausi. Tai man pagrindinė vieta, kad jei reikia gėlių, tai visada važiuoju ten. Jeigu reikia ir mėsytės, kokios foršiuko, pavyzdžiui, man kaip auginančiam vaikui, vaiką, nu tai kur tu? Važiuosi į turgų, reikia supranti, žiūrėti, kiaušiniai, mėsytė, uogos, daržovės.
0: Jo, man atrodo, ir voveraitės riečia nosį, vodegaitės, žinai.
2: O, voveraitės laksta,
0: taip,
2: laksta.
0: Daržovės, ūkininkų žauginti gardumynai, atraskite tikrą vasaros skonį ir parsineškite jį į savo namus.

Policija skelbia apie reidų šalies keliuose. Šiandien transporto priemonių, tarp jų dviračių ir paspirtukų vairuotojų, blaivumo ir apsvaigimo nuo kvaišalų patikrinimai. Vakar Vilniuje automobilis Nissan vairuojamas 83 senjoro susidūrė su paspirtuku važiavusiu 8 metų vaiku. Mažametis paguldytas į ligoninę. Pasaulio futbolo čempionate Prancūzija 2-0 įveikė Maroką ir pateko į pusfinalį. Ten prancūzų laukia Ispanijos ir Belgijos poros nugalėtojas. Jis paaiškės jau ateinančią naktį. Ne vienerius metus NBA ir Eurolygoje rungtyniavęs Donatas Motiejūnas savo karjerą gali pasukti netikėtą linkme. Naujienų portalas krepšinis.net skelbia, kad 35 lietuvis yra susidomėjęs galimybę save išbandyti trijulių krepšinyje. Pirėjo Olympiakos atsisveikino su legionieriumi Kynanu Evansu. 29 krepšininkas praeityje žaidė Kauno Žalgirio komandoje, tačiau jo karjerą aptemdė traumos. Šiandien bus ir saulės ir debesų lietaus tikimybė menka, vėjas šiaurės rytų 3-9, bus iki 22 šilmos, metu Uostamiestyje apie plus 15. 8:31 min.

0: Reklama.
1: Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamuolį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjyje triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
4: Švenčiame Parksaits 30 metų jubiliejų. Laikas atrasti mūsų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Replės raktas arba skilmuša tik 3 eurai. Lentyna sunkiems daiktams tik 19 eurų. O daugiafunkcis įrankis tik 22 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, Liepos 9-osios. Lidl verta.
5: Tik dar vienas statymas. Atsilošiu. Tikrai.
6: Nepastebi, kaip tai tampa ratu, iš kurio sunku išeiti. Skolos, nerimas, priklausomybė. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Pasirink kontrolę. Neatsitiktinumą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.

0: paskaičiuokime.
1: O paskaičiavę teisingai, laimėkite dovaną ir tai yra Bella Lab magnio kompleksas.
2: Tikrai taip, tai kruopščiai atrinktas trijų magnio formų derinys, švelnus skrandžių ir skirtas kasdienį gerai savijautai palaikyti. Su Bella Lab rūpestis savimi prasideda nuo mažų apgalvotų pasirinkimų. Žinoma, daugiau informacijos ir kur įsigyti produktus galite užsukti į bellalab.lt. Ir trumpas priminimas, kad maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. O jeigu jūs, pavyzdžiui, atsikeliat ryte ir jaučiatės taip, kaip aš jaučiuosi šiandieną, pavargęs, norit miego, tai žinokit, magnio kompleksas bus kaip tik jums.
1: Ir jokios palaikysit... todėl, nes prižadinau Edviną studijoje.
2: Nepatikėsiu, tu išmėgęs buvau. Net išsigandavo, atsikėliau, galvoju, kur aš čia dabar.
1: Moteris šneka kažkokia apie košę.
2: Ką aš nepasidariau ir nevalgau
1: dabar. Aš suprantu, taip intensyviai skaičiau straipsnį, kodėl anglai gavo vienas iš futbolininkų diskvalifikaciją, taip, žinai. Apie jau mačiau ir taip susidomėjus, ir taip tyliai sėdžiu, žinai, ir visiškai...
2: Kažko čia trūksta.
1: Ir paskui galvoju, košėsgi dar nevalgiau, ir taip garsiai pasakiau košę. Ir supratau, kad Edvinukas už mano nugaros naudžia. Ir aš jį prižaidinau. Nieko. Sakau, einam dirbt, gal kaip nors tie mėgai išsisklaidys. Turim kūrinį dėl tavęs. Ir skaičiuosim šioje dainoje žodį pasaulis. Viskas, kas yra susijęs su šiuo žodžiu. Pasaulis, pasaulyje, pasaulio, pasauliukas, pasaulėlis, pasaulėžiūra, žinai.
2: Pasaulėlyje, pasauliukyje.
1: Taip.
2: Bet jau užgirsit, jeigu jau žodį pasaulis, pasauliai su pasauliu.
1: Skaičiuojam.
2: Iškart rašot pliusiuką.
1: Taip, o paskui jau lauksim jūsų skambučių, kad pasakytumėte, kiek tų žodžių suskaičiavot. Gali.

0: Paskai čiuokime.
1: Taip, sakau Edvinai, lygiai tiek pat suskaičiavau, kaip ir tu, parodė man pirštais Edvinas, kiek jį buvo tų žodžių. Taip, nepražiopsojau nei aš, nei tu. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
2: Darius.
1: Dariau, kiek suskaičiavot?
2: Penkis.
1: Penkis tiek pat suskaičiavom ir mes su Edvinu.
3: Tad... Penki pasauliai.
1: Penki pasauliai. Taip, sveikinam jūs, jums atitenka Bela Labdovana.
3: Valiu.
1: Taip. Valiu. Vasara aktyvesnė, karštesnė, pilna judėjimo, daug kelionių, prakaitavimo, intensyvesnis tas tempas, todėl magnio papildymas tampa ypač aktualus.
3: Bela Lab magnio kompleksas sukurtas taip, kad būtų švelnus skrandžio ir jo nedirgintų. Trijų magnio formų derinys padeda užtikrinti gerą šio organizmui svarbaus mineralo pasisavinimą. Tai paprastas sprendimas tiems, kurie nori palaikyti gerą savijautą ir lengvai traukti magnį kasdienę rutiną. Daugiau informacijos ir įsigyti produktus galite belalab.lt.
1: O priminsime, jog maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
4: Reklama.

0: Reklama.
1: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirb, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.
2: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lanky Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipėdanida.lt.
3: Ieškojai.
4: Ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
5: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome. Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų. Bilietus platina kakava.lt.
6: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: ant bangos.
1: Jei reikėtų išsirinkti vieną dainą, kuri tiesiog kvepia atostogomis, Italija ir tirpstančiais ledais, tai neabejotinai būtų naujausias Eurovizijos dainų konkurse išgarsėjusios švedų-suomių grupės Kai kūrinys Gelateria. Nors dainos tekstas yra sukurtas anglų bei švedų kalbų mišiniu, jos ritmas ir įterpti pavieniai itališki žodžiai nuo Mamma Mia iki tiramisu yra suprantami be jokio vertimo. Grupės nariai, pristatydami kūrinį šypsosi, mes norėjome sukurti dainą, kuri būtų lik trumpos atostogos tiems, kurie šiuo metu niekur negali išvažiuoti. Tai reikia nusipirkti mėgstamų ledų, pasigarsinti muziką ir jūs jau Italijoje. Tad jei dar nebuvote atostogų Italijoje, ši daina padės bent mintimis ten atsidurti. Kai kūrinys Gelateria oficialiai papildo šios savaitės La Lunos grojaraštį. Gero klausimo.
2: Kai Gelateria.

Dalis poilsiautojų atšaukė rezervacijas pajūryje. Sieks įteisinti valstybinės vaistinės. Eteryje 9 valandos žinios. Nepaisant dalies socdemų kritikos dėl paskirtojo užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio dažnų kelionių į Lietuvos regionus, šis teigia, jog vizitus ir toliau tęs. Pasak politiko, jam yra milžiniškas atradimas, ką mūsų verslai daro regionuose, ką veikia grįžę iš diasporos mūsų bendrapiliečiai, kaip regionai auga. Savo ruoštų Budrys patikino, jog dažniau atvyks ir į Seimą pasakoti kolegoms apie užsienio politiką. Paskirtasis sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis pareiškė sieksintis, kad Lietuvoje atsirastų ligoninių vaistinės, jau anksčiau pramintos valstybinėmis. Politiko teigimu, čia įsigyti vaistus būtų galima už prieinamą kainą. Tiriant paramediko Manto Sadausko nužudimą, Biržuose sulaikytas Egidijus Gaigalas, įtariamosios Justinos Gaigalaitės tėvas. Jis Biržų ligoninės reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriaus vedėjas. Vyras įtariamas dėl neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais, sprogmenimis bei kvaišalais, turint tikslą juos platinti. O per kratas rasti psichotropiniai vaistai gali būti susijęs su žento nužudimu. Teismas šį rytą spręs dėl kardomosios priemonės skirimo. Byloje šiuo metu suimti du įtariamieji – paramediko sutuoktinė ir jos artimas draugas. Skaudi žinia iš Sakartvelo netikėtai atostogų metu susirgęs 23 metų lietuvis beveik 2 mėnesius gydytas Kutaisio ligoninėje neišgyveno. Jo gyvybė užgeso vakar vakare. Iki Liepos 16-osios Kuršių Nerijoje ir Klaipėdos apskrityje vyks lauko taktikos pratybos. Kariai treniruosis atlikti objektų apsaugos užduotis, pasalas bei reidą. Imitaciniai šoviniai ir pirotechniniai užtaisai bus naudojami atsižvelgiant į gaisringumo indikatorius. Palangos viešbučių restoranų asociacijos prezidentė Laura Taučiūtė teigia, jog šiuo metu vyruojantys orai turi įtakos poilsiautojų sprendimams. Nors Liepa ir Rugpjūtis paprastai būna intensyviausi mėnesiai rezervacijų prasme, šiemet situacija kitokia. Tie, kurie turi galimybę, rezervacijas atšaukia. Tuo metu Neringos apgyvendinimo sektoriuje didelio masto Liepos mėnesio rezervacijų atšaukimų nefiksuojama. Bendra situacija išlieka stabili. Visgi dalis svečių trumpina suplanuotą apsistojimo laiką. Dauguma Lietuvos gyventojų skiepus vertina kaip veiksmingą priemonę apsisaugoti nuo užkrečiamųjų ligų, rodo valstybinės ligonių kasos užsakymų atliktas tyrimas. Vis dėlto, dalis žmonių vis dar abejoja vakcinų saugumu ir veiksmingumu, o daugiau nei penktadalis apklaustųjų per pastaruosius 5 metus bent kartą atsisakė rekomenduojamo skiepo sau ar savo vaikui. Dažniausiai bijoma patirti šalutinį poveikį. Šiandien po 11 valandos žinių radio eteryje Uostamiesčio meras Arvydas Vaitkus. Paklausti pateikti įvairių pastebėjimų iš miesto gyvenimo galite ir elektroniniu paštu zinios@laluna.lt. Šiandien bus ir saulės ir debesų lietaus tikimybė menka, vėjas šiaurės rytų 3-9 bus iki 22 šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 16. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 9 valandos ir 3 minutės.

0: Oi, kokių progų šiandien turime pažiūrėti į mūsų švenčių kalendorių. Tai šiandien yra kolekcininkų automobilių įvertinimo diena.
1: Nu va, jeigu kolekcionuojat kokį automobilį, tai tikrai vertinimas krieja jums, mylėjai, tiek nuo mūsų, tiek
0: galite
1: ir nuo jūsų.
0: Galite nuotrauką, pavyzdžiui.
1: Apskritai, automobilius kolekcionuoti, tai aš sakyčiau, yra tokia gan prabanga.
0: Prabanga.
1: Čia jau prabangos prekė.
0: Man tai visi atrodo, pavyzdžiui, automobiliai mano garaže kolekciniai. Tokie, žinai, kur atrodo, tiek žmonės negyvena. Beje, taip pat visai netoli garaže esu mačius automobilį. Kaimyną turiu, kuris vairuoja tokius automobilius, kurių šiaip gatvėse nepamatysi. Ir tai galimai galėtų klausyti ir atsiųsti nuotrauką, žinai, nes šiaip negaligi, žinai, paviešinti.
1: Bet aš sakyčiau, mes visi esam kolekcininkai.
0: Nu, automobilių?
1: Taip, mes turim savo kolekcinį automobilį, kurį kolekcionuojam.
0: Nu, taip, aiškai, jam turi būti
1: suteiktas statusas jau ten jau.
0: Ir metų turi būti tam tikras skaičius.
1: Jau tai rudi numeriai, man taip atrodo, valstybiniai, kurios ten gauna tie seniai automobiliai. Labai iš tikrųjų apskritai gerai ir smagu matyti tokius automobilius, kurie yra prižiūrėti, švarus, gražus. Ir dažniausiai tokie automobiliai kolekciniai, na, jie išrieda tik tais vasaros laiko tarp jau
0: į Klaipėdą. O kur tu žiemą? Į druskas.
1: A dabar gadinsi ten tą automobilį? Nu, jie negadinsi.
0: Neįmanoma. Taip, nacionalinė kačiukų diena.
1: Taip pat švenčiama neužminkit ant bitės diena, tai tie, kurie turit alergijas, tai apskritai, aš sakyčiau, bijot bičių. O užmint ant bitės nėra apskritai tas toks vienas maloniausių dalykų, nu, nes po to skauda, ištinsta ta koja, tai būkite atsargus, mėlyjai.
0: Mėlynių rinkimo diena, meškiukų pikniko diena.
1: Ir... Bet pliušinių meškiukų diena.
0: Gražaliukų tau meškiukų. Jo. Ir... Edvinai.
1: Kebabai.
0: Kebabų diena.
1: Mes jau apšnekėjom, kad jau turim kaimynų, sakom, gal pusirčiams po kokį kebabiuką.
0: Tai va, iš tiesų šiandien legaliai galit sukirsti kebabą.
1: Į penktadienis.
0: Taip, be jokių abejonių ir tokiu būdu paminėsit ir kebabų dieną. Tad tiek progų dabar, o laukiame žinučių į studiją. Jeigu norite pasveikinti savo artimai į gimtadienio progą, mes dar padarysime tai šį pusvalandį. Apsilankykite mūsų puslapyje lalūna.lt, parašykite žinutę, kuo vardu žmogus, jo telefono numeris ir kas perduoda sveikinimus gimtadienio progą.

0: Nauja tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių fasuotų bulvių – tik 77 centai. Kilogramas šviežio viščiuko be antibiotikų – tik 2,49. O kilogramas pusriebės varškės – tik 3,69. Lidl vertė.
2: Pakeitėme viską, išskyrus adresą. Atsinaujinęs Airin viešbutis jūsų laukia vos už 50 metrų nuo Vilniaus oro uosto. Modernūs, stilingi kambariai ir ypatingas dėmesys skubantiems. Sotus pusryčiai nuo 3 valandos ryto. Airin. Tarp skrydžių ir namų. Vieta, kur gera sustoti.
3: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
4: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
5: Po aktyvios dienos au! Rinkitės daugiau wow! Gydomasis masažas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Pirmajam vizitui dabar net 50% nuolaida. Hila.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus ant pagaliuko nykštukas antri nemokamai. Su iki kortelė varškė Rokiškio naminė 3,69, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Kai gamtininkas keliautojas Marius Čepulis viešėjo pas mus radio stotyje Lalūna, mes jo paklausėm, ką jis norėtų nufotografuoti ir nėra to padaręs, jis labai paprastai atsakė kurmį. Kurmio nesu nufotografavęs ir dabar, pažiūrėjusi jo paskyrą, jis dėkoja paneliai Fortūnai už tai.
1: Bet pavyko nufotografuoti kurmį?
0: Bet supranti, kokioj nuotraukoj tuopis, paukštis, pagavęs kurmiuką. Sako, norėčiau jį kurmiarūsyje nufotografuoti. tai sako, gal aš, sako, nebuvau konkretus ir grinai techniškai jūs panelę visą sąlygą

0: išpildyt, bet man reiktų kurmio ne Suopija, o kurmiarusija. Jei žinoma, tai jūsų neapsunkins. Pagarbiai visada jūsų Marius, tas kur čepulis. Tai nuotrauka neįtikėtino grožio. Aš nuok pagalvojau, kad tai yra net ne kurmis, o peliukas. Pažiūrėk. Lietuje. Čia. Reik turėt akį tokiai nuotraukai, žinai, tai...
1: Gerą fotoaparatą reik turėt, kad pagautum tokį kadrą.
0: Ir meilė gamtai, žinai, ir toj komentaras toks vienas seka, pirma mintis. Duok į ranką man, žodžių nebebus, tik nesakyk ir vėl, kad mus išskirs lietus. Nes ten Lietuja ta nuotrauka. Tai iš tiesų, svajonės pildosi.
1: Svajonės,
0: tik reikia, tai kaip Marius sako.
1: Svarbiausia, reikia tikėti.
0: Ir tinkamai užduoti.
1: Taip, o užduotį mes buvome uždavę, kad parašytumėt mums į pašto dėžutę žmonių, mamų, draugių, kas šiandieną švenčia gimtadienį.
0: Ir
1: Liepos 10 dieną turim. Ir ta proga skambinam pasiveikinti.
0: Mama Virgutė, su gimtadieniu sveikinsim. Jeigu mama yra pasiruošusi, jau čia turim sveikinti.
1: Kalmamytė dar miega, suprantė, to stogauja, sako.
0: Visko gali.
1: Vakaras ilgas bus.
0: Kas atsiliepia iš pirmo pip? Niekas.
1: Na, nebent jau turi pasiruošęs tą mobilą iš šalia, bet kai gimtadienis. Jie gal?
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Mamytė Virgutė.
2: Taip.
0: Ar leisit jūs pasveikinti gimtadienio progą? Radijos stoties Lalūna bangomis.
2: Nuleisiu.
0: Leidžiat, labai gerai. O dar ir laiškelį, žinokite, parašytas. Nori jūs perduoti, kad labai, labai myli jūsų dukra Raimonda. Sako, gal retai pasakau, tai tikrai noriu tai pasakyti garsiai radio stoties eteryje. Tad linkėjimai jums, miela Virgutė, gimtadienio proga nuo jūsų dukraitės.
2: Ačiū labai.
1: Valio, Virgutė, kokie planai šiam vakarui? Ar švesi?
2: Nu, truputį.
0: Truputį pradėsit, o paskui jau žiūrėsit, kaip bus, ar ne?
2: Jo.
0: Visiškai teisingai, tad gražios dienos ir puikios nuotaikos.
2: Ačiū, jums labai.

Okupantė Rusija skelbia, kad naktį visoje šalyje sunaikino beveik 400 Ukrainos dronų, o keliose naftos objektuose kilo gaisrai. Andalūzijos regiono gelbimo tarnybos skelbia, kad per miško gaisrą pietų Ispanijoje, Almerijos provincijoje žuvo mažiausiai 12 žmonių. Atsargumo sumetimais apylinkėse evakuota dalis gyventojų. Policija skelbia, kad vakar Klaipėdos rajone Purmalių kaime vyras grasino automobilyje sėdėjusiems moterims, bei kirviu išdaužė galinį ir priekinį stiklus. Moteris nenukentėjo, vyras sulaikytas ir uždarytas į areštinę. Praėjusią naktį Uostamiestyje Priestočio gatvėje iš baro pasisavinti pinigai ir įvairios prekės. Žala įmonei daugiau nei 800 eurų. Dėl įvykio sulaikytas ir į areštinę uždarytas vyriškis. Vakar Plungėje Mačernio gatvėje esančiame bute pastebėta, jog dingo įvairūs juvelyriniai dirbiniai. Žala 6000 eurų. Šiandien Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų lietaus tikimybė menka. Vėjas šiaurės rytų 3-9 bus iki 22 šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 16. 9 valandos ir 31 minutė.

0: reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik euras 49. Kilogramas atlantinės lašišos filė, net 32% pigiau. O 170 gramų sviesto, tik 79 centai. Lidl vertė.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Aconitum Magnis plus B6 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: O ne! Kaip aš dabar be telefono?
4: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrėje Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
5: Penktadieniais pigu, penktadieniais įmu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle vaisvaniniams gerai šaltos arbatos ar kavos gėrimams 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nuosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
6: Mieste nauja šerifas. Šiukšlių šerifas. Jis labai greitas. Jis niekada nepailsta. Todėl geriau nepatek į jo akiratį. Nemes pakuočių prie mišrių atliekų. Daugiau žalesis.lt.
7: Ieškojai. Ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
2: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Beotebal, kurio kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg epofenamato, 9 eurai 99 centai. Tepti ant odos. Mei perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.

0: Apsilankiau RLT puslapyje, žinok, ir matau, jog Saulė turėtų pasirodyti 12. Jeigu galvojat, kad kur jį dingo, tai pasirodys. Niekur. Po guliuką nuėjo, pasnaus šiek tiek, bet paskui tikrai jau
1: išlys. Pailsėti reikia visiems, ne tik žmonėms, bet reikia ir Saulį šiek tiek atokvėpio, o reikia tikrai džiaugtis, kad Saulės dar šiandieną turėsime. O kaip pasirodo Saulė, norisi, supranta, ir pasikepti kokį armėnišką kalakutienų šašlyką?
0: Taip, 800 gramų armėniško kalakutienų šašlyko atiteks mūsų klausytojui, kuris turi progą. Paskambinkite mum 390-800, turit progą, viskas, jūs jau esate laimėtojas. Arvi Kalakutai ir I Love All Meat parduotuvės laukia jūsų, ten rasite šviežios kalakutienos, kalakutienos gaminių, keptos gėrybės iš kalakutienos ir grill produktų.
1: Tikrai vasara tęsiasi su grilio dūmu, sultingu šašlyko kasniu ir gera nuotaika, armėniškas Arvi Kalakutieno šašlykas 800 gramų. Tik 4,50 €, žinokit, mėlėjai, tai tikrai galite, jeigu ir nepavyktų sudalyvauti žaidime, neturite progos kokios, tai galite iškart keliauti į Arvi Kalakutus ir parsivežti.
2: Turit progą.
0: Jau tave nutraukė.
1: Jau matau, kad turit progą, jeigu jau ir priskambino, tai progą turit. Kas paskambino? Kuo vardu esat?
3: Skambina Gražina.
1: Gražina.
3: Šiandien mano gimtadienis, Liepos 10.
0: Liepos 10-oji jūsų gimimo diena, mums belieka pakviesti studiją. Gimtadienio choristus, mes sveikiname jūs, Gražina, aplodismentai.
1: Gražina, su gimtadieniu.
0: Ir dar vaišėm pasirūpinam jums. Gerai?
3: Ačiū.
0: Labai
3: ačiū.
0: Gerai.
1: Gražina, ar vakare sulauksit svečių, ar galime mes atkeliauti kartu su Jūrate?
3: Nu. Užsisvajojot,
0: sakykit.
3: Į peper grei.
1: Šašlykiukai parankė, o žiūrėkit, tai...
0: Labai į temą.
1: Nu, kaip tik ten labai irgi armėniškas šašlykiukų, man taip pasirodo.
0: Kviečiame užsukti į I Love All Meat parduotuvę Klaipėdoje Mažvydo alėja 7 ir firminę Arvi parduotuvę Vingio gatvėje 6 ir išsirinkit savo dagardų kasnelį šiam savaitgaliui.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever šviežios bulvės 69 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o kosmetika ir moterų hygienos priemonėms taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Versan Shots 20 geriamų dozių 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.

0: Jo.lt.
1: Taikos prospekte Klaipėdoje.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
4: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.
5: Klaipėda, pasiruošk! Žvejų rūmai kviečia į linksmiausią vasaros koncertą. Liepos 10 dieną Klaipėdos piliavė

0: Liepojos gatvės laukia permainos. Sadauskienės tėvo prašoma suimti 2 mėnesiams. Eteryje 10 valandos žinios. Tiriant paramediko Manto Sadausko nužudymą į Panevėžio apylinkės teismą, šį rytą atvežtas Biržų ligoninės reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriaus vedėjas Egidijus Gaigalas. Jis įtariamosios Justinos Sadauskienės tėvas. Vyrui pareikšti įtarimai, jį prašoma suimti 2 mėnesiams. Liepojos gatvės laukia permainos, bus tvarkomas beveik 2 kilometrų ilgio ruožas, pradedant ties sankryžą su Panevėžio gatve ir baigiant likus maždaug 100 metrų iki sankryžos su Klaipėdos gatve. Eismas nebus visiškai uždaromas, tačiau vairuotojų prašoma kantrybės. Darbo dienomis nuo 8 iki 17 valandos darbai vyks atskirose atkarpose, tuo metu ribojant eismą vienoje eismo juostoje. Darbai bus vykdomi etapais, pradedant link pietinės krypties, vėliau persikeliant į šiaurinę. Vėliau laukiantys esminiai darbai, senojo asfalto frezavimas bei naujos sluoksnių klojimas, bus organizuojami naktimis, kai eismo srautai mieste patys mažiausi. Planuojama, kad pagrindinis Liepojos gatvės atnaujinimas truks apie 2-3 mėnesius. Vėliau darbai bus tęsiami kitoje miesto dalyje, ruože nuo Statybininkų prospekto iki Baltijos žiedo. Lietuvoje draudžiant elektroninėms cigaretėmis prekiauti su vaisių, desertų ir kitais netabako skoniais, bei neleidžiant saldiklių tokiuose skysčiuose, valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos patikrinimai rodo, jog 9 iš 10 elektroninių cigarečių netitinka reikalavimų, o nesumokėtos baudos paskirtos nuo 22-ųjų viršyje 100 000 eurų. Teigiama, kad beveik 100% tarnybos priimtų nutarimų yra apskundžiami, verslas toliau veikia ir pažeidinėja įstatymų reikalavimus. Liberalas Andrius Bagdonas teigia, kad rudens sesijoje Seimas turėtų peržiūrėti tiek baudų dydžius, tiek kitokias priemonės už pakartotinius neleidžiamų prekių prekybos pažeidimus. Įsigaliojo Europos komisijos sprendimai, kurie leis anksčiau išmokėti avansus ūkininkams. Nacionalinė mokėjimo agentūra pradės mokėjimus jau pirmoje rugpjūčio pusėje. Laikinasis žemės ūkio ministras Andrius Palionis teigia, jog tai leis ūkininkams lengviau planuoti darbus, atsiskaityti už įsigytas priemones. Uostamiestyje įsibėgėja tarptautinis nematerialaus kultūros paveldo festivalis Lauksnos. Koordinatorės Karolinos Paškevičinės teigimu, jame bus pristatomos net 10 šalių tradicijos.
1: Festivalio programoje net 10 šalių. Atidarysime parodas, kur bus šiaudo švytėjimas, tai lietuvių, latvių, sodų ir buzuri paroda, taip pat japonų vaši popieriaus paroda, latviškas stiklas. Penktadienį ir šeštadienį yra pagrindinės festivalio dienos, kuriuose ir amatų jomarkas, kuriame bus galima pamatyti daugybę amatų, išbandyti ir nusipirkti ir įsigyti visko. Vyks atviros dirbtuvės, tai galima bus ir sodą susiverti, ir delmoną išsisiuvinėti, ir ukrainietiškų tradicijų išbandyti, ir pasižiūrėti, kaip tradiciniai instrumentai gaminami, bus galima tiek stebėti, tiek pačiam pamėginti. Ir koncertai, tai meno kiemelėje lietuviškų ir latviškų tradicijų pristatymai, na, o vakarais svečių koncertai teatro aikštėje, kur penktadienį Ukraina pristatys kobzos tradiciją, Graikija rebetiko tradiciją, užbaigsime koncertą flamenko ispaniškų, na, o šeštadienį tai Italų lėlių teatras teatro aikštėje 17:30, tada Sakartvelo polifoninis dainavimas, argentinietiškas tango, na ir svečių iš Paragvajaus guaranija tradicija. Laukiame visų, nu gal ir tiek šviesulių suvažiavę į mūsų festivalį, atneštą saulę. Tai kviečiame susipažinti su pasauliu, kuris atvažiavo į Klaipėdą.

Šiandien Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, lietaus tikimybė menka, vėjas šiaurės rytų 3-9, bus iki 22 laipsnių šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 16. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 10 valandų ir 4 minutės.

0: Ir sakyčiau, net spalva atitinka, kalbant apie YouTube platformą, ar ne, raudonos įskilimas, ten irgi raudonos raidės, birželį. Ką žiūrėjo lietuviai? Čia yra suskaičiuota, padaryta, sako visi tie pagrindiniai YouTube kurie išsibarstė po pasaulį. Aurimas Valujavičius irkluoja Misūrio upę, Paulius Samoška bėga ilgiausiais pasaulio laiptais Šveicarijoje. Vidotas bei žemėlapių keliauja, be žemėlapių keliauja Juodkalnyje. Ir kasgi yra toje pirmoje vietoje? Tai neužleidžia jokių pirmų vietų, išlaiko pirmąją vietą tinklalaidėse Skirmantas Malinauskas. Antrą mėnesį iš eilės jis su savo reportažais tai daro. Antroje vietoje yra interviu su verslininku Tadu Burgaila, kuris pritraukė per 153 tūkstančius žiūrovų. Iš septintos vietos pakilęs savaitės rifas į trečiąją vietą, kur jau epizodas su Dominiku Diršiu ir jo Oksana Pikul surinkęs beveik 187 tūkstančius peržiūrų. O kalbant apie pirmąją vietą, grįžtant, tai sulaukė 196 tūkstančių peržiūrų. Tai kuo domisi mūsų tautiečiai?
1: Tikrai, bent jau labai daug visokiausių dalykų, kur, na, dabar apskritai, aš sakyčiau, ta socialinė erdvė, tie video, kurie yra kuriami socialinėje platformoje, daugybė žmonių jo žiūri, ar tai bebūtų vakaro, ar ne, metu, kai gaminat vakarienę, vakarienės metu, kai valgot, važiuot automobiliu, pasileidžiat galbūt ir per savo telefonus visus tuos reikalus.
0: Ir labai jokinga, sako, yra, kai pradedi gauti labai daug rilsų iš vieno žmogaus, žinai, kurioje vietoje jis yra.
1: Gali sužinoti viską apie tą žmogų.
0: Ne, tu žinai, kad jis yra tuolete.
1: Viską taip ir sužinoti.
0: Nes kuo daugiau gauni iš vieno žmogaus, tarkim, tų persiųstų vaizdelius, supranti, kad jis yra tuolete.
1: Rado laisvą popietėlę, ramybės oazė atsipalaidavo. Pas mane ant raudonojo kilimo, tai visiems puikiai žinomas futbolininkas Erlingas Haalandas.
0: Beje, noriu užbėgti įvykę prieš tau pasakojant. Kaip tik šiandien pamačiau jo Instagram'e story, sako, ką veikiu, einu paguglinsiu apie save. Pirmą dalyką, sako, jinai įsives savo vardą į Google paiešką.
1: Tikrai labai įdomu būna sužinoti, ar ne, ką apie mus rašo socialinės erdvės, socialiniai portalai. O apie Erlingą Haalandą trumpa tokia informacija, atrodo toks jaunas vyrukas, jam yra vos 25 metai. Kaip futbolininkas, jis yra labai aukštas, jau jis yra 1,95 m. Ir jis atrodo toks, ar ne, net nepasakytumėt, kad gali būti nekaltas žmogus, bet žinokit, vyrukas su savo antraja pusė yra labai šiaip uždaras, nieko daug nepasakoja. Bet pasirodo 2021 metais jis sutiko savo meilę, su kuria pradėjo regsti visus santykius. 2024 metais susilaukė net ir vaiko ir pasirodo, kad pirmasis žingsnį žengė ne Erlingas, pirmoji žingsnį žengė jo mylimoji. Toks ar ne vyrukas, atrodo net ir socialinė erdvė, aš mačiau vakar irgi buvo, kur Erlingas valgo pusryčius, šone jo yra veidrodis, jis atsisuko jį ir išsigasta pats savęs. Na tikrai, bent jau
0: tai yra
1: visi,
0: netikras video.
1: Futbolį,
0: netikras. Dirbtinio intelekto sumoderuotas.
1: Bet man tinka, nesvarbu, tikras ar netikras.
0: Šiais laikais mes vakar aiškinomės, kad tai yra netikra.
1: Nieko nesužinosi, kas yra tikra, kas yra ne, labai yra sunku atpažinti, bent jau šiais laikais. Bet tikrai, šnekant, ar tai tikra ar ne, šis futbolininkas skina laurus, veda Norvegijos rinktinę į priekį. Ir kas čia žino, kur tas vyrukas nuves Norvegijos rinktinę ir dar šnekant apie visus tos būgnus ir klavimus. Tai visą tai prideda savito grožio dar ir, sakyčiau, pasaulio čempionate. Tai va toks vyrukas atrodo didis, nuožumus kovotojas, bet pirmo žingsnio neišdryso žengti. Žengė jo mylimoji.
0: Ir dabar visai nesiniai yra davęs interviu ir sako, taip, mėly žurnalistai, darykit spaudimą Anglijai. Dėl būsimų rungtynių, sako, Norvegija absoliučiai nieks nedaro jokio spaudimo, visi daro spaudimą Anglijai. Kaip jį pasirodė, sako, o mes tokie ramus, sako,
1: turiu vienintelį ką prarasti.
0: Taip, sako, turiu vienintelį prašymą, darykit spaudimą jiem. Spaudimo, žinok, pajuto ir Gabrielė Martirosian ir Vaidota Žala. Kai jie pasirodė socialinėme įraše, jie reklamoje automobilio septynviečio. Ir sako, o net septynių vietų visa idėja dideliai šeimai. Nu ir ką, teko tokios frazės, kad visi pultų sveikinti, kad užimtos automobilyje būtų visos vietos, nes ko čia laukti, visa kita, jau susituokusi pora, nėra vaikų, tai jau aišku, reikia linkėti vaikų. Tai moteris neslėpė juoko, kad šmaikšti reklaminė frazė buvo suprasta taip tiesiogiai, ne, nesilaukiam, čia buvo juokutis. Gal kada nors, bet kol kas sveikinimus priimti dar anksti. Taip aparašė pati Gabrielė.
1: Apie tos jokučius puikiai prisimenu ir mūsų klaipėdiečio Dominiko Dirkščio ir Oksanos Pikul irgi nuotraukas, kurios buvo pasirodžiusi socialiniai erdvėje, kur
0: jau... Jokutis irgi buvo.
1: Jokutis irgi buvo ir nežinau, ar tokiais dalykais reikėtų jokauti, o šnekant dar ir apie juokus,

0: Nu, kurios...
1: Praėjęs savaitgalis buvo.
0: Taip, visos vestuvės buvo labai ten uždaros, paslėptos, net ir nuotraukų nelabai ten kažkokiu buvo įmanoma išvelgti, bet kvestinių svečių buvo tikrai daug. Ir matai, bent jau šnekant apie visą šią porą, tai jinai yra juvelyrė, bent jau ir šiek tiek plaukų stilistė. Tai nežinau, kas juos suartino. Ar Bredas Pitas labai mėgo juvelyriką, ar kadangi jis yra toks gražus, turi vešlius plaukus, jie pas ją kaip stilistė.
1: Tai gal tos garbanos kėdentos buvo, ką?
0: Nu, aš galvoju, kad tikrai pakedeno.
1: Į kiekvienam, žinai, prisilietimas prie galvos odos, prie plaukų ir jau tave.
0: Apipančioje?
1: Užsibuoja, už atrodo. Kaip pats plauni galvą, ar ne? Jokio malonumo nepatiria. Bet kai tai daro plaukų meistrai, atrodo, kažkokie stebuklai vyksta.
0: Bėga per tą kūną.

0: Reklama.
1: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių fasuotų bulvių tik 77 centai. Kilogramas šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O kilogramas pusriebės varškės tik 3,69. Lidl vertė.
2: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. Visą Liepą Nova Sleepčių žiniams 50% nuolaida. Ir super mėnesio pasiūlymas. Patogus fotelis Reglineris dabar tik 119 eurų. O tik iki Liepos 22 dienos daugelių minkštų kampų 10% nuolaida. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
3: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje, lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
5: Nijolė Narmontaitė ir Arnas Švilpauskas spektaklyje, kurį spėjo pamilti visa Lietuva. Madinga pora. Liepos 22 dieną Palangos koncertų salėje. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Rytoj jau nuo 9 valandos ryto šurmulys prasidės Švyturio arenos automobilių stovėjimo aikštelėje, nes vyks miesto bagažinių turgus.
1: Na ir bagažinių turgoje dalyviai prekiaus įvairiais nenaudojimais savo daiktais, rūbais, avalynės, žaislais, knygomis, interjero detalėmis, sendaikčiais, antikvaru, sodo ir daržo reikmenimis, garso plokštelėmis ir kitais panašaus pobūdžio daiktais. Informaciją apie renginį galite rasti Facebook'o paieškoje įvedus tekstą Miesto bagažinių turgus.
0: Taigi, Miesto bagažinių turgus vyks Klaipėdoje Švyturio arenos automobilių stovėjimo aikštelėje nuo 9 ryto iki 15 valandos. Apsilankykit ir įsigykit.
2: Reklama.

Policija skelbia, kad vakar Klaipėdos rajone Purmalių kaime vyras grasino automobilyje sėdėjusiems moterims, bei kirviu išdaužė galinį ir priekinį stiklus. Moteris nenukentėjo, vyras sulaikytas ir uždarytas į areštinę. Praėjusią naktį Uostamiestyje Priestočio gatvėje iš baro pasisavinti pinigai ir įvairios prekės. Žala įmonei daugiau nei 800 eurų. Dėl įvykio sulaikytas ir į areštinę uždarytas vyriškis. Vakar Plungėje Mačernio gatvėje esančiame bute pastebėta, jog dingo įvairūs juvelyriniai dirbiniai. Žala 6 tūkstančiai eurų. Pasaulio futbolo čempionate Prancūzija 2-0 įveikė Maroką ir pateko į pusfinalį. Ten prancūzų laukia Ispanijos ir Belgijos poros nugalėtojas. Jis paaiškės jau ateinančią naktį. Ne vienerius metus NBA ir Eurolygoje rungtyniavęs Donatas Motiejūnas savo karjerą gali pasukti netikėtą linkme. Naujienų portalas krepšinis.net skelbia, jog 35-erių lietuvis yra susidomėjęs galimybę save išbandyti trijulių krepšinyje. Šiandien bus ir saulės ir debesų lietaus tikimybė menka, vėjas šiaurės rytų 3-9 bus iki 22 laipsnių šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plus 16, plus 17. 10:31.

0: Reklama.
1: Užkurkite grilį, vasara jau čia. Arvi armeniškas kalakutienos šašlykas 800 gramų, tik 4,50 €. Su Arvi kalakutienos šašliku vasara kupina gero skonio. Laukiame jūsų Arvi firminėje parduotuvėje Vingio gatvėje 6 Klaipėdoje.
2: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės dėja jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. eraesthetic.lt
3: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome. Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų. Bilietus platina kakava.lt
4: Kiekviena gera diena prasideda nuo kokybiško miego. Visą Liepą baldų jūroje lovoms ir čiužiniams 10% nuolaida. Šilutės plentas 87. Klaipėda.

0: Kita stotelė – Kretingos rajonas. Atvykote, apsižvalgykite, patirkite wow ir kitiem pasakykite, kad verta atvažiuoti į Kretingą.
1: Tikrai taip, leiskitės į pažinimo nuotykį. Kretingos rajono turizmo informacijos centras kviečia dalyvauti žaidime ir laimėti puikių prizų. Šiandieną dovanosim dvaro saldaininės edukaciją, kadangi gyvenimas yra tikrai labai saldus ir kai tau sai leidi. Ar skanus saldainis, kurį aš tau padovanoju?
0: Labai.
1: Labai skanus.
0: Bet ne iš ten, turbūt.
1: Ir iš karto gyvenimas nušvinta atrodo kitoms spalvom.
0: Tikrai taip, tikrai taip.
1: Ir tarė, žinokit, taip pat dvaro saldaininės kolektyvas ir visus kviečiu užsukti Vilniaus gatvė 41 Kretingoje įsikūrusius ranko darbų saldainio namus.
0: Bet tu paklausyk, ar tu pasakėjai, ar aš praklausiau laimėtoje savo saldainį edukacijos metu pasigamins pats net 60 vienetų ir galės dalyvauti net iki 15 žmonių.
1: 60 saldainių.
0: Taip.
1: Jeigu valgytumėt po vieną saldainį dieną, 2 mėnesius turėtumėt nemokamų saldainių.
0: Paties rankų darbo.
1: Bet jeigu dar ir 15 žmonių pasidarys po tą, nes aš kaip suprantu, 15 žmonių pasidarys po 60 saldainių. Tai čia iš viso gausis 900 saldainių.
0: Negaliu pasakyti, gal 60 vienetų 15. Nu, jau išsiaiškite.
1: Jau ten atvykę tikrai taip, bet taip. Edukacija labai smagi, kaip patys galit prisidėti prie viso to proceso. O mes šiandieną turime paruošę klausimą, 3 galimus atsakymo variantus. Jeigu atsako teisingai, jūs keliaujate į dvaro saldaininės edukaciją.
0: Taip, kas pirmasis čia jau nepabūgo prisiskambint, sveiki. Galite kalbėti, laba diena.
1: Šnipštimas.
0: Aha.
1: Alo.
0: Sveiki. Dar kartą sveiki, jau pasisveikinau su jumis ir telefone dar kartą ir su jumis. Kas paskambino?
2: Giedrė.
0: Giedrė, dabar klausimas jums štai toks. Prie kurios upės stūkso Kartenos piliakalnis? Ar prie Akmenos, Minijos ar Šventosios?
2: Gal prie Minijos?
0: Kodėl ilgai taip galvojot?
2: Tai, kad per daug pasirinkimų davėt.
0: Tai, kad viskas aplink pas mus ir viskas yra susiję su Minija. Taip, tai toli galvoti ir nereikėjo. Kartenos piliakalnis stūkso priešais Kartenos miestelį, kitoje Minijos pusės upėje. Nuo jo atsiveria Kartenos miestelio, Minijos vingio ir slėnių panorama. O jums šiandien atitenka dvaro saldaininės edukacija. Ar kaip suviliojom jūs šiai dovanai?
2: Todėl, kad turiu progą ir labai būtų puiku išnaudota progą.
0: Pasidalins.
2: Mergaitės 15 gimtadienį galėtumėm švesti.
0: Ir 15 žmonių. Tai faktas, aišku, galit sugalvoti ir pažiūrėt, kaip jūs. Ir paskui nepamirškit mum atsiųst nuotraukų, ką prigaminot, gerai?
2: Būtinai.
0: Labai gerai.
1: Gal dar vieną kitą ir mes saldainį paragausim.
0: Svarbu vaizdą, norim pamatyti, kaip visą tai atrodo, nes iš tiesų skamba labai skaniai.
1: Tikrai taip, Kretingos rajono atradimai, kurių nesitikėjote, tai vieną akimirką vaikštote seniausiame šalies žiemos sode, kuriame po stikliniu stogu žaliuoja apie 1500 augalų, kitą atrandate pranciškonų vienolino ir bažnyčios slepiamas paslaptis. Išvykę iš miesto pasinerite į 1000 augalų bei akmenų harmoniją, didžiausiame Europoje japoniškame sode, o netrukus kriejate vandeniu geriausiame pasaulyje 313 Cable Park vandenlenčių parke.
0: Taip, galit keliauti ir į Boom parką, į HBH paragaut donelės tos skaniosios. Gal kai toks oras nelepina, iš karto slepėtės atostogų parke ir galvojat, kad esat užsienį kokiam ar ne. Ir tekstilės amatų centre net 7 Lietuvos rekordai, kurių įspūdingiausias. 25 tūkstančių kaklaraiščių kolekcija, visai šalia unikaliausios nakvynės Kalniaus sodyboje, mitologiškiausias baltų mitologijos parkas ir unikalios šviečiančios supynės Darbėnuose laukia jūsų, jeigu aplankysite Kretingos rajoną. Beje, kalbant apie žiemos sodą, aš prisimenu, kai teko kalbėti su Kretingos muziejaus direktoriumi, dabar ir pasakojo tokią istoriją to žiemos sodo gimimo, kad iš vieno pastato pereitum į kitą pastatą, kad nereikėtų sušalt. Lauke, žinai, buvo pagamintas būtent tas žiemos sodas ir ten augalų. Kada paskutinį kartą buvote ten apsilankę? A? Ar tik ne mokyklos klasės ekskursijai? Tai įsivaizduokit, kaip viskas yra pasikeitę, kaip gražu, tad apsilankyti tikrai verta.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų tik euras 49. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32% pigiau. O 170 gramų sviesto tik 79 centai. Lidl vertė.
2: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
3: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje, Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
4: Norite, kad apie jūs išgirstų?

0: Paskambino mums klausytojas, sako, Taikos prospektas užstrigęs. Ir mes taip su Edvinu atsisukam pro langą pažiūrėt.
1: Ne vieno automobilio.
0: Absoliučiai.
2: Bent jau šnekant, kad ne vieno automobilio.
0: Pusę.
2: Taip, į miesto pusę, kas važiuoja nuo bėgamojų rajono, nuo statybininkų.
0: Ir galvojam, kur yra užstrigę?
2: Čia langus atsidarė, lipam ant stogo, taip, žiūrim, bėgam, lėkiam.
0: Nei dešinė, nei kairė, ne vieno automobilio. Nu ir ką, supratom, kad eismo įvykis yra ties Naikupės turbūt, ar ne?
2: Nes... Kas išvažiuoja iš Debreceno gatvės ir jau norite įvažiuoti į Taikos prospektą, tai va toje vietoje, ten ties apsisukimu, jeigu norėtumėt važiuoti link Naikupės gatvės, yra įvykęs eismo įvykis. Ir tikėtina, kad tų automobilių mes nematom, nes ten yra šiek tiek...
0: Nepravažiuoja.
2: Nepravažiuojama.
0: Nes ten yra matyti ir kelio remonto darbai, yra koks kelio susiaurėjimas, nes tiek čia, mažiausiai 7 minutės ne vieno automobilio. Tai man atrodo, spūstis jau turėtų neblogai atrodyti ir dar ne vieno automobilio. Tai įsivaizduoju, jeigu pažiūrėtumėm dabar,
2: jeigu ne? Prašoktumėt visą tą spūstį, tai jūs žinokit, būtumėt vienas šiame Taikos prospekte, keli kaip pirštas
0: žvaigždė.
2: Toks.
0: Dabar jūs pamatytumėm, taip, reikia pažiūrėti, žinai, tą situaciją, tikrai tą situaciją, bet ją rodo, kad ir čia yra spūstis. Kurią mes matome.
2: Rodo, iki
0: pat
2: Baltijos
0: prospekto, bet važiuojantiems iš pietinės miesto dalies, tikrai mes jos nematome, nes yra eismo įvykis. Tad jeigu turit galimybę, tie statybininkai jau pasukite Šilutės plentą, ar ne, kad nepriartėtumėte prie šitos sankryžos, kur šiuo metu yra sudėtinga situacija. Ką mes pagrot sugalvojom prisimenant lietuvišką muziką? Į Donatą Montvydą ir jo kūrinį Mano vasara. Net neišeina pasakyti, nedainuojant. Mano vasara. Jau.
2: Norisi tos vasaros, norisi jį atrodo prikviesti. Čia kaip ir lašininė ir kanapinio kova, kur bandome išvyti žiemą. Tai dabar irgi tas toks, sakyčiau, jau beveik vidurys vasaros, kai norisi ją dar kviesti, kad jinai vėl grįžtų pas mus. Ir aš manau, kad ta gražia nata mes ją gal su Donato Montvido kūriniu ir prikviesim.
0: Aš to tikiuosi, nes pati pažadėjau po 12 valandos jau saulę Klaipėdos mieste.
2: O jeigu
0: tikiuosi, nebus, pažadą ištesėsiu.

sieks įteisinti valstybinės vaistinės. Atnaujinta laivų eismo stebėjimo ir valdymo sistema. Eteryje 11 valandos žinios. Informacija vairuotojams: Taikos prospekte eismo įvykis nuo Žardės žiedo iki Naikopės ir Debreceno gatvių sankryžos sustojęs eismas, didžiulės spūstys. Rinkitės kitus kelius. Klaipėdos uosto direkcija skelbia, jog už daugiau nei 2 milijonus eurų baigė modernizuoti vieną svarbiausių saugios laivybos užtikrinimo sistemų. Ji leidžia realiuoju laiku matyti situaciją akvatorijoje, koordinuoti eismą ir užtikrinti sklandų judėjimą. Modernizavo sistemą, sustiprintas atsparumas ir kibernetinėms grėsmėms. Okupantė Rusija skelbia, kad praėjusią naktį visoje šalyje sunaikino beveik 400 Ukrainos dronų, o keliuose naftos objektuose kilo gaisrai. Skelbiama, kad į Ignitis grupę vadovus pretenduoja daugiau nei 200 kandidatų. Šiuo metu vyksta CV vertinimas. Paskirtasis sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis pareiškė sieksintis, kad Lietuvoje atsirastų ligoninių vaistinės, jau anksčiau pramintos valstybinėmis. Politiko teigimu, čia įsigyti vaistus būtų galima už prieinamą kainą. Policija skelbė per reidų šalies keliuose, šiandien transporto priemonių, tarp jų dviračių ir paspirtukų vairuotojų blaivumo ir apsvaigimo nuo kvaišalų patikrinimai. Vakar Vilniuje automobilis Nissan vairuojamas 83 senjoro susidūrė su paspirtuku važiavusiu 8 metų vaiku. Mažametis paguldytas į ligoninę. Šilutės rajone prie Žakainių kaimo startuoja tilto per Teninio upę rekonstrukciją. Daugiau nei 900 tūkstančių eurų vertės projektą žadama įgyvendinti iki 27 Liepos mėnesio. Siekiant užtikrinti susisiekimą tarp gretimų teritorijų, šalia rekonstruojamo tilto bus įrengtos laikinos pralaidos. Palangos viešbučių ir restoranų asociacijos prezidentė Laura Taučiūtė teigia, jog šiuo metu vyraujantys orai turi įtakos poilsiautojų sprendimams. Nors Liepa ir Rugpjūtis paprastai būna intensyviausi mėnesiai rezervacijų prasme, šiemet situacija kitokia. Tie, kurie turi galimybę, rezervacijas atšaukia. Tuo metu Neringos apgyvendinimo sektoriuje didelio masto Liepos mėnesio rezervacijų atšaukimų nefiksuojama. Bendra situacija išlieka stabili. Visgi dalis svečių trumpina suplanuotą apsistojimo laiką. Dauguma Lietuvos gyventojų skiepus vertina kaip veiksmingą priemonę apsisaugoti nuo užkrečiamųjų ligų, rodo valstybinės ligonių kasos užsakymų atliktas tyrimas. Vis dėlto dalis žmonių vis dar abejoja vakcinų saugumu ir veiksmingumu, o daugiau nei penktadalis apklaustųjų per pastaruosius 5 metus bent kartą atsisakė rekomenduojamos skiepo sau ar savo vaikui. Dažniausiai bijoma patirti šalutinį poveikį. Šiandien Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, lietaus tikimybė menka. Vėjas šiaurės rytų 3-9, bus iki 22 šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 17. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsameu portale 15 min. 11 valandų ir 3 minutės.

0: Sveiki visi, kurie esate kartu su Lalūnos banga. Kaip ir žadėjome, šį penktadienį po 11 valandos Lalūnos studijoje vieši Klaipėdos miesto meras Arvydas Vaitkus. Sveiki gyvi.
1: Sveiki.
0: Kokiom nuotaikom atvykot?
1: Po geriausiam.
0: Po geriausiam. Penktadienį kokias gali būti kitas nuotaikas, ar ne? Sakykit, merė, ar sekate tai, kas vyksta, dabar taip pasakysiu, socialinėje erdvėje ir tos visos diskusijos susijusios su Palangos paplūdimiais, ar analizuojama kitų, pavyzdžiui, pajūrio kurortų patirtis, kad būtų išvengta panašių tokių problemų kaip Palangoje ir kad nebūtų tokių viešų diskusijų, tiesiog užbėgti įvykiams už akių?
1: Labai smagus klausimas. Aš manau, čia tik tai mano asmeninė nuomonė yra labai didelė klaida pradėti diskusijas su žmonėmis, kurie mūsų visuomenė yra labai gerai žinomi. Ir tai veda visada į niekur. Ir aš labai stengiuosi to išvengti.
0: Bet norisi kartais atsakyti.
1: Klausykit, meras irgi yra žmogus, ar čia Klaipėdos, ar kito miesto, visi mes esam žmonės ir visi darom klaidas. Aš manau, nereikia leistis į diskusijas, reikia visada išsakyti tai, ką darai pats tu, ko sieki ir ką tu padarysi ir visą tai žmonės stebi iš tikrųjų, ar tavo žodžiai yra tušti, ar tu tiesiog konkrečiais darbais įrodai, kad tą, ką tu pasakėjai, yra faktas. Žmonės senai yra pavargę nuo politikų, kurie tik kalba, tik žada. Jie buvo pasilgę žmonių, turbūt tokių, kurie daro. Ir aš Palangą skaitau, kad tai yra miestelis, kuris kurortinis miestas. Jeigu kalbėti apie kurortą, tai yra kurortinis miestas, kuriame yra padaryta labai daug gerų darbų ir per vieną kažkurią tai sritį arba tiesiog socialiniam tinkle sprogusią diskusiją, tai nereikėtų turbūt vertinti pagal tai. Tai Palanga tikrai yra pasikeitusi labai stipriai per paskutinius 6-8 metus ir reikia palinkėti visiems, kad tvarkytųsi taip kaip Palanga, o ten to, kas yra nepadaryta, reikia tiesiog girdėti turbūt, ar ne, jeigu ten trūksta suoliuko, trūksta kažkur tai tualeto ar dar kažkokių tai dalykų, reikia tai vertinti, o nesileisti diskusijas. Čia mano toks labai bičiuliškas ir draugiškas patarimas tiem, kurie dabar mus galbūt girdė.
0: Sakykit, merė, dabar mūsų paplūdimiai be stovėjimo aikštelio atnaujinimo, numatoma gerinti ir kitą paplūdimių infrastruktūrą?

0: medinių laiptų, žaptvarių. Galbūt žmonėms bus įdomu, kad Klaipėda įsigijo smėlio valymo mašiną pagaliau ir mūsų tikslas yra, kad tas auksinis smėlis Lietuvos, jisai liktų tokiu ir visų pirma Klaipėdos miesto žmonėm ir atvykusiems svečiam, ar tai būtų iš Lietuvos, ar tai būtų iš užsienio, iš Europos ar viso pasaulio. Toks yra pagrindinis mūsų uždavinys, yra atnaujinta, pavyzdžiui, jeigu kalbėti apie tos pačius tualetus, 12 viešųjų tualetų, ar to pakanka, tikrai ne, bet nu, tiesiog tam reikia laiko, lėšų, pavyzdžiui, įsigijom 40 persirengimo kabinų, tai dabar čia reikšminga žinia Klaipėdos miesto žmonėm ar ne.
1: Reikšminga, aišku, kodėlgi ne.
0: Tai gerai, tai puiku, reiškia.
1: Žiūrint, kuris paplūdimys, jeigu nudistų, tai nereikalinga jiems persirengti, ar ne?
0: Čia pikantiška tema. Apie ją gal išsijungė mikrofonus pakalbėsim. Gerai. Va, tai 102 lauko soliukai, čia daug ar mažai paplūdimių zonoje. Taip, aš sakyčiau, kad kardinaliai keičiasi požiūris ir tuos restoranėlius, kurie yra atsiradę. Ten kitą kartą jų atrodo, kad yra ir per daug, nes žmonės sako, to paplūdimio juosta nėra tokia didelė mūsų teritoriniam vienete ir jeigu tai paimti restoranus ir tinklinio aikšteles, tai nebėra kur atsigulti ir ramiai praleisti laiką. Tai šioje vietoje dirbio yra labai daug, niekas nesustojo ir eisim toliau į priekį. Galbūt tokia žinia, gera žinia Melnragės zonai, kad pasibaigus vasaros sezonui turėtumėm pradėti tvarkyti prieigas. Jos tikrai labai senai yra apleistos. Pradėjom kažkaip nuo Girulių. Giruliai, šiaip Girulių regione, sakysiu, kas mane labai labai džiugina, tai dabar vieno metu turėtų būti pradėta statyba 2-5 žvaigždučių viešbučių. Ir tai yra aplamai 5 žvaigždučių viešbučių mes Klaipėdoje neturėjom niekada, turbūt taip reikėtų drąsiai pasakyti, galbūt kažkada nebuvo to vertinimo tokio kriterijos, bet dabar 2-5 žvaigždučių viešbučiai, 4 žvaigždučių ir aišku, buvo labai tikslas paimti vieną opciją, sutvarkyti ne tik tai ten tą kelią, kuris eina 100 metrų už 500 000, tai mes už tos pinigus jau gal pasikartosiu, sutvarkėm 2 aikšteles ir 2 prieigas, tiek Girulių, ypač Girulių, sukuriant tokį ansamblį iš akmenų ir augmenijas, kur žmonės dabar, kiek žinau, važiuoja ne tik tai pasivaikščioti, bet ir praleidžia tam tikras akimirkas savo vestuvę ar kitokių progų atvažiuoja nusipaveiksluoti ir pasidžiaugti taip, kaip turėtų vat, atrodyti turbūt visas Klaipėdos miestas ir prieigos ypač prie jūros.
1: Ačiū, Meri, už atsakymą. Padarysime reklaminę pertraukėlę ir netrukus sugrįšime.
2: Vasaros hitai netostogauja.

0: kaip vasara.
1: Reklama.
2: O ne, kaip aš dabar be telefono?
3: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
4: Švenčiame Parksaits 30 metų jubiliejų. Laikas atrasti mūsų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Replės raktas arba skilmuša tik 3 eurai. Lentyna sunkiems daiktams tik 19 eurų. O daugifunkcis įrankis tik 22 eurai. Nuo šio ketvirtadienio Liepos 9-osios. Lidl verta.

0: Tu jautiesi gerai? Tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
1: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lankyk Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipeda.nida.lt.
2: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.

0: Dabar neteria kalbėjome su meru apie dainų šventę, ar ne, kaip išvyko mūsų Klaipėdos vaikai ir kokia buvo gera ta emocija, ar ne, ir toks pasididžiavimas savo miestu ir apskritai visos Lietuvos vaikais. Pritarsit man, merė?
1: Nu, žinokit, merui kainavo ir daug tokio jaudulio, nes kai tave apsupa vaikai ir tave apsikabina, paleidę galvytės, tai žinokit, kaip sakant, net ir geležiniai šarvai, jie tiesiog pramušami. Ir
0: teko matyti socialinėje erdvėje taip tas nuotraukas ir pagalvojau, o merė.
1: Nu, tikrai čia buvo tokia
0: graži, taip, gera emocija.
1: Taip pakilėja, ir dar viena emocija, kuri tikrai buvo labai gera, tai kai mes žygiavome Gedimino prospektu iki Katedros aikštės, tai, na, girdėjau aš tas eisenas praeinančias ir kitų miestų miestelių, tai bent man taip išskirtinai pasirodė, kad vilniečiai skandavo Klaipėdos miesto vardą, plojo, ir tai man tikrai padarė didžiulę emociją, ir tie, kurie vaikučiai ėjo šalia, irgi mačiau, kiek džiugėsi ir jų veiduose, tai
0: ir pasididžiavimo.
1: Ačiū vilniečiams, kad jie mylė mūsų miestą.
0: Gerai, grįžtame į mūsų miestą. Jūrininkų prospekto, Vingio, Mogiliovo, Lūžų bei Bandužių gatvių sankirtoje vykstantis didelio masto darbai jau yra baigti. Šis projektas toks išskirtinis, tai tokia nauja statyba, buvo išspręsta automobilių statymo problema. Kiek naujų parkavimo vietų savivaldybė planuoja rengti iki šios kadencijos pabaigos? Tie patys gyventojai turbūt džiaugiasi žiūrėdami pro savo langus, matydami, kad kiek yra atsiradę daug naujų vietų, ar ne?
1: Pirmas dalykas, aš tikrai nieko neskaičiuoju kadencijomis. Kadencijos galbūt čia tokie rinkiminiai lozungai. Ir aš toje vietoj žiūriu tai, ką reikia padaryti, ką reikia padaryti šiandien, ką reikia padaryti rytoj. Labai svarbu yra suplanuoti teisingai ateitį, nes tada šalia turi stovėti ir finansai, ir žmogiškieji resursai, kurių pagalba tos darbus gali gyvendinti. Taip reikėtų turbūt žiūrėti visada į tai, ką tu esi įsipareigojęs prieš miesto gyventojus padaryti. Tai praeitais metais buvo įrengta 1500 naujų parkavimo vietų automobiliams, ir mes šiemet siekiame išlaikyti tikrai nemažesnį tempą. Jeigu pavyks, leis orai, dirbs rangovai, visko būna ir su rangovais, tai mes turėtumėm pasiekti tikrai nemažesnį skaičių, gal pasiekti net ir iki 2000 arba dar daugiau. Tai tų darbų apimtis yra per visą miestą. Aš neišskirčiau galbūt vieno arba kito rajono. Žmonės dažnai klausia, o kada mano ten kieme arba mano gatvės prieigose įrengsite. Tai taip, yra eilės, jos yra labai didžiulės, nes nu, to žmonės laukia labai ilgai. O atsakant tiesiai yra tai jūsų klausimą, tai čia ir yra, žinokit, turbūt pats toks geriausias katalizatorius, paskatinantis tave dirbti intensyviai, tiek mane, tiek darbuotojus, nes darbuotojams administracijos taip pat nėra lengva. Aš tai pasakysiu, kad žmonės įsivaizduotų apie 200 projektų šiuo metu vykdoma vieno metu. Tai turiu labai gerą progą jūsų radijoje padėkoti Klaipėdos miesto žmonėms, kurie kantriai priima tuos vykdomus infrastruktūros darbus, nes klaipėdiečiai turbūt ir yra tie žmonės, kurie supranta, kad padarius tuos darbus bus labai gerai ilgam. Tai va, tai šimtai tūkstančiai tų vietų, gatvių, kooperacijos, Simonaitytės, Kuncų, Naujakiame, Baltijos prospektai ir taip toliau. Taip kad
0: turbūt lengviau, atsiprašau, turbūt lengviau būtų pasakyti, kurioje vietoje nėra vykdomi kokie darbai ir būtų sunku rasti tą vietą.
1: Čia galbūt jums lengviau, man tai nelengviau.
0: Nes atrodo, kad visame mieste vyksta veiksmas, kad ir kur pasisuktumėm.
1: Tai praktiškai visas miestas.
0: Atgimimo aikštėje pokyčiai, čia tęsiami vertingųjų sluoksnių išsaugojimo darbai, kurie atliekami pagal su kultūros paveldo departamentu suderintus sprendinius. Kokie dabar darbai vyksta ir kas bus daroma netolimoje ateityje?
1: O, vertingųjų sluoksnių, čia aš turiu savo nuomonę, Turėjau nemažai pasiūlymų, kaip tikrai pademonstruoti, bet darbingoji, didingoji komisija priėmė sprendimą išsaugoti visą tai užpilant su gruntu. Tai vykdom darbingos komisijos nurodymą, o šiuo metu galbūt didžiausias rūpestis, kurį turime, tai yra atrinkti rangovą, kuris užbaigtų ir sutvarkytų paviršių taip, kaip buvo suprojektuota iš praeities. Tikimės, kad rangovai nepiknaudžiaus šioje vietoje. Deja, labai liūdna yra pasakyti, kad kitą kartą teisiniai ginčiai netgi pradedant šį projektą, mes pusę metų turėjom teismo maratoną. Tai mūsų valstybė tai, kad kurie piknaudžiauja tuom ir žaidžia žaidimus, turėtų būti visai kitaip ir aš galiu pasakyti netgi, kaip man imponuoja tiek Austrijos, Šveicarijos, dabar pastaruoju metu lankantis Vokietijoje, tai jeigu kažkas tai kalba apie tai, kad vidaus sandoriai yra blogis, labai džiaugiuosi ir parlamento, būtent šiandieninio parlamento priimtais sprendimais, kad vidaus sandoris nėra blogis. Priešingai didžiąją daugumą darbų, kurie liečia keleivių vežimą, aplinkos tvarkymą, šiukšlių surinkimą ir kitus strateginius darbus, kokius turi atlikti savivaldybė, tai turėtų būti vidaus sandoriai ir, kaip rodo Vokietijos pavyzdys, kaip sakiau, dabar ką tik grįžus iš Liubeko ir Hamburgo, tai ten yra 100% darbai atliekami tik savivaldybės įstaigomis. Ir čia, kaip sako liaudis tadam, paradoksas toksai, kaip čia mūsų liberalios ir kitokios pažiūros, kaip jos čia dabar nesidara taip su tokiom valstybėm kaip Vokietija, Austrija ar Šveicarija. Tai tie darbai, kurie yra būtini žmonėms čia ir dabar, ar tai būtų sniego kasimas, ar tai žalės sutvarkymas, nupjovimas, ar šiukšlių išvežimas. Senos Europos valstybės senai suprato, kad tik tokiu būdu tu gali planuoti, užtikrinti, ar tai būtų diena, ar naktis, ar vasara, ar žiema, paskambinti savo įmonę ir pasakyti, ten nedatvarkiai, važiuoji dabar pat ir sutvarkai viską, padarai iki galo. Tai va, tikimės, kalbant, grįžtant prie atgimimo aikštės, tikimės, kad rangovai bus solidus ir neprasidės kokiu nors teismų maratonas. Jeigu to trūkdžio nebus po visų trūkdžių, kas lietė sprogmenis, kas lietė kultūros paveldo klausimus, tai mes galėtumėm netgi šių metų pabaigoje turėti tą aikštę sutvarkytą.
0: Taip, palinkėsim, kad taip tada ir būtų. Padarysime muzikinę pertraukėlę ir netrukus sugrįšime. Beje, jūs savo klausimus galite mums siūsti, apsilankę mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Vasaros hitai netostogauja.

0: kaip vasara.
1: Reklama.
2: Šį vasarą tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
3: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės, sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalus.
4: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
5: Atrask vasaros programas. Koncertai po atviru dangumi su Rūta Mur, Egidijumi Sipavičiumi, Girmante Vaitkute, Simona Jakubėnaite ir kitais. Birželio 25, Liepos 18 dienomis Klaipėdoje. Daugiau informacijos koncertusalė.lt.

0: Tęsime pokalbį Lalūno studijoje vieši Klaipėdos miesto meras Arvydas Vaitkus. Mere, dar vienas klausimas. Ar atsisakius požeminės automobilio aikštelės atgimimo aikštėje neplanuojama ieškoti kitų parkavimo sprendimų miesto centre?
1: Ieškom. Taip. Tikrai taip. Ir manau, kad raustis į žemę nėra pats geriausias variantas.
0: Klaipėdos savivaldybė paskelbė konkursą dėl Kristijono Donelaičio aikštės rekonstrukcijos. Ar aikštė po rekonstrukcijos bus pritaikyta ne tik poilsiui, bet ir tarkim mažiem kultūriniam renginiam, bendruomenės veiklom?
1: Tai labai geras klausimas, labai man mielo širdžiai, čia turėjom nemažai diskusijų, visuomenės atstovai buvo atėję, tokie, kurie kitą kartą būna iš pirmos pažiūros, aš atsiprašau jų, labai pikti, ateina su tokia nuostata, kad čia mes taip pat būsim priešingai. Iš tos žmonių grupės, kurie buvo atvykę, aš radau 100% pritarimą, paaiškinom vieni kitiem, kad mastome vienodai. Ir kodėl aš labai myliu šią aikštę, nes jau daug metų sausio pirmą dieną yra pasitikrinimas, kaip praleidai naujųjų naktį. Yra 12 valandą, visada susitinka, tikrai jau pasakyčiau, vos ne šeima, bičiuliai, mylintis Donelaitį ir pokalbius apie tai, ką didelė asmenybė yra padarius Lietuvai, kokias vertybės įskiepijusi. Pakalbam ir apie aplamai kultūrą mūsų mieste ir netgi mūsų regione. Tai ši aikštė senai prašė, vertinai prašė, kuo greičiau investicijų ją sutvarkant, nes tiesiog per daug metų įvykęs yra nusidėvėjimas ir šiuo metu mes jau turime stadiją, kada atrinkinėjam rangovą ir labai tikiuosi, kad iki metų pabaigos esminiai darbai bus padaryti. Jeigu nebus uždengtas granitas, tai gali tik tai ši bėda būti, bet nieko daugiau, nes granito tiekimas šiais laikais užtrunka iki maždaug 4 mėnesių.
0: Taip, keliaujam toliau. Kokį didžiausią pokytį klaipėdiečiai turėtų pajusti mieste dar iki šių metų pabaigos ar iki jūros šventės pradžios, kai miestą lankys daug svečių? Galbūt kokie projektai baigėsi, baigiami atlikti šiuo metu?
1: Tai
0: keliauja į pabaigą.
1: Vėlgi kalbėsiu, gal pradėsim atgimimo aikštės. Šioje vietoje dabar yra ir šiandien ryte turėjom pokalbį su administracijos vadovybe, atsakingais asmenėmis, kalbėjome, kad atgimimo aikštėje reikia padaryti tą darbą, prasitiesti vamzdžius, kurie yra būtini Klaipėdos vandenų priskirtai veiklai. Per šią aikštę, aišku, reikėjo keisti konfiguraciją pagal tai, kas buvo numatyta anksčiau. Tas vertybės, kaip sakiau, reikia ten išsaugoti pagal komisijos sprendimą. Bet tikslas yra sutvarkyti Herkaus Manto gatvės dalį, kuo greičiau į abi pusės paleisti eismą, taip kaip buvo praeityje, tai čia yra didžiulė ambicija ir manau, kad mes ją gyvendinsim. Galvanausko bulvare yra atlikta jau dabar apie 80% darbų. Vėlgi, ko laukiam granito. Čia dabar tokia logistinė grandinė, kuri, gerai, apie geopolitiką gal nekalbėkim, aš nesakysiu nieko, nėra nieko džiaugsmingo, ką pasakyti, bet gal kalbėkim apie tai, ką darysim mieste. Tai mūsų tikslas yra užbaigti Minės gatvės pėsčiųjų dviračių takų įrengimą. Labai smagu matyti žmonės, pravažiuojant netgi praeitą savaitę, paprašiau vairuotoją truputį lėčiau važiuoti pirmoje juostoje ir mačiau važiuojant tėvelį su vaikais, paklausiau kaip danga, tai pamatėm nykščius į viršų, tas kelia džiaugsmą. Kai žmonės džiaugiasi, tai šitie darbai turi būti neužilgo užbaigti, kaip sakiau, pradėsim Donelaičio aikštės tvarkymą ir galbūt, ką žmonės mato, visas tas labai labai didžiulis projektas, kuris vyksta per visą Klaipėdos miestą, nuo Miltelės gatvės iki pat Lideikio sankryžos. Lideikio Herkaus Manto gatvės sankryžoje turėtų būti iki rugsėjo pirmos dienos užbaigta, tokia turim ambicija. Galbūt pasakysiu, labai, kas mane žavi, dar sykį pasikartosiu, kad aš labai labai dėkingas Klaipėdos miesto žmonėms, kurie supranta, kad tie darbai tarnaus mums visiems ilgai ir ką vis plačiau įgyvendinam, tai nemažą dalį darbų rangovai turi atlikti nakties metu. Ir galbūt vėlgi džiugi naujiena, nes buvo labai daug slenksčių, kurias reikėjo perlipti nuo rugsėjo. Turėtų prasidėti boružėlės, darželio, rangos darbai. Yra miesto centras, senamiesčio naujamiesčio sankirta, Danės gatvėje. Tai yra objektas, kurio turbūt laukia ne viena jauna mamytė ir tėvelis, ir močiutės su seneliais turbūt taip pat.
0: Visa šeima.
1: Visa šeima.
0: Padarysim truputėlį muzikinę pertraukėlę ir visai netrukus sugrįžtam, tad likit kartu.
2: Vasaros hitai netostogauja.

0: Ne tiek daug laiko lieka iki 12 valandos, kai studijoje vieši miesto meras Arvydas Vaitkus. Merė, norėtųsi pakalbėti dabar, užbaigiant mūsų pokalbį, apie šventės, apie tai, kad šiuo metu vyksta festivalis Lauksnos Klaipėdos mieste. Ar savivaldybė mato šį festivalį kaip vieną iš Klaipėdos tokių išskirtinių tarptautinių renginių, pritraukiančių daugiau turistų? Koks tai yra indėlis Klaipėdai?
1: Kodėl tada čia tokia baigiamąja nuostata, sakė, baigsim kalbėti.
0: Ne tiek daug liko iki 12 valandos.
1: Reikia kalbėti ir kalbėti apie šventes ir Lauksmas vienas iš tų festivalių, kur tikrai sutraukė labai daug turistų. Tai yra toks tarptautinis reiškinys mūsų mieste. Labai džiaugiuosi, kad šiais metais turime ir iš labai tolimų valstybių, iš už Atlanto vandenyno, kurie atvyksta ir parodo savo tautos stiprybę, identitetą. Ir Klaipėdagi yra toksai jūrinis miestas. Mes visada turėjom tokią multikultūrinį gyvenimą savo mieste. Ir skambiai kalbant, šis miestas yra Lietuvos vartai į visą pasaulį ir tie vartai jungia ne tik krantus, bet ir žmonės. O koks efektas, tai mes matome turistų gausą mūsų mieste, tai matome per pagalvės taip vadinamą turisto mokestį, kuris yra sumokamas iš atvykstančio turisto. Ta suma yra auganti, jinai jau siekia apie 500 000 eurų per metus. Tai galim suskaičiuoti, kad tiek pat yra ir turisto, nes tas pats mokestis yra 1 euras. Aišku, jų yra tikrai daug daugiau, nes dalis žmonių apsigyvena, sakykime, pas draugus, bičiulius, arba kitokių būdų, kur mes galbūt net nežinom. Bet visa tai tikrai yra į unisoną, tai ką mes siekiame padaryti, kad ištisus metus būtų šventė mūsų mieste, vienokia ar kitokia, kuri leistų visų pirma džiaugtis Klaipėdos miesto žmonėms, nes viskas, kas yra daroma, visų pirma daroma dėl jų. Bet ta įvairovė, švenčių įvairovė ir šiuo atveju Lauksmas yra toks kaip ir UNESCO saugoma paveldo dalis ir miestą pamato žmonės iš viso pasaulio ir aš dabar kiek girdžiu, kitą kartą iš jų yra atsiliepimus, sako, mes neįsivaizdavom, kad jūs čia taip gyvenate, ar kažkas tai prisimena tos laikus, kai Lietuva ir Klaipėda tame tarpe buvo Tarybų sąjungos sudėti ir jie džiaugiasi mūsų išsivystymo lygio, pragyvenimo lygio ir taip kaip miestas atrodo, pabrėžia, kad mieste yra labai švaru, kad yra daug želdinių, daug medžių, jų grožis jiems taip pat būna kitą kartą egzotika ir taip toliau.
0: Dar viena šventė artėja, merė, jūros šventė.
1: O kaip gerai, apie šventės.
0: Taip, apie šventės. Kuo šių metų jūros šventė bus kitokia nei ankstesniais metais ir kokį pagrindinį akcentą norite, kad išsivežtų klaipėdiečiai bei miesto svečiai, kurie apsilankys jūros šventė? Jau netiek jau tų savaitgalių ir beliko?
1: Labai tikiuosi, kad žiūriu pro langą, kad ši jūros šventė išsiskirs ne lietumi, o gera nuotaika, kad turbūt tai turėtų išsiskirti.
0: Vieną dieną būna taip, kad lyja, bet kitom dienom tikrai geras oras būna. Negalim skūstis.
1: Ja, tai gerai, tikėkimės, kad prognozės, kurias dabar skaitom, jos išsipildys ir bus viskas gerai. Ir visada svarbiausia yra gera nuotaika, nes lietus irgi yra savotiška muzika ir tikrai reikia tą suprasti širdimi. O šiaip tas kitoniškumas, jisai turbūt visada yra svarbus, todėl kad jeigu būtų monotonija, tai žmonės pasakytų, kad mums tai atsibodo ir galbūt baigiam, o ši šventė yra didžiulė tradicija, tiesiog jau galiu sakyti beveik 100-metė tradicija, tai tas kitoniškumas, jisai yra papildanti šią tradiciją. Ir šiuo metu tema yra kaip kine, tai aš tikiuosi, perskaičiau vienoje vietoje tokį sakinį, kad kiekvienas suras savo kadrą. Klausiau, ką tai reiškia. Ir tai va, pagrindinė žinutė galbūt yra, kad Klaipėda yra gyvas jūrinis miestas, svetingas. Noriu pasakyti, kad programos akcentai šiandieną yra tokie platus. Tikrai kviečiu rasti laiko ateiti. Pažiūrėkit programą, šios mintinai tikrai nemoku. Pažiūrėkit, kada bus Jono kalnelėje šokančių fontanų šou. Manau, kad tai bus labai labai įspūdinga ir pagal tą akcentą kaip kine. Čia bus labai didžiulis ekranas, ten žinau, kad daug metrų.
0: Apie 40 ar tik nebus?
1: Kažkas tai tokio, 8 metrai atrodo aukštis, 40 ilgis. Tai va, taip kad pasimkit gerą nuotaiką ir pirmin.
0: Ir pasimatysim šventę, ar ne, bet aš tikiuosi, Merė, kad mes dar ir prieš jūros šventę dar pasimatysime ir galėsime atsakyti mūsų klausytojams aktualius klausimus, tai kas vyksta mieste. Ačiū Jums, kad šiandien dalyvavote ir sakau iki pasimatymo. Kitą kartą.
1: Ačiū Jums, geros nuotaikos klaipėdiečiam.
2: Vasaros hitai netostogauja.

0: reklama.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.

0: taškas.lt. Taikos prospekte, Klaipėdoje.
1: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirb, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.

0: Liepojos gatvės laukia permainos. Sadauskienės tėvą suėmė 2 mėnesiams. Eteryje 12 valandos žinios. Tiriant paramediko Manto Sadausko nužudymą į Panevėžio apylinkės teismą šį rytą atvežtas Biržų ligoninės reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriaus vedėjas Egidijus Gaigalas, įsitariamosios Justinos Sadauskienės tėvas, vyrą leista suimti 2 mėnesiams. Liepojos gatvės laukia permainos, bus tvarkomas beveik 2 kilometrų ilgio ruožas, pradedant ties sankryžą su Panevėžio gatve ir baigiant likus maždaug 100 metrų iki sankryžos su Klaipėdos gatve. Eismas nebus visiškai uždaromas, tačiau vairuotojų prašoma kantrybės. Darbo dienomis nuo 8 iki 17 valandos darbai vyks atskiruose atkarpose, tuo metu ribojant eismą vienoje eismo juostoje. Darbai bus vykdomi etapais, pradedant link pietinės krypties, vėliau persikeliant į šiaurinę. Vėliau numatomas senojo asfalto frezavimas bei naujos sluoksnio klojimas, bus organizuojamas naktimis, kai eismo srautai patys mažiausi. Planuojama, kad Liepojos gatvės atnaujinimas truks apie 2-3 mėnesius, vėliau darbai persikils į kitą ruožą, nuo Statybininkų prospekto iki Baltijos žiedo. Lietuvoje draudžiant prekiauti elektroninėmis cigaretėmis su vaisių ir kitais netabako skoniais bei neleidžiant saldiklių tokiuose skysčiuose, Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos patikrinimai rodo, jog 9 iš 10 elektroninių cigarečių netitinka reikalavimų, o nesumokėtos baudos paskirtos nuo 22-ųjų viršyje 100 tūkstančių. Teigiama, kad beveik 100% tarnybos priimtų nutarimų yra apskundžiami, verslas toliau veikia ir pažeidinėja įstatymo reikalavimus. Liberalas Andrius Bagdonas teigia, kad rudens sesijoje Seimas turėtų peržiūrėti tiek baudų dydžius, tiek kitokias priemonės už pakartotinius neleidžiamų prekių prekybos pažeidimus. Įsigalioja Europos komisijos sprendimai, kurie leis anksčiau išmokėti avansus ūkininkams. Nacionalinė mokėjimo agentūra pradės mokėjimus jau pirmoje rugpjūčio pusėje. Laikinasis žemės ūkio ministras Andrius Palionis teigia, jog tai leis ūkininkams lengviau planuoti darbus, atsiskaityti už įsigytas priemones. Po nesėkmingo pasaulio čempionato atrankos etapo svarstoma galimybė atsisveikinti su Lietuvos rinktinės treneriu Rimu Kurtinaičiu. Tarp potencialių kandidatų jį pakeisti minimi Dainius Adomaitis, Giedrius Žibėnas ir Darius Songaila. Apie tai skelbia portalas Basket News, remdamasis savo šaltiniais. Uostamiestyje įsibėgėja tarptautinis nematerialaus kultūros paveldo festivalis Lauksnos. Koordinatorės Karolinos Paškevičienės teigimu, jame bus pristatomos net 10 šalių tradicijos.
1: Festivalio programoje net 10 šalių. Atidarysime parodas, kur bus šiaudo švytėjimas, tai lietuvių latvių, sodų ir buzuri paroda, taip pat japonų vaši popieriaus paroda, latviškas stiklas. Penktadienį ir šeštadienį yra pagrindinės festivalio dienos, kuriuose ir amatų jomarkas, kuriame bus galima pamatyti daugybę amatų, išbandyti ir nusipirkti ir įsigyti visko. Vyks atviros dirbtuvės, tai galima bus ir sodą susiverti, ir delmoną išsisiuvinėti, ir ukrainietiškų tradicijų išbandyti, ir pasižiūrėti, kaip tradiciniai instrumentai gaminami, bus galima tiek stebėti, tiek pačiam pamėginti. Ir koncertai, tai meno kiemelėje lietuviškų ir latviškų tradicijų pristatymai, na, o vakarais svečių koncertai teatro aikštėje, kur penktadienį Ukraina pristatys Kobzos tradiciją, Graikija rebetiko tradiciją, užbaigsime koncertą flamenko ispaniškų, na, o šeštadienį tai Italų lėlių teatras teatro aikštėje 17:30, tada Sakartvelo polifoninis dainavimas, argentinietiškas tango, na ir svečių iš Paragvajaus Guaranija tradicija. Laukiame visų, nu, gal ir tiek šviesulių suvažiavę į mūsų festivalį, atneštą saulę. Tai kviečiame susipažinti su pasauliu, kuris atvažiavo į Klaipėdą.
0: Šiandien bus ir saulės, ir debesų, vakarom gali trumpai palinoti. Bus iki 21 šilmos. Šeštadienio uostamiestyje protarpiais numatomas lietus. Vėjas šiaurės šiaurės vakarų 3-12, temperatūra naktį 15-17, dienos metu 17-18 laipsnių šilumos, šiuo metu uostamiestyje apie +17, vanduo Baltijos jūroje 16-17 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 12 valandų ir 5 minutės.

0: Šokių judesiais pasitikau Vytautą studijoje vasaros bangoje. Toliau tęsiu programą. Prie manęs prisijungė jau Vytautas.
1: Puiku, malonu, labas Taip. Dienas jau dabar. Labas, labas. Pasakysi.
0: Kažkaip tikėjausi kebabų dieną, kad su kebabu ateisi.
1: Tai žinok, aš net nežinodamas, kad šiandien kebabų diena, aš rašau Jūratį 11 valandų 10 minučių, ne, 20 minučių. Sakau, gal po kebabą. Ir Jūratė man be 10, 12 po pusvalandžio lygiai atrašo. Taip.
0: Taip atrašiau.
1: O kaip, jo.
0: Jo.
1: Jo.
0: Bet tai irgi protas, aš tau pasakysiu, užimta
1: ne,
0: laida.
1: Ne, aš žinau, supranti.
0: Svečių studijoje jis man rašinėjo.
1: Per vėlai sugalvojau.
0: Mhm.
1: Galvojau, žinai, aš žinojau, kad meras studijoje tikrai, bet galvojau, gal rasi kokią nors, žinai, taip netyčia parašyti. Jo, žinai, bet aš ir nesitikėjau, kad atrašysit.
0: Bet kas mūsų laukia šioje programoje.
1: Oi, čia klausyk. Susaugim gerai.
0: Bet tu, Vytai, dar vakar sakė, kad tu pageidausi, kad su bikiniu ateitų.
1: Nu tai taip, bet tu man jau šiandien kažkaip apie katinus.
0: Aš nežinau, kiek yra realu.
1: Kodėl nerealu?
0: Kaip manai?
1: Ne, tegu ateina, tegu apsirengus paskui ateina čia po bikinį, mes susifotografuojam ir paleidžiam namo.
0: Taip, tu taip galvoji.
1: Taip, su puikiom dovanom.
0: Aš kažkaip žiūrėjau.
1: Pabandom.
0: Gali būti du, kas pirmiau tas, gerai?
1: Ne.
0: Nu ką, Vytukai, aš kažkaip sudėtingai įsivaizduoju, kad ateis su bikinį čia ta pas mus į studiją.
1: Ne, tiesiog su bikinį po apačią. Po suknelę. Šiandien šilta, šiandien tikrai nėra kaip vakar, kad ten buvo neįmanoma būti. Rodėsi, kad lapkričio pradžia.
0: Bet kas aš tokia, kad reguliuočiau tavo norus, ar ne, Vytai? Taigi penktadienis! Tu manai...
1: O pavyko surėkt su Edvinu?
0: Ne.
1: Ne? Tai tada viens, du, trys...
0: Penktadienis! Taip.
1: Gerai, jokaujam, nereiktų bikinių, ką jame šiandien?
0: Nereikia.
1: Nu, reikia.
0: Tai reikia. Aš tai galvoju, ar tikrai yra tokių drąsių žmonių, kurie galėtų iškeisti. Čia toks vasaros iššūkis. Ateinat su bikini pas mūsų studiją ir mes jums Eurokos prizų maišelį. Jūsų laukiate net trys surprizai, kurie pradžiugins kiekvieną grožio mylėtoją. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos, bet čia lygiai taip pat tiek moteris, tiek vyrai.
1: Bikini.
0: Nu, vyrai, nu, turi savo maudymosi
1: su
0: kostiumėlį.
1: Su borato to.
0: Gali, jau čia žinai.
1: O ko ne? Jeigu turi tokį salotinį gražų, tokį su petnešom, pam, nu tai
0: dažniausiai tai su palvėm, arba dabar šiais metais, man tai atrodo, jei kas nors įsigyja maudymosi šort, vyrai, tai jie yra visi dryžuoti. Ar čia tokia dabar mada, ar banga kažkokia, dažnai tai tik tai esu pastebėjusi. Ir tai ar mes dabar linkstam prie tavo iššūkio, ar vis dėlto galvojame apie tą iššūkį, kuris buvo iš pradžių mūdviejų sugalvotas?
1: Aš tai linkščiau prie savo, bet
0: iki 15 valandos.
1: Turite spėti.
0: Uh-huh.
1: O mes dviejų prizų negalim padovanoti, jeigu tarkim ateitų, nes
0: ne,
1: būtų negalima, ne? O aš iš savo nupirkčiau.
0: Visai esi pasiutę šiandien.
1: Ar man
0: ar
1: lieki,
0: ar mes prisimename...
1: Ne, liekam prie to, prie bikinį.
0: Tu nori bikinį?
1: Noriu bikinį.
0: O jeigu...
1: Galėsim nefotkinti, nereikia, nebūtinai, ar reikia.
0: Ne, nebūtinai. Pridengsim su kokiu rankšlašiu.
1: Pridengsim jau ką.
0: Svarbiausia, kad mes pamatysim,
1: bet,
0: ar ne?
1: Supranti, aš vis noriu, kad ta vasara ateitų. Nu taip norisi. Ir aš šiandien artėjau su trumpom rankovėm. Galvoju, eisiu su cilgom vėl, bet reikia tą vasarą prišaukti vieną kartą.
0: Gerai, Rangiosios. Aš sutinku. Aš neprieštarausiu, galbūt pirmą kartą gyvenime.
1: Ne, būna kartais. Pasiūliau kebabus, sakai, jo.
0: Šiandien gal tokia dedaždė.
1: Tai
0: gerai, vasaros iššūkis yra toks, kas pirmasis iki 15 valandos pas mus pasirodys su bikini ar maudymosi šortais, tam atitenka Eurokos dovanos.
1: Aha.

0: Reklama.
1: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų kiaulienos mentės šašlyko tik 3,99. Po 550 gramų viščiukų blauzdelių tik 1,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
2: Pakeitėme viską, išskyrus adresą. Atsinaujinęs Airin viešbutis jūsų laukia vos už 50 metrų nuo Vilniaus oro uosto. Modernūs, stilingi kambariai ir ypatingas dėmesys skubantiems. Sotus pusryčiai nuo 3 valandos ryto. Airin. Tarp skrydžių ir namų. Vieta, kur gera sustoti.
3: Man reikia naujo telefono.
4: Mes turim telefoną namie.

0: www.mallas.lt.
1: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.

0: aš turbūt pasakysiu tokį dalyką, kad mūsų radijo programos yra kaip automobilis. Vairuot visi mokam, ar ne? Bet kiekvienas vairuoja skirtingą automobilį.
1: Ir skirtingai.
0: Ir mes dabar įsėdom į kitą automobilį ir prisigalvojom savo taisyklių, ar ne?
1: Bet žinai, aš tu pasakysiu, yra smagu. Aš nežinau, klausytojams ar smagu ar ne, bet man tai, pavyzdžiui, labai smagu šitoje programoje dirbti.
0: Vasarą tai kabrioletas yra. Į kabrioletą įsėdom ir mums, žinot, nežinojom, kad reikia. Taip, visų pirma, Vytas užsinorėjo vasaros iššūkyje, kad atvyktų žmogus bikinį arba sumaudimas iš šortais. Bet pasirodo, mums reikia žinoti, kad jūs atvažiuojat. Mėlieji, ar kas nors ruošiatės tai daryti, iki 15 valandos pasirodyti čia pas mus taip vasariškai. Išsirengus, nes turim žinot, Vytukai, ko laukti, nes Vytas sako, tai kas, jeigu atvažiuoju, čempionatą surengsim,
1: visi.
0: Pasiutėlį šiandien penktadienį yra, kad sustabdyti nebeimama. Taip, laukiam skambučių, 390-800, ar kas nors nori

0: imti šį vasaros iššūkį ir keisti į Eurokos dovanų maišelį. Tai, kad jūs atvykstate su bikini.
1: Mielos moteris, merginos, sukluskit, Jūratė ir vaikinų laukia, tai kad ir vaikinai galite girdėti.
0: O aišku, koks Deividas.
1: Koks Deividas.
0: Prisiminsiu. Haselhofas.
1: Taip. Taplumom kojytėm.
0: Oi, oi, tik, oi, kas čia vyksta dabar?
1: Visada taip yra. Ką pats turi, tas labiausiai realizuoti.
0: Taip, ar mes sulauksim? Nes jeigu mes nesulaukiam, niekas nepriima tokio
1: dar.
0: Iššūkio.
1: Ne, lauksim dar valandą.
0: Priims mano iššūkį.
1: Ne.
0: Tai yra Vytauto iššūkis. Jo. Laukiam skambučių. O aš siūliau, kadangi šiandien yra kačiukų diena, atvykti į radiją, turint katiną. Ar ant marškinėlių, ar ant suknelės, ar, žinote, koks rankinė katino formos, ar raktų pakabukas, ar vazelė, ar statulėlė, ar koks telefono
1: kačiukas,
0: dėkliukas,
1: sakai,
0: kur būtų susiję kačiukas. Kačiukas, kad mes pamatytumėm vaizdiškai katiną, kačiuką, nupieštą, bet ne ant popieriaus lapo nupieštas.
1: Ne.
0: Tiesiog, ar kokia pagalvė, žinot, su katinu. Ar turim tarp klausytojų tokių žmonių?
1: Norinčių su bikinė atvaryti.
0: Kad atvyktų.
1: Ar yra?
0: Gal jūsų katinas, pavyzdžiui,
1: su
0: vaikšto su pavadėliu ir drąsiai galėtų. Dar galiu pasakyti, niekada gyvo katino nėra buvę Lalūnoj. Tik šunį, žinai, bet katinų mes niekada nesam turėję, žinai. Arba, pavyzdžiui, jūsų katinas, o, turim.
1: Įdomu, kas bus.
0: Sveiki.
2: Sveiki.
0: Kas paskambino?
2: Elinga.
0: Elinga, kokiam iššūkiu jūs šiandien, kokį iššūkį priiman?
2: Turiu Maikės katinus.
0: Tai atvažiuokit. Atvažiuokit į radiją iki 15 valandos, lauksim jūsų tada, gerai?
2: Gerai.
0: Gerai, tinka. Iššūkis priimtas, svitukai nepyk. Gal dar vasaros bangoj.
1: Steiksiu pat savo prizus nuo šiandien.
0: Bet kas yra, Vytautai?
1: Vasaros bangoj. Nu ką?
0: O tik nereiks man parašyt, kai ką pažįstu.
1: Einam kebabų. Einam kebabų. Nieko nebūtų.

0: vasaros orai Klaipėdoje.
1: Šiandien bus ir saulės ir debesų, vakarop gali trumpai palynoti, vėjas šiaurės rytų 3-9 metrų per sekundę, bus šiandien iki 21 laipsnio šilumos.
2: O rytoj Klaipėdoje protarpiais matomos lietus, vėjas šiaurės šiaurės vakarų 3-12 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį bus 15-17, 1-17-18 laipsnio šilumos, o vanduo Baltijos jūroje šiuo metu apie 16-17 laipsnių aukščiau nulio.
1: O daugiau informacijos apie orus galite rasti puslapyje orai.lt. Mėlėjai, jeigu kas nors turite didžiulę nosį, ne tokią, žinot, didelio rankšluosčio dydžio, atneškite mums į studiją. Verkšlena Vitukas, sako, nedrąsios lietuvaitės, niekas su bikini neatvažiuoja.
3: Eteriai.

0: reklama.
1: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių fasuotų bulvių tik 77 centai. Kilogramas šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O kilogramas pusriebės varškės tik 3,69. Lidl vertė.
2: Ieškojai.
3: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
4: Mieste naujas šerifas. Šiukšlių šerifas. Jis labai greitas. Jis niekada nepailsta. Todėl geriau nepatek į jo akiratį. Nemes pakuočių prie mišrių atliekų. Daugiau žalesis.lt.
5: Vasara tęsiasi su grilio dūmų, sultingų šašlyko kasnių ir gera nuotaika. Armeniškas arvi kalkutienos šašlykas 800 gramų, tik 4,50 eurų. Su arvi kalkutienos šašlyku kiekvienas vasaros savaitgalis tampa gardesnis. I Love All Meat parduotuvę rasite Mažvydo alėja 7, Klaipėda.
6: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.

0: Mes jau su Vytu išsitraukėm savo žvejybinius batus, Vytautas savo meškerę ir esam pasiruošę gaudyt, kas čiagi užkips radio žvejybui pirmasis ir jums dovana. Kibirėlis baltyminių kukulių karpių žūkliai, štai kokia dovana laukia, kas užkips ant
1: mūsų kabliuko.
0: Taip, meškerės. Žvejai, šią savaitę Romadoje. Karališkas vidurvasario išpardavimas, ypatingos nuolaidos palapinėms, gultams, kėdėms, meškerėms, rytėms, elektriniams varikliams, valtims ir priemonėms nuo uodų ir erkių.
1: O prie Romada jūsų laukia įrengtas pardavimo aparatas, kuriame mūsų lervos, liekai, žiobrių ir karosų jaukai visą parą. Klaipėda, Naujojo Uosto gatvė 18 arba internete meškeriokimkartu.lt arba romada.lt.
0: Taigi, mėlyjei, laukiam skambučių 390-800.
2: Radio žvejyba.
0: Kas užkybo?
1: A?
0: Labą dieną.
3: Labą dieną.
0: Kuo jūs esate vardu?
3: Deimantė.
0: Deimantė, jūs užkybot ant mūsų kabliuko.
1: Jeigu būtumėt žuvis, kokia būtų, kokia jūs būtumėt žuvis?
0: Aukstinė žuvelė turbūt.
3: Galbūt.
0: Deimantė, pildykit mūsų norus. Jeigu jau užkybot, pildykit mūsų norus. Taip, gal Deimantė bikinį turit kur nors netoli? Nes Vytas vis dar laukia? Kol kas jis nudėdės.
3: Ne.
0: Ne, Vytukai, matai, viską darau dėl tavęs, Vytautai. Aš sveikiuosi.
1: Kitas žaidimas jau, žinai, jau čia...
0: Sveikinam jūs, Deimantė, jūs užkybot ir tai yra labai gerai. Jum atitenka dovana, kibirėlis baltyminių kukulių karpių žūkliai. Tikrai pasirūpinat tikrų žvėjų, o dabar Romadoje visoms kėdėms ir gultams lovoms nuo 20% nuolaida.
1: Karpinėms palapinėms net iki 20% nuolaida, elektrinėms varikliams su PVC valtimis iki 20% nuolaida, o gelbėjimo liemenės 20% pigiau.
0: Karpinėms boiliams iki 50% nuolaida, o anglų firmos Dynamit jaukams ir bioliams 40% nuolaida.
1: Taip, ypatinga nuolaida dujiniui termosel įrenginiui, nuodų ir erkių.
0: O, šitas gerulis.
1: Labai
0: jeigu jūs jo dar neturit, aš nežinau, ką jūs veikiat gamtoj.
1: Va. Arba gamtoj nebūnat, arba, na,
0: visiškai, 100% yra pasteisinęs šis įrenginys nuo odų. Tikrai galiu pasakyti, ar išvykstat į miškelį, ar jau žinait, koks piknikas. Visada ponosim, jokie odai išlaiko atstumą ir žiūri į tave iš toli.
1: Iš toli. O, pažiūrėt, gali, negaila.
0: Aišku, gali.
1: Svarbu, neėstų kraujo. O daugiau tai Romadam galite įsigyti ir šventiškai pakuotą dovanų čekį. O jie įsikūrė Naujojo Uosto gatvė 18, o internete meškeriokimkartu.lt bei romada.lt.
2: Reklama.

0: Reklama. Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 855 ml Hellmann's majonezo tik 3,89. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,89 €. O litras pieno tik 55 centai. Lidl vertė.
1: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
2: Daugiau. Wow. Mažiau. Au. Skausmas ar maudimas trukdo judėti? Hyla reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Gydytojo reabilitologo konsultacija dabar tik 65 eurai. Išsiaiškinkite priežastį ir judėkite lengviau. Hyla.
3: Legendinis duetas. Orestas ir Džilda Vaigauskai kviečia į vienintelį koncertą Palangoje. Liepos 15 dieną Palangos koncertų salėje. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Jeigu galvojate, ką čia padaryt, ką čia nuveikus, kur čia pabūti, tai mes jums turime, žinokite, vieną iš pasiūlymų. Šiandien ir rytoj kviečiame į Veiviržėnus, kur miestelį šves įspūdingą 515 metų jubiliejų. Ir šiandien nuo 18 valandos jūsų lauks kūrybinių dirbtuvių durys uždarimas, menininkų darbų pristatymas, atlikėjų Gintė, Justė Kraujelytė ir Golden Parasite pasirodymai.
1: O rytoj 17 valandą scenoje Dobby Me grupė Biplan ir Džordana Butkutė, edukacijos, prekybininkų mūgė, pramogos vaikams ir puiki, jauki vasaros šventės atmosfera. Liepos 10-11 dienomis susitinkame Veiviržėnų slėnyje, geriausi jūsų vasaros vakarai prasideda čia.
2: Reklama.

0: daina ant bangos.
1: Galime drąsiai sakyti, kad country ir elektroninė šokių muzikos sintezė šiuo metu išgyvena tikrą aukso amžių. Šį kartą tai pirmą kartą padarė visame pasaulyje puikiai žinomas elektroninės muzikos prodiuseris bei didžėjus Marshmello. Marshmello jau ne kartą įrodė, kad moka sukurti pasaulinius hitus su pačiu įvairiausių žanrų atlikėjais. Nors prodiuseris tradiciškai slepiasi po savo kaukę ir nedaug žodžiauja, socialiniuose tinkluose pristatydamas dainą jis paliko trumpą žinutę fanams. Ši daina skirta toms vasaros naktims, kurios nesinori, kad baigtųsi. Tiesiog atsipalaiduokite ir mėgaukitės. Dar viena puikia naujiena pradeda savo kelionę La Lunos Top 40 viršūnės link. Balsuokite.
2: Marshmello, another drink.

0: svarstoma Kurtinaičio ateitis rinktinėje. Skverneliui skirta dėvėti apykoje. Eteryje 13 valandos žinios. Skelbiama, jog augalininkystės byloje korupcija įtariamam Seimo nariui Sauliui Skverneliui paskirta kardomoji priemonė – dėvėti apykoje. Okupantė Rusija skelbė, kad praėjusią naktį visoje šalyje sunaikino beveik 400 Ukrainos dronų, o keliose naftos objektuose kilo gaisrai. Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vadas Aleksandras Sirskis pareiškė, jog pirmąjį šių metų pusmetį Rusijos kariuomenės žygio tempas sumažėjo daugiau nei per pus. Nepaisant to, jog turėjo beveik dvigubai daugiau karių ir technikos, priešui nepavyko pasiekti užsibrėžtų tikslų. Teigiama, kad Rusija per mėnesį netenka maždaug 32 tūkstančių karių. Visgi Sirskis akcentuoja, kad priešo nuvertinti nevalia ir iki karo lūžio taško dar toli. Klaipėdos uosto direkcija skelbė, jog už daugiau nei 2 milijonus eurų baigė modernizuoti vienas svarbiausių saugios laivybos užtikrinimo sistemų. Ji leidžia realiuoju laiku matyti situaciją akvatorijoje, koordinuoti eismą ir užtikrinti sklandų judėjimą. Modernizavo sistemą sustiprintas atsparumas ir kibernetinėms grėsmėms. Šilutės rajone prie Žakainių kaimo startuoja tilto per Teninio upę rekonstrukcija. Daugiau nei 900 tūkstančių eurų vertės projektą žadama įgyvendinti iki 27 Liepos mėnesio. Siekiant užtikrinti susisiekimą tarp gretimų teritorijų, šalia rekonstruojamo tilto bus įrengtos laikinos pralaidos. Po nesėkmingo pasaulio čempionato atrankos etapo svarstoma Rimo Kurtinaičio ateitis rinktinėje. Tarp potencialių kandidatų jį pakeisti – Dainius Adomaitis, Giedrius Žibėnas ir Darius Songaila. Apie tai skelbia portalas Basket News, remdamasis savo šaltiniais. Klaipėdos kruizinių laivų terminale iki 16 valandos vieši kruizinis laivas Star Legend. Jo stamestį atplukdės 300 keleivių, daugiausiai amerikiečių. Kelias paras Lietuvos pajūrį talžęs ciklonas niokojo pakrantę ir paplūdimių infrastruktūrą, ypač nukentėjo Kuršių nerijos pakrantė. Pasak nacionalinio parko direktorės Linos Dikšaitės, neseniai atlikti moksliniai tyrimai parodė, jog dar per rudens ir žiemos audras nuplautas smėlis ne visur ir ne visiškai grįžo į krantą.
1: Vasaros žinia.
2: Labai intensyvus buvo vėjas, virš 20 metrų per sekundę gūsiuose, vandens lygis buvo šiek tiek pakeltas, gal mums šiek tiek neįprasta vasaros laikotarpiu turėti gana ilgas audras, 3 dienas, ir mums tai labiau įprasta žiemos sezonų, rudenį, tai pažeidė apsauginį kopagūbrį, turime žalos, bangos siekė papėdę apsauginio kopagūbrio, plauta ir toliau tose pačiose vietose, kur buvo didžiausios pažaidės, žiemos sezonų, nuo Nidos link Preilos. Yra laiptai vieni pažeisti, paslaugų tiekėjų šezlongai buvo nuplauti, būdelės persirengimo šiek tiek, teko jau rūpintis, kad jos nebūtų pažeistos, tai yra atrakcija. Tikrai žmonės ėjo prie jūros, audra, stichija, tai irgi yra patrauklu su šypsenom veide, kad pamatė tą tikrą gamtos siautulį. Gamtoje procesai greitai nevyksta, tam, kad atsistatytų, kartais reikia 3-5 metų. Tendencijos kol kas mokslininkų nėra guodžiančios, dėja tam tikrose vietose atsistatymas vyksta šiuo metu jau daug ilgiau negu anksčiau. Turbūt su klimato kaita susijusi reiškiniai, kad pasikeitė ir audrų intensyvumas, jų dažnis, visa tai turbūt irgi daro poveikį mūsų krantams. O krantų apsauga viena iš esminių mūsų uždavinių, nes tai yra stabilumas pačios Kuršių nerijos, kaip nacionalinio parko, kaip UNESCO pasaulio paveldo objekto ir tas būtent apsauginės kopagūbris yra mūsų stuburas.
0: Stiprus vėjas taip pat smėliu užpustė vaikų žaidimo aikšteles ir kitą infrastruktūrą Klaipėdos bei Palangos paplūdimiuose. Pastarajame kurorte teko nukelti bangų pavojingai paplautą gelbėtojų posto būdelę. Šiandien bus ir saulės, ir debesų, vakarop gali trumpai palinoti, bus iki 21 šilumos, šeštadienio stamestyje protarpiais numatomas lietus, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 3-12, temperatūra naktį 15-17 dienos metu, 17-18 laipsnių šilumos, šiuo metu stamestyje apie plus 19, pano Baltijos jūroje 16-17 šilumos, 13 valandų ir 5 minutės.

0: Vasara su Eurocos.
1: Scooter, W&W, welcome to the rave culture.

0: po 13 valandos, kaip ir įprasta, Laluna studijoje vasaros bangoje vyksta sveikinimai. Tad jeigu turite kam perduoti linkėjimus, labų dienų.
1: Labų dienų.
0: Virtualią gėlių puokštę. Kokios dabar gėlės yra?
1: Bučinį.
0: Jau, man atrodo, bijūnai yra čiau goodbye, ar dar jie egzistuoja burbuliukai jų gražuoliai?
1: Čiau gal.
0: Čiau? Ką tu Vytai darai? Man labai įdomu, prisipažink, nes Vytas sako, gali mane nufotografuoti, čia prilyksta, aš
1: bet,
0: nežinau.
1: Bet žinai, aš tau pasakysiu, bet tu negali išduoti. Negali išduoti, negalima.
0: Negalima? Vytas apskritai, nei fotografuotis nori, nei filmuoti, ir jis man sako, gali mane nufotografuoti. Aš gavau, gal jau prasideda provokacija, žinot, tai jau kažkokie čia dalykėliai, ne tokie. supratau. Jis... Įgyvendino norą, kurį paskleidė visiems po 12 valandos.
1: Bet įgyvendino, tiesa, ačiū.
0: Tiesa, nesupratau, kas ji.
1: Monika.
0: Belučiai?
1: Ne, tiesiog Monika.
0: Monika?
1: Monika, pavardės, aklausim.
0: Levinskim? Galiu vardinti tau, kiek tu norim. Okei. Bet negali pasakyti A, pasakyti ir B.
1: Pasakiau
0: ir B. Pasakyk viską.
1: Ir B.
0: Pas Vytą jau apsilankė.
1: Apsilankė.
0: Pusiau.
1: Gaila, kad nesu bikinė.
0: Iki pusės pridengta. Jau galima taip pasakyti. Tai viską, žinokit, laukiam labai jūsų žinučių, ką norite pasveikinti, šį pusvalandį mes tą ir padarysime.
1: Bet iššūkis jau Rokoso galioja, žinokit.
0: Taip, vis dar laukiam apsirengusios mergaitės su kačiuko atvaizdu, bet vis dar nesulaukiam kažkaip. Jau Vyta savo asmeninės dovanas teiks. Tai laukiam žinučių, norim pasveikinti gimtadienio progą tų, kurie gimė Liepos 10-ąją. Padarykim jiems šventę.

0: Reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik euras 49. Kilogramas atlantinės lašišos filė, ne 32% pigiau. O 170 gramų sviesto, tik 79 centai. Lidl vertė.
2: O ne, kaip aš dabar be telefono?
3: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
4: Pro Bro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
5: Švenčiame Parksaits 30 metų jubiliejų. Laikas atrasti mūsų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Replės raktas arba skilmuša tik 3 eurai. Lentyna sunkiems daiktams tik 19 eurų. O daugifunkcis įrankis tik 22 eurai. Nuo šio ketvirtadienio Liepos 9-osios. Lidl vertė.
6: Tik dar vienas video. Dar vienas. Dar vienas.
7: Pastebėjai, kad ekranas valgo tavo laiką. Kai ekranų per daug, dingsta susikaupimas, miegas, ramybė. Įjunk ramybę. Išjunk ekraną. Ramybės režimas prasideda nuo tavęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.

0: Šiandien keliaudama socialiniuose tinkluose, žinai, žiūriu, Alytaus meras, Nerijus, žiūri, sako, labas rytas visiems, lovoje guli, galvoju, išsiruošęs. Taip, toks keistas, žinai, informacinis laukelis. Iš už jo nugaros išlenda vienas vyras, sako, labas rytas.
1: Jos.
0: Dar vienas vyras, dar vienas vyras ir dar vienas vyras su penkiais vyrais.
1: Kas vyks?
0: Labas rytas, jis yra išsiruošęs su draugų kompanija motociklais. Taip, va taip, linksminasi socialiniai erdvėjai, jau ten. Iš tikrųjų, sako, nepabūgęs niūresnių vasaros orų, politikas kartu su penkiais bičiuliais sėdant motociklų ir leidusi į nuotykių kupiną kelionę.
1: Prašau.
0: Dar buvo toks visai linksmas vaizdelis, kai toje vietoje, kur jie išsinuomojo mėgoti, reikėjo mokėti papildomą iš patilnį. A jiegi skupų žmonės. Tai kas be paklodės? Kas visą tą užvalkalą padėjo į lentyną gražiai sulankstęs, neva nebuvo paėmęs? Tai jeigu įdomu, kaip visą tai atrodo, nukeliaukit Facebook'e, tikrai rasite Alytaus merą, kaip keliauja su draugų kompanija.
1: Prašau.
0: Taip, o dabar esam pasiruošę.
2: Šventinė nuotaika. Pagal užsakymą.
0: Jonas.
1: Jonas.
0: Dėdė Jonas švenčia savo gimtadienį. Kaminame jam. Palauk, reikia paspaus žalią mygtuką.
1: Paspaus žalią mygtuką.
0: Nes taip galim laukti iki vakaro.
1: Prasi ir iki ryto ir dar galim palaukti.
0: Aš rytoj programoje savaitgalio žadintuvas, tai žinai. Galiu ir likt. Be laukdama.
1: Nu, ko ne.
0: Ar bus Jonas ryšyje? Mažiausiai turbūt tikėsi Jonas skambučio.
1: Nu, turbūt.
0: Labas rytas, Jonai. Kada? Jeigu būtumėt prabūdęs anksti, galėtumėm sakyti labas rytas, bet dabar sakom laba diena ir
1: sveiki,
0: su gimimo
1: sveiki.
0: Diena.
3: Ačiū.
0: Iš radijos stoties Lalūnas skambiname jums, sako, reikia pasveikinti dėdę Joną. Tai švenčiu šiandien savo gimtadienį.
3: Rytoj man gimtadienį.
0: Rytoj.
1: Nu, tai iš anksto galim pasveikinti.
0: Tai Eduardas susimaišė dienuose, taip?
3: Taip.
0: Bet kaip ten sakoma, geriau anksčiau?
1: Negu niekada.
0: Negu niekada. Taip, leiskit jūs, Jonai, pasveikinti gimtadienio progą artėjančio. Būkit laimingas, tikmingas, sveikatos ir kad kuo daugiau žmonių, jeigu ir iš anksto pasveikina, tai reiškia myli, gerbė ir siunčia jum labų dienų.
1: Sveikinam dar kartą su gimtadieniu!
3: Ačiū, ačiū, labai ačiū.
2: Šventė kiekvieną dieną.

0: Vasaros orai Klaipėdoje.
1: Šiandien bus ir saulės, ir debesų, vakarop gali trumpai palynoti, vėjas šiaurės rytų 3-9 metrų per sekundę, bus iki 21 laipsnio šilumos.
2: O rytoj Klaipėdoje protarpis numatomas lietus, vėjas šiaurės šiaurės vakarų 3-12 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį bus 15-17, dieną 17-18 laipsnio šilumos, dabar Klaipėdoje apie 19, nuo vanduo Baltijoje 16-17 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik euras 49. Kilogramas atlantinės lašišos filė, net 32% pigiau. O 170 gramų sviesto, tik 79 centai. Lidl vertė.
4: Ultraform ir 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraform ir 3 haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt.
5: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
4: Reklama Lalūnoje.

0: Žinot, ar ne, kad rytoj šeštadienis, nebesusimaišęs esat tarp dienų. Nu. Kuri čia diena, trečiadienis, ketvirtadienis, rytoj šeštadienis, šiandien penktadienis.
1: Penktadienis.
0: Tai žinokit, jeigu šeštadienis, tai Klaipėdoje Švyturio Arena automobilių stovėjimo aikštelėje nuo 9 ryto iki 15 valandos jūsų laukia kas?
1: Miesto bagažinių turgus, linkim gero laiko, gero oro, o ten, žinokit, visada būna rūbų avalinės. Nereikalingų daiktų tiems žmonėms, kurie pardavinėja ir labai reikalingų jums, kurie perkate. Žaislai, knygos, interjero detalės, sendaikčiai, antikvaras, sodo daržo reikmenis, garso plokštelės, kasetės, viskas, žodžiu, žaidimai kompiuteriniai.
0: Ko reikia, tą ir rasit.
1: Taip, viską
0: O kas ieško, tas randa. Tai jau rytoj nuo 9 Švyturio arenos automobilių stovėjimo aikštelėje miesto bagažinių turgus.
1: Informacija per renginį Facebook'e miesto bagažinių turgus.

0: Saulės smūgis. Oi, reikia laikytis su saulės smūgio. Saugotis. Su kepuraitė, su skribelaitė, su kremuku patieptų žandukai, slupytėm, nosiai, vokams, visko reikia pasirūpinti. Ir aš manau tikrai daug dalykų galite rasti Eurokos, atraskite savo naują favoritą. Mes jau ką tik įtikėm vieną dovanų maišelį Eurokos mergaitėms, kurios buvo pasipuošusios katinukais. O dabar turime dar vieną dovanų maišelį, kuriame laukia net trys siurprizai, pradžiugins kiekvieną grožio mylėtoją. Eurokos, atraskite savo naują favoritą ir žinokit, nenusaugojom vienos dainos.
1: Apsivertė aukštinkojom.
0: Smūgis įvyko.
1: Smūgį, bam, ir
0: ką, ir ką jau čia padarysi?
1: Nieko nepadarysi.
0: Labą dieną.
2: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
2: Osvaldas.
0: Osvaldai, linkim sėkmės, atpažįstant, kokia gi daina gavo saulės smūgį, gerai?
2: O gerai, čia sunku.

0: Ar turit minčių Osvaldai?
1: Na, čia...
0: Neturit, Stano? Ar ne? Ne, tai nėra Stano. Bandykite galvoti. Taip, sveiki, gyvi.
2: Sveiki.
0: Sveiki, kas paskambina?
2: Asta.
0: Asta, bandykit jūs.
2: Gal tai Lemon Joy?
0: O daina kaip vadinasi?
2: Karoli, kaip?

0: trasposto.
1: Che resta?
2: Tu ne
3: Gerai.
1: Astăzi, mai că eu simt că te încă un rog al domnos. Ir viam du tris.
3: Tank.
0: Tank. Padene.
1: Va taip dar skambėti, žmogus. Laimingas. Taip, dėmesio grožio mylėtojai.
3: Dėmesio grožio mylėtojai. Eurokos kelbridį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamiausias priemonės, atraskite naujus grožio atradimus ir stupykite dar daugiau.
1: Kubėkite į artimiausią Eurokos parduotuvę arba apsipirkite internetu eurokos.lt.
4: Reklama.
5: What if I'm the one

0: aišku, kad planuojat, net nereikia klausti, ar planuojat. Visi viską kažkada planuoja, organizuoja. Taip. Jeigu neplanuojat, tai fantazuojat, galvojat. Paskui pasakote garsiai, kad...
1: Ištransliuojate į visatą.
0: Pažiūrėjus, sakote, Vytautas tai atsinaujino virtuvę, žinai. Praeina koks laikas. Bet žinai, kaip čia gerai atrodytų akmeninis stalviršis. Nu, ir praeina dar kokio ten diena, dvi, trys savaitės.
1: O čia laiptai visai neblogai būtų.
0: Atnaujinti.
1: Senelė, va, tokia dekoratyvinė dar visai tema čia.
0: Subtiliai, pažiūrėkit, paskui Vytautas man sako, tu yra, tu nenori atsinaujinti virtuvės. Ir sakau, kaip tu gerai sugalvojai.
1: Kokia gera idėja.
0: Kokia gera idėja. Ir girdėjau per Lalūną, kalbėjau apie Pamario. Akmuo įmonė.
1: Taip.
0: O ten gaminių profesionalai, siūlantis platų kvarco, kvarcito ir granito pasirinkimą jūsų namams. Šios medžiagos vertinamos dėl ilgamžiškumo, atsparumo ir išskirtinės estetikos, todėl puikiai tinka virtuvės stalviršiams, laiptams bei interjero akcentams.
1: Svarbiausia, visi akmenys yra vietoje, atvykote, apžiūrėjote, patiko, ilgai laukti tikrai nereikės. Patikus užsakymą, Pamario akmuo gaminį pagamins ir sumontuos, neilgiau kaip per vieną, dvi savaitės. Tad, kaip supratote, Pamario akmuo siūlo ne tik greitį, bet ir palankias kainas, platų asortimentą bei profesionalų aptarnavimą nuo konsultacijos iki galutinio montavimo.
0: Norite daugiau informacijos, ieškokite jų pamarioakmuo.lt, norite važiuokite tiesiai, Martyno Mačkaus gatvė 6, Kisiniai, Klaipėdos rajonas.
2: Reklama.

0: Liepojos gatvės laukia permainos. Ryanair skrydžio metu išdužo langas. Eteryje 14 valandos žinios. Labą dieną. Liepojos gatvės laukia permainos. Bus tvarkomas beveik 2 km ilgio ruožas, pradedant ties sankryžą su Panevėžio gatve ir baigiant likus maždaug 100 metrų iki sankryžo su Klaipėdos gatve. Eismas nebus visiškai uždaromas, tačiau vairuotojų prašoma kantrybės. Darbo dienomis nuo 8 iki 17 valandos darbai vyks atskiruose atkarpose. Tuo metu ribojant eismą vienoje eismo juostoje. Darbai bus vykdomi etapais, pradedant link pietinės krypties, vėliau persikeliant į šiaurinę. Vėliau numatomas senojo asfalto frezavimas bei naujos sluoksnio klojimas bus organizuojamas naktimis, kai eismo srautai patys mažiausi. Planuojama, kad Liepojos gatvės atnaujinimas truks apie 2-3 mėnesius. Vėliau darbai persikels į kitą ruožą, nuo Statybininkų prospekto iki Baltijos žiedo. Paskirtasis žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika žada, kad bus griežtinamas išmokų mokėjimas saulės jėgainių statytojams, kurie išsinuomoja pievas iš žemės savininkų ir gauna už jas išmokas, nors neūkininkauja. Politikas užsiminė, kad griežtės reikalavimai ir ūkininko pažymėjimus turintiems gyventojams, kurie nevykdo žemės ūkio veiklos. Tarp siūlymų siekis uždrausti jiems gauti išmokas. Jeigu jų žemė dirba kiti ūkininkai, pinigai atitektų jiems. Europos komisija nurodė Jungtinių valstijų technologijų milžiniai Meta pakeisti priklausomybę sukeliantį Instagram ir Facebook dizainą. Kitu atveju esą grės didžiulė bauda. Šiandien Ryanair skrydžio iš Graikijos Salonikų miesto į Vokietiją metu kilo panika. Po pakilimo išdužo vienas lėktuvo langas. Arčiausiai sėdėjęs keleivis buvo sužeistas. Liudininkų teigimu pro langą kyšojo žmogaus galva ir pečiai. Kiti keleiviai sugebėjo nelaimėlį įtraukti atgal į salono vidų. Orlaivis netrukus grįžo į oro uostą, nukentėjęs asmuo nugabentas į ligoninę. Klaipėdos Neptūnas pasiekė susitarimą su vienu iš Nyderlandų rinktinės lyderių Janiku Franke. Su atakuojančiu gynėjui sudarytas kontraktas 1 metams. Uostamiestyje įsibėgėja tarptautinis nematerialaus kultūros paveldo festivalis Lauksnos. Koordinatorės Karolinos Paškevičinės teigimu, jame bus pristatomos net 10 šalių tradicijos.
1: Festivalio programoje net 10 šalių. Atidarysime parodas, kur bus šiaudo švytėjimas, tai lietuvių latvių, sodų ir buzuri paroda, taip pat japonų vaši popieriaus paroda, latviškas stiklas. Penktadienį ir šeštadienį yra pagrindinės festivalio dienos, kuriuose ir amatų jomarkas, kuriame bus galima pamatyti daugybę amatų, išbandyti ir nusipirkti ir įsigyti visko. Vyks atviros dirbtuvės, tai galima bus ir sodą susiverti ir delmoną išsisiuvinėti ir ukrainietiškų tradicijų išbandyti ir pasižiūrėti, kaip tradiciniai instrumentai gaminami, bus galima tiek stebėti, tiek pačiam pamėginti. Ir koncertai, tai meno kiemelėje lietuviškų ir latviškų tradicijų pristatymai, na, o vakarais svečių koncertai teatro aikštėje, kur penktadienį Ukraina pristatys Kobzos tradiciją, Graikija rebetiko tradiciją, užbaigsime koncertą flamenko ispaniškų, na, o šeštadienį tai Italų lėlių teatras teatro aikštėje 17:30, tada Sakartvelo polifoninis dainavimas, argentinietiškas tango, na ir svečių iš Paragvajaus Guaranija tradicija. Laukiame visų, nu gal ir tiek šviesulių suvažiavę į mūsų festivalį, atneštą saulę. Tai kviečiame susipažinti su pasauliu, kuris atvažiavo į Klaipėdą.

Šiandien bus ir saulės, ir debesų, vakarop gali trumpai palinoti, bus iki 21 šilumos. Šeštadienio Uostamiestyje protarpiais lietus, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 3-12, temperatūra naktį 15-17, dienos metu iki 18 laipsnių šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 20, vanduo Baltijos jūroje 16-17 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 14 valandų ir 4 minutės.

0: mūsų eteryje kyla bangos.
1: Vasariška nuotaika kuriame kartu su Eurokos.

0: Vasaros bangoje toliau tęsime programą ir dabar labai labai labai džiugu, kad norime pakalbinti, pasisveikinti. Tu atlikėja Beatričė, sveika!
1: Sveiki, sveiki Klaipėda.
0: Klaipėda, taip. Tave girdi Klaipėda ir šiandien buvo iki paskutinės minutės. Laukiam, kadagi pasirodys naujasis kūrinys ir mes tai anksti keliamės. Kūrinys irgi apie atsibudimą, ar ne?
1: Visiškai taip.
0: Kokios nuotaikos, Beatričė?
1: Galėtų gal oras šiek tiek būti geresnis, bet šiaip nuotaikos labai geras, labai džiugiuosi, kad pagaliau išėjo ši daina. Tikrai iš tikrųjų labai laukiu, kada jinai pasieks dienos šviesą.
0: Kuo jie ypatinga tau pačiai?
2: Jo, papasakok plačiau apie dainą.
0: Kuo ypatinga ši daina?
1: Man galbūt jinai yra labiausiai vasariška iš tikrųjų daina, kokią esu tik tais parašiusi. Ir ją rašiau labiau su tokia mintimi, kaip kaunasi viduje dvi kažkokias realybės, du paraleliniai pasauliai ir galbūt tas irgi labai atsispindi, gal tai irgi labai atsispindi klipe, kurį išleidome, kurį tarp kitko filmavome Klaipėdoj, tai yra kadrų ir prie jūros ir iš Viktorijos viešbučio, tai ta pati daina labai tokia vasariška ir klipas vasariškas ir aš manau, kad to ir norėjom pasiekti.
0: Kodėl pasirinkai Klaipėdą? Širdžiai artimas miestas, kaip nutiko?
1: Nu, aš pati esu iš Šilutės, kas yra, jeigu neklyst, nuo Jakų žiedo apie 47 kilometrus.
2: Jei nėra spuščių, ar ne? Taip, ja. Ne, instumas tas pats, ja.
0: Taip.
1: Tai iš tikrųjų labai, labai daug savo gyvenimo praleidau Klaipėdai, būtent to brendimo laikotarpį ir visą laiką kažkaip su tėvais, o ką veikiam savaitgalį, nu tai važiuojam į Klaipėdą. Važiuojam į Klaipėdą, ką klausom Lalūną.
0: Labai
1: tai toksai kažkas galbūt labai sentimentalus dalykas ir Klaipėda irgi man labai susiję su vasara ir pats gal tas jūros kraštas labai, labai artimas mano sielai.
0: Tai ką norėtum, kad išgirstų klausytojai dabar pirmą kartą Lalūnoje vyks premjera, ką norėtum, kad išgirstų šioje dainoje?
1: Aš norėčiau taip, lyg jie galėtų pasakyti, kad kiekvieną dieną širdyje jaučiu vasarą.
2: O, va, čia yra svarbiausia,
0: bet
2: vakar buvo
0: tai taip ir yra, žinok, toks giedras yra debesų, bet yra ir saulės. Tai dabar turi galimybę pristatyti Lalūnos klausytojams, kad visai netrukus bus išgirstas tavo balsas dainoje.
1: Nuostava. Ačiū labai jums.
2: Gražios dienas.

0: Saklama.
1: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
2: Ieškojai. Ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
3: Šviežias vasaros derlius. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių fasuotų bulvių tik 77 centai. Kilogramas šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O kilogramas pusriebės varškės tik 3,69. Lidl vertė.
4: Leiskitės į pažinimo nuotykį. Kretingos rajono turizmo informacijos centras kviečia dalyvauti viktorinoje. Kasdien po 10 valandos radio eteryje. Atsakykite į klausimus ir laimėkite puikių prizų. Atraskite Kretingos rajoną ir patirkite wow!

0: skaitau ir kartu džiaugiuosi už Paulių Jankūną, sulaukė neįlinio įvertinimo. Buvo jis išrinktas geriausiu 2025-26 sezono Eurolygos metų vadovu ir apdovanotas Porelį garbį pavadintų apdovanojimu. Tris kartus 2017-18, 2018-2019, 2022-2023 sezonuose šio pripažinimo yra sulaukęs ir Paulius Motiejūnas. Ir Eurolygos klubo vadovai ypač vertino Žalgirio komandos sugrįžimą į senojo žemyno lygo atkrintamąsias bei 40 paeiliui soldautų namuose seriją.
1: Tau.
0: Aš tai nusprendžiau, kad dabar artėja ta sezona, žinok, aš irgi važiuosiu. Ir eisiu ir į mūsų miesto komandą, žinai, palaikyti, nes man patinka ta emocija, tas toks susitelkimas, bendrystė palaikant komandą.
1: Ir Vilnių važiuok ir Panevėžį užstuk.
0: Nu, su Panevėžiu nėra man, žinok, jokių sąsajų, tai aš gal kažkaip, gal Klaipėdą ir Kauną. Nu, į Vilnių, aš sakiau, kad aš į Vilnių važiuoju.
1: O Olimpas kaip?
0: Plungės Olimpas buvo metas, tai.
1: Ir dabar Olimpas.
0: O, ir dabar yra, taip. Tada, pamenu, tada klasiokės šokdavo, šokėjos buvo grįžinė.
1: Aš atsimenu, žinok, aš
0: bet
1: niekada
0: visiškai,
1: nebuvau.
0: Bet žinok, buvo mokyklos salėje visi šitie reikalai.
2: Vasaros orai Klaipėdoje.
0: O vasaros orus pristato Eurokos. Eurokos parduotuvės visada rasite daug akcijų, todėl apsipirkti galima ne tik patogiai, bet ir sumaniai. O beje, šią savaitę Mark Anthony plaukų priežiūros priemonės iš Kanados iki 40% nuolaidos. Round Lab veido priežiūros priemonių Korėjos. 40% nuolaida.
1: Tabaiba Sun kosmetika nuo saulės iki 55% pigiau. Almazil, plaukų priežiūros priemonės iš Korėjos, taip pat 40% nuolaida. O tikslo lojalumo kortele depiliacijos kremams iki 50% nuolaidos. Einu depiliuotis kojų.
0: Oi, tu geriau pasakok dabar apie orus. Ar prireiks mums kosmetikos? Jubėjos, jie reikalinga visada.
1: Prireiks šiandien galbūt labiau negu rytoj, nes šiandien ir be lietaus planuojama būti, gali trumpai palyti, bet tik tai vakare. Bus iki 21 laipsnio šilumos, dabar apie 20. O rytoj vėlgi protarpiais numatomos lietus, vėjas šiaurės vakarų, 3-12 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį 15-17, 1-17-18 laipsnių šilumos, o vanduo Baltijoje 16-17 laipsnių šilumos.
0: Šaltas toks, šaltas vanduo, pirštelį.
1: Ne, pabraidyti galima, žinai, bet daugiau tai ne.
0: Tik sutraukus 17-16. Nu, aš norėčiau pamatyti tada tamstelį.
1: Aš maudžiausi tokiam temperatūrai.
0: Kada? Prieš 100 metų.
1: Taip, prieš 100 metų.

0: Jeigu jau važiuojam į naują turgų, tai būtinai reikia ką padaryti vietai?
1: Oi, daug ką reikia ten padaryti naujame turguje. Viskas ten vienoje vietoje ir viską galime rasti. Aš tai žinok, be vyšnių neišinu dabar.
0: Be ko?
1: Be vyšnių.
0: Be vyšnių. O tu kiek mes turim vyšnių?
1: Ten trešnė.
0: Ach, trešnės. Bet tai trešnės. Dabar girdėjau klausimai, voveraičių, ar matėt voveraitės?
1: Matė,
0: tai prašom. Ir sezoninės daržovės, ir ūkininkų žauginti gardumynai. Atraskite tikrą vasaros skonį ir parsineškite jį į savo namus.
1: Ir skanaukite, įsivaizduoti dabar voveraitės su šviežiom irgi iš turgus virtom bulvytėm, kur
0: net nereikia
1: skusti. Jis tiesiog nuplauni po vandeniu ir išsiverdi.
0: Agurkėlis dar šviežutis.
1: Taip,
0: pomidoras su savo kariauna sėklom sprūstančiom per šoną. Taip, visa tai vasarą kvepia naujame turguje. Reklama.

0: reklama.
1: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų kiaulienos mentės šašlyko tik 3,99. Po 550 gramų viščiukų blauzdelių tik 1,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
2: O ne, kaip aš dabar be telefono?
3: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė jie Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kojų Venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Klaipėdos uosto dovana. Pirmą kartą Lietuvoje. Jūros šventėje. Britų žvaigždė. Įspūdingo vokalo savininkė. 4 kart Brit Awards laureatė Emily Sandé. Liepos 25-ąją Klaipėdoje. Kruizinių laivų terminale skambės milijonų klausytojų pamėgti kūriniai. Next to me.

0: Ką mėgstam, tą mėgstam. Burtus.
1: Ane?
0: Štai studijoje yra laimės ratas pastatytas. Vytas jau išbandė visą šitą reikaliuką.
1: Kadangi ir... tu buvai atsakinga už tą laimės ratą stabdymą, tai man buvo...
0: Taigi tu pasakėjai stop.
1: Tai pasakiau.
0: Taip, tu pasakėjai stop. O
1: bet jei... tu man nerodėjai, kas ten išsisuko.
0: Atsimerk plačiau ir žiūrėk į gyvenimą. Pozityviau. Taip, jo. Laimės ratas, mylėjai. Ir jūs žinot, aišku, kad žinot, jūs žinot, kad jūs, mūsų kolegos Savaida ir Vilius jūs lepina kiekvieną dieną Eurokos dovanomis vasaros bangoje. Ir žinote, kad vėl mes turime dovaną ir tai yra Eurokos prizų maišelis su surprizais, kurių net trys pradžiugins kiekvieną grožio mylėtoją. Eurokos, atraskite savo naują favoritą ir kas pirmasis šiandien stos prie laimės rato.
1: Nu, pažiūrėsim. Sveiki.
2: Labadiena.
1: Labadiena. Kas paskambina?
2: Daiva.
1: Daiva, malonu.
0: Daiva, jūsų telefono numeris galėtų drąsiai keliauti pas Mažylį ir Karsoną.
1: Ai, 2, 3, 3, 3, 3, 2, 2, 2.
0: Taip, taip. Yra dar vienas skaičius.
2: Tai... Atrodo,
0: visiškai, ja. Žinokit.
1: Aš išprotu įsikrausčiau, kaip
0: nes,
1: nemalonu.
0: Nes yra trys skaičiai ir jie visi kartojasi. O čia tai geras.
1: Nu,
0: pažiūrėsim, kaip seksis jums laimės rate, Daiva. O šiaip...
2: Tikiu, gimtadienio progą pasisek.
0: Nuklausyk, nu, jūs dar ir gimtadienį švenčiat.
1: Wow.
2: Taip.
0: Palaukit, jau šiandien ketvirtą kartą įeina gimtadienio choras. Gaila, tas tortas į lėkštelę nekrenta Daivą.
1: Kažkaip mums netkeliauja, nors tu ką.
0: Bet kitą kart, kitais metais jūs ištaisysit šitą klaidą, taip?
2: Ko gero taip.
0: Ko gero taip. Gerai, dabar belieka jau...
1: Ko gero nereikėjo, aišku.
0: Atsistot prie laimės rato. Pradėsim sukt ir turėsit Daivą sakyt stop. Gerai?
2: Gerai.
0: Mes su jumis.
3: Laimės ratas.
0: A jau? Nu ką, ką jūs jokaujat, Daivą? Net įsisukt nesugebėjau. Nu, nusikaupiam. Dėlos akimirka.
3: Jūs sveikina Eurokos.
0: Nu, klausykit, irgi
1: nu,
0: purpti ir iš karto žaidės. Ratas prasideda gino laimės.
1: Aš per ilgai, matai, ten uždėlis jau pasirodo.
0: Tai tu užsukai čia iki kitos savaitės.
1: Jo, jo.
0: Daivą leiskitus pasveikint, ne tik gimtadienio proga, bet dar ir su dovana.
1: Sveikinam.
2: Ačiū jums.
0: Taip.
2: Ačiū.
0: Argi mums gaila? Argi mums gaila savo mylimiems klausytojams
1: niekada.
0: Lepinti, o jeigu dar laimės ratas čia išsisuka sėkmingai, tik už dovanas
1: tik.
0: Mūsų klausytojams.
1: Eurokos.
0: Top, mylėjai, laikas papildyti grožio priemonių atsargas. Eurokos išpardavimas jau prasidėjo. Nuolaidos iki 55% kosmetikai, parfumerijai ir kitoms mėgstamoms prekiams.
1: Tik šį mėnesį Eurokos parduotuvėse ir eurokos.lt.
4: Reklama.

0: vasara kiekvienam reiškia vis kažką kito. Vieniems jūra, kitiems ledai, ar nupjauto žolės kvapas. O,
1: tu įsivaizduoji, pameni, kaip mes susipažinom. Tai buvo prieš 12 metų. Ir aš galvoju, koks tu keistas vis dėlto žmogus esi, kad tau nepatinka nupjautos, ką tik nupjautos žolės kvapas.
0: Na,
1: o nėra skaniau nieko. Aha. Nuo pernai metų man jisai šlikštesnio kvapo nėra. Šia, kažkada, vat, va, nežinau, kas pasikeitė, gal COVID-u prasirgau.
0: Kvapą.
1: Ne, ne. Įsivaizduok, važiuoju kažkurią čia dieną.
0: Aha.
1: Ir į automobilį, ta tokia,
0: Nepatiko.
1: O jezau. Ir aš nesiduoju, man labai skanu būdavo.
0: Kas? Ar tu patikėsi vidumį, bet man pradėjo patikti?
1: Nežinau. Tai va, čia COVID-o turbūt reikalas buvo.
0: Man pradėjo patikti. Aš galvoju, kad visai kitus reikaliukus pasakosi. Aš tai žinok vakar, kaip aš plūdaus. Čia va, Taikos prospekte, visiškai nuo Lalūnos iki Baltijos žiedo, tokia spustis. Aš taip skubėjau, žinai. Ir man prieš nosį užsidega va čia raudonas šviesoforas ir iš mūsų kiemo išvažiuoja jo didenybė traktorius. Tuo plūgų gale.
1: Čia mūsų tų didenybių,
0: tai, ir supranti,
1: mūsų mieste yra...
0: Ir tas traktorius įsileido visus važiuojančius iš trečios juostos. Nes tie gudručiai trečia juosta rieda.
1: Taip.
0: Nelaukia kaip tie kiti kvailiukai antroji juosta.
1: Ir dar tu, to nebuvo.
0: Tai tu būtum matęs, tu būtum girdėjęs, pradėkim nuo to.
1: Ai, kiek pipsiukų būtų galim sudėti tavo lūpas.
0: Oi, aš taip didžiavausi traktorių.
1: Ne.
0: Tu blogai galvoji apie mane.
1: Ai, ne, tu...
0: Aš taip gyriau traktoriaus vairuotoją. Sakau, o tai žmogaus širdies gerumas. Koks šaunuolis. Mes gi niekur neskubam, palauksim, suleiskim visus.
1: Tas naujas tavo terapija, ta nauja tokia, vietoj to, žinai, išleisti.
0: Ir aš supranti.
1: Gerą energiją.
0: Taigi vasara. Ir matau,
1: jo,
0: kaip man tas...
1: Visur vėluojo traktorius praleidžia
0: ir visus. Monika atsipūtė guli meridiane. Aš spėjau.
1: Ką jie ten daro?
0: Jie bendrą kūrinį įrašė.
1: Bendrą kūrinį meridiane?
0: Kur tu nuskubėsi? Kur tu nulėksi?
1: Kur tu nuplauksi?
0: Tai.
1: Kur nuvažiuosi, jeigu traktorius praleidinėja mašinas?
0: Reikia tiesiog lengvesnio požiūrio. Gi nieks nepasikeis, kad aš čia ar burbėsiu, ar neburbėsiu. Aš tik pati savo nuotaiką susigadinsiu.
1: Viskas tik į gerą.
0: Viskas tik į gerą.
1: Jezu, kurgi nulėksi?
0: Man tas sako, man ši daina tikras vasaros himnas. Joje yra nerūpestingumo, lengvumo, su kurio man siejasi vasara. Tai daina, kurios nori įsiklausytis važiuojant automobiliu. Atidarytais langais, sėdint terasoje ir prie jūros. Matyt, man tas nėra važiavęs prieš traktorių, kuris leidžia visus vairuotojus.
1: Dar tokį juodą dūmą.
0: Ir tas plūgas, žinai.
1: Atsisuka į tave visu savo grožiu.
0: Ir kiti vairuotojai, žinai, ar jiems negaila savo automobilio? Nes yra tie stulpeliai, kurie palei šoną. Tai jie gali ten užkliūti, bet negaila ir tas su savo to plūgu, žinai, atrodo, žinai, jau čia įvyks prieš... Negaila. Brangiausi džipai, milimetrais, bet pirmin.
1: Pirmin.
0: Ir ką man tai norėjosi moteriško balso.
1: Pirmin.
0: Kad sustiprintų vasarišką atmosferą. Ir jie kartu su Monika, Linkytė, jie įrašė dainą. Vytautai, jeigu mes nenustosim kalbėti, mūdu liksim dar.
1: Man atrodo, kad...
0: Aš liksiu dar ir trečioj pamainoj.
1: Viso gali būti, žinok, tai gerai, ate.
0: Taip, vis taip, savaitgalį palydės visai netrukus po 15 valandos prisijungs Vaida. Ir linkim jums gražaus savaitgalio, mėgaukite saulė Klaipėdoje.
1: Ir lietum.
2: Lietuviais esame mes.

0: svarstoma Kurtinaičio ateitis rinktinėje. Skverneliui skirta dėvėti apykoje. Eteryje 15 valandos žinios. Labą dieną. Skelbiama, jog augalininkystės byloje kišininkavimo įtariamam Seimo nariui Sauliui Skverneliui paskirta kardomoji priemonė – dėvėti apykoje. Pats politikas teigia, kad apykojas uždėjimas yra neteisėtas, šį sprendimą jis apskundė teismui. Šiandien Kaune Savanorių prospekte susidūrė 3 lengvieji automobiliai ir autobusas. Žuvo 65-erių vieno automobilio vairuotojas. Tuo metu Švenčionių rajone automobilis nuvažiavo nuo kelio ir apvirto. Per eismo įvykį žuvo apie 60 metų amžiaus keleivė. Klaipėdos uosto direkcija skelbė, jog už daugiau nei 2 milijonus eurų baigė modernizuoti vieną svarbiausių saugios laivybos užtikrinimo sistemų. Ji leidžia realiuoju laiku matyti situaciją akvatorijoje, koordinuoti eismą ir užtikrinti sklandų judėjimą. Modernizavo sistemą, sustiprintas atsparumas ir kibernetinėms grėsmėms. Įsigaliojo Europos komisijos sprendimai, kurie leis anksčiau išmokėti avansus ūkininkams. Nacionalinė mokėjimo agentūra pradės mokėjimus jau pirmoje rugpjūčio pusėje. Laikinasis žemės ūkio ministras Andrius Palionis teigia, jog tai leis ūkininkams lengviau planuoti darbus, atsiskaityti už įsigytas priemonės. Lietuvoje draudžiant prekiauti elektroninėmis cigaretėmis su vaisių ir kitais netabako skoniais, bei neleidžiant saldiklių tokiuose skysčiuose, Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos patikrinimai rodo, jog 9 iš 10 elektroninių cigarečių netitinka reikalavimų. O nesumokėtos baudos paskirtos nuo 22-ųjų viršyje 100 tūkstančių eurų. Teigiama, kad beveik 100% tarnybos priimtų nutarimų yra apskundžiami. Verslas toliau veikia ir pažeidinėja įstatymų reikalavimus. Liberalas Andrius Bagdonas teigia, kad Seimas turėtų peržiūrėti tiek baudų dydžius, tiek kitokias priemonės už pakartotinius neleidžiamų prekių prekybos pažeidimus. Po nesėkmingo pasaulio čempionato atrankos etapo svarstoma Rimo Kurtinaičio ateitis rinktinėje. Tarp potencialių kandidatų jį pakeisti – Dainius Adomaitis, Giedrius Žibėnas ir Darius Songaila. Apie tai skelbia portalas Basket News, remdamasis savo šaltiniais. Kelias paras Lietuvos pajūrį talžęs ciklonas niokojo pakrantę ir paplūdimių infrastruktūrą, ypač nukentėjo Kuršių Nerijos pakrantė. Pasak Nacionalinio parko direktorės Linos Dikšaitės, neseniai atlikti moksliniai tyrimai parodė, jog dar per rudens ir žiemos audras nuplautas smėlis ne visur ir ne visiškai grįžo į krantą.
1: Vasaros žinia.
2: Labai intensyvus buvo vėjas, virš 20 metrų per sekundę gūsiuose, vandens lygis buvo šiek tiek pakeltas. Gal mums šiek tiek neįprasta vasaros laikotarpiu turėti gana ilgas audras, 3 dienas, ir mums tai labiau įprasta žiemos sezonų, rudenį, tai pažeidė apsauginį kopagūbrį. Turime žalos, bangos siekia papėdę apsauginio kopagūbrio, plauta ir toliau tose pačiose vietose, kur buvo didžiausios pažaidės. Žiemos sezonų, nuo Nidos link Preilos. Yra laiptai vieni pažeisti, paslaugų tiekėjų šezlongai buvo nuplauti, būdelės persirengimo šiek tiek, teko jau rūpintis, kad jos nebūtų pažeistos, tai yra atrakcija. Tikrai žmonės ėjo prie jūros, audra, stichija, tai irgi yra patrauklu su šypsenom veide, kad pamatė tą tikrą gamtos siautulį. Gamtoje procesai greitai nevyksta, tam, kad atsistatytų, kartais reikia 3-5 metų. Tendencijos kol kas mokslininkų nėra guodžiančios, deja, tam tikrose vietose atsistatymas vyksta šiuo metu jau daug ilgiau negu anksčiau. Turbūt su klimato kaita susijusi reiškiniai, kad pasikeitė ir audrų intensyvumas, jų dažnis, visa tai turbūt irgi daro poveikį mūsų krantams. O krantų apsauga viena iš esminių mūsų uždavinių, nes tai yra stabilumas pačios Kuršių nerijos, kaip nacionalinio parko, kaip UNESCO pasaulio paveldo objekto ir tas būtent apsauginis kopagūbris yra mūsų stuburas.
0: Stiprus vėjas taip pat smėliu užpustė vaikų žaidimo aikšteles ir kitą infrastruktūrą Klaipėdos bei Palangos paplūdimiuose. Pastarajame kurorte teko nukelti bangų pavojingai paplautą gelbėtojų posto būdelę. Šiandien bus ir saulės, ir debesų, vakarop gali trumpai palinoti. Šeštadienio uostamiestyje protarpiais numatomas lietus, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 3-14. Temperatūra naktį 15-16, dienos metu 17-21 laipsnį šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje plius 21, vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 18 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 15 valandų ir 5 minutės.

0: Oi, kaip nebetoli. Jau tikrai nesakysime, kad toli, galvojant apie savaitgalį. Savaitgalis jau visai čia pat. Gal kažkur laužai suliepsnos, o gal tiesiog praleisite poilsio dienas, kur nors keliaudami, klajodami, aplankydami, pamatydami. Gal kokiame nors vandenyje sugalvosite telkinyje vandens išsimaudyti, o galbūt būsite tie, kurie sakysite ir skūsitės, kad vis dar norisi šiltesnių orų ir kurgi dingo ir pradingo ta prieš tai buvusi tokia karšta ir kaitri vasara. Nieko, vasara sugrįžta, kitą savaitę jau kalbėsime išties apie geresnius orus, o dabar vienintelis dalykas, kurį galima sakyti, nors dainoje laužai daug kartų kartojo žodžius, nesakyk, kad toli nesakyk, pamiršai, tai sakykite garsiai patys sau ir visiems aplinkiniams, kad yra penktadienis. Taip, paskutinioji darbo savaitės diena, trumpesnė ta savaitė buvo, bet aš nesakyčiau, kad darbų prasme tų darbų kažkaip buvo mažiau. Aš apskritai sakyčiau, kad gal net jų buvo daugiau, o gal todėl, kad tik 4 dienos buvo ir visas 4 dienas reikėjo sudėti visą tai, ką įprastai darai per 5 dienas. Gal ir tame priežastis, bet mes radio eteryje po 15 valandos pradedam programą, kuri vadinasi Ant bangos. Ir šiandien radio eteryje įvykusi rokiruotė reiškia, kad iki pat 19 valandos aš būsiu kartu su jumis. Dovanosiu jums pačią geriausią muziką, kuri neš kuo toliau, tuo vis greičiau link savaitgalio. Na ir aišku, dovanų sąrašas taip pat yra netrumpas, taip kad jei nepatingėsit, paskambinsit ir padalyvausit programoje, labai tikėtina, kad dar laimėsite ir dovanų. Taigi gero laiko noriu linkėti visiems radijo stoties Laluna klausytojams, kažkaip žinot, po tos tokios nikokos, tamsios ir lietingos savaitės, ta saulė šį penktadienį danguje, visiems mums įkvėpė daug optimizmo, daug geros nuotaikos. Yra 13 minučių po 15 valandos. Jau greičiausiai kažkas gal ir baigė darbus, kažkas laukia paskutinės valandos, nes dirba iki 16. Kažkas gal šiek tiek ir ilgėliau, jeigu reikės pasibaigti visus tos savaitės darbus, kurių nespėjot per 4 darbo savaitės dienas. Kaip jau ten bebūtų, visiems linkiu gero ūpo, geros nuotaikos ir šokame ant tos aukščiausios brangos, programą Ant bangos radio eteryje ir visai netrukus jau kalbinsiu žmogų, kuriam šią savaitę dovanosime firminius radio stoties Laluna marškinėlius. O ir šiaip jau, kaip jau sakiau, dovanų sąrašas ilgas, būkit pasiruošę. Gero laiko su Laluna.
1: Ant bangos.

0: Reklama.
1: Užkurkite grilį, vasara jau čia. Arvi armeniškas kalakutienos šašlykas 800 gramų, tik 4,50 eurų. Su Arvi kalakutienos šašlyku vasara kupina gero skonio. Laukiame jūsų Arvi firminėje parduotuvėje Vingio gatvėje 6 Klaipėdoje.
2: O ne, kaip aš dabar be telefono?
3: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje 1. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
4: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. Visai Liepa visoms kėdėms kodų KINT 20%. Novas Sleep čiužiniams 50%. Ir super mėnesio pasiūlymas čiužinys Novas Sleep Elmos. Dabar tik 299 eurų.

0: Klaipėdoje jūros šventė. Įspūdingas šviesos ir vandens reginys gyvenimas kaip kine. Para geriausios muzikos su britų žvaigžde Emily Sande prieš akiją. Apdovanojimų verta didžioji jūros šventės eisena. Memel retro show, teatras, šokis, susitikimai ir gražiausias tavo vasaros kadras. Jūros šventę finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Pagrindinis partneris – Klaipėdos uostas. Pagrindinis remėjas – Švyturys nealkoholinis.
1: Norite, kad apie jūs išgirstų? Apie jūs išgirstų? Pasitikti.

0: Oi, penktadienį linksmiausia trampampam dalis yra apdovanoti žmogų, kuriam atitenka dovana. Tai yra firminiai radijos stoties Laluna marškinėliai. Ir šią savaitę aš sakyčiau, kad tų šansų daugiau nei bet kada. Todėl, kad 4 darbo dienos, iš jų 3 tuo met, kai vaikinai radijo eteryje klausinėjo pačių įvairiausių klausimų, su įvairiausiais atsakymo variantais. O penktadienis yra ta diena, kai kažkieno telefonas tikrai turi suskambėti. Ir man smagu pradėti darbus nuo dovanų ir iš karto dovanoti Lalūnos dovanas, Rolandas, Dainius ir Alvidas. Štai 3 vyrai, kurie dalyvavo vyriškoje kompanijoje, kurią čia dažniausiai kūrė Edvinas ir Laurynas. Ir atsakinėjo į klausimus, matyt labai sėkmingai atsakinėjo, todėl kad sąrašėlėje jie tikrai yra surašyti. O dabar jau tiesiog telefono numerį atiduoti į mūsų kompiuterį, į sistemą, paspaudžiu žaliai mygtuką ir kažkieno telefonas tikrai skamba. O jeigu skamba, atsiliepkit, mes pranešim gerą žinę, dar važiuojant po darbų namo bus galima užsukti. Alvidai, labą dieną. Jums skambina iš tikrųjų Lalūna. Nu, faina, kad turit mūsų telefoną įsivedęs, ane?
1: Taip, jau keli metai.
0: O, kaip gerai,

0: Smagu turėti nuolatinių klausytojų. Tai jau turbūt suprantat, kodėl skambinu, ar ne?
1: Taip, laimėjau.
0: Taip, nu pirmiausia, pasidžiaukim, kad penktadienis, ar ne?
1: Taip, taip.
0: Tikrai, puiki diena, puiki nuotaika, artėja savaitgalis.
1: Jo, pagaliau baigėsi lietus.
0: Pagaliau ir lietus baigėsi, taip. Pagaliau saulė pamatėm, kad vis dar yra šią vasarą. Nu gerai, laukim šiltesnių orų, tikėsimės, kad sulauksim. O kai jau atšils, apsirengsit gražučius, baltutėlius marškinėlius, ant krūtinės lalūno ženklas ir vaikščiosit iš didžiai sakydamas, kad juos laimėjot radio eteryje. Ne šiaip kas davė nemokamai, o pats laimėjot. Gerai. Geras savaitgalio, nedėkit telefono, gerai.
1: Ačiū jums irgi.
0: Tuoj papasakosiu, kur reikės ateiti atsimti marškinėlių, o visiems radio klausytojams galiu pasakyti, kad jeigu tokios dovanos norite ir jūs, tai nu, tiesiog kitą savaitę klausot tokiu metu radio stoties Lalūna ir gal sėkmė nusišypsos ir jums lygiai taip pat, kaip ir Alvidui.

0: Talentingi atlikėjai Aistė ir Rokas Jan Lalūnos eterė pristato netikėtą premjerą – kūrinį Šauksiu tavo vardą. Pasak Aistės daina klausytojus kviečia prisiminti jausmą, kai meilė tampa stipresnė už žodžius. Žmonės bent kartą paliesti nežabotos meilės galios, iškart atpažins jos skambesi. Tikiuosi, jog žmonėms bus taip pat malonu klausyti šios dainos, kaip man buvo gera ją rašyti kartu su Roku, sako atlikėja. Anot Aistės, kolegos Roko Jan bendras darbas su Aistė buvo natūralus ir organiškas. Vertinu bendradarbiavimą su artistais, kurie turi aišku kūrybinį identitetą. Su Aistė nereikėjo ieškoti bendros kalbos, ji jau buvo muzikoje. Iš anksto jaučiau, kad mūsų balsai ir energijos šioje dainoje susijungs organiškai. Dar viena ir šį kartą lietuviška naujiena papildo Lalūnos grojaraštį. Nepamirškite balsuoti. Lalūna.lt
1: Aistė ir Rokas Jan. Šauksiu tavo vardą.

0: Da-da-da. Vasaros orai Klaipėdoje.
1: Na, o dabar pakalbėkime ir apie orą Klaipėdos mieste. Taip, džiugina saulė, taip, džiugina ir tai, kad šiandien ta diena tokia pakankamai šilta, iki 21 laipsnių šilumos. Aišku, blogai yra tai, kad vėjas šiaurės rytų 3-9 metrų per sekundę. Vėjas čia matyti ir kelia didžiausias problemas, būtų vėjas iš pietų, gal ir šilumos daugiau būtų. Na, o šeštadienį Klaipėdoje nedaug pokyčių. Protarpiais numatomas lietus, vėjas vis dar šiaurės, šiaurės vakarų 3-14 metrų per sekundę. Nakties temperatūra nuo 15 iki 16 laipsnių šilumos, dienos temperatūra nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 18 laipsnių šilumos, o daugiau apie orus puslapyje orai.lt.

klausausi šios Jessica Shy dainos, šypsausi, nes matau dainos trukmę ir galvoju, kad šita dainininkė yra atradusi sėkmės formulę, kaip reikia kurti gerai, kokybiškas pop muzikos dainas. Ir dar yra labai svarbu pastebėti, kad jos muzika, jos dainos labai trumpos. Ir šita daina tik 2 minutės ir 15 sekundžių. Kaip kažkada radio eterija paklausta, kodėl jos dainos tokios trumpos, jie atsakė, kad visa tai, kas gera, turi būti, va taip trumpai, kad norėtum atsisukti ir perklausyti dar kartą. Kol klausome šitos Jessica Shy dainos, radio eteryje noriu paklausti, ar jau turite planą šiam penktadieniui, o galbūt ir visam artėjančiam savaitgaliui, jeigu ne, tuomet sukluskite. Meta Vilkas, naujas virtualios realybės pramogų centras Klaipėdoje. Čia jūsų laukia virtualios realybės žaidimai, komandinis veiksmas, gimtadieniai, draugų susitikimai ir įmonių pramogos. Penktadienio vakarais Meta Vilkas kviečia į diskotekas, o šeštadieniais į smagius karaoke konkursus. Atraskite naują pramogų pasaulį su Meta Vilkas, o Meta Vilkas yra įsikūręs prekybos centre Arena, Taikos prospektas 64 Klaipėdoje. Daugiau informacijos ir rezervacijos interneto svetainėje metavilkas.lt, o dar daugiau informacijos galite paieškoti ir Facebook'o paskyroje Meta Vilkas VR, taigi naujas virtualios realybės pramogų centras Klaipėdoje ir kviečia jūs jau šiandien, šį penktadienį ir šeštadienį specialios pramogos.

0: Reklama.
1: Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Veškis į kiemą, sodą arba pasiimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lankyk Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipėdanida.lt.
3: Man reikia naujo telefono.
4: Mes turim telefoną namie.

0: www.barbora.lt.
1: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
2: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
3: Atrask vasaros programas. Koncertai po atviru dangumi su Rūta Mur, Egidijumi Sipavičiumi, Girmante Vaitkute, Simona Jakubėnaite ir kitais. Birželio 25, Liepos 18 dienomis Klaipėdoje. Daugiau informacijos koncertusalė.lt.

0: paskaičiuokime.
1: Nu ką, jeigu dar visai nesate pervargę ir galvos dar neperkaitusios ir garai iš ausų dar nesiveržia, tai reiškia, dar turite energijos truputėlį ir paskaičiuoti. Bet čia šį kartą, žinot, ne pinigus reikia skaičiuoti, ne kokias detales, kurias pagaminote, ne kokius renginius, kuriuos suplanavote. Čia reikės paskaičiuoti tiesiog žodžius, kurie netrukus skambės vienoje konkrečioje dainoje. Jeigu tai padarysite sėkmingai ir jeigu nepatingėsite skaičiuoti, aš prisipažinsiu, kai aš skaičiuoju žodžius dainoje. Aš nebegirdžiu tos dainos, aš nebegirdžiu dainos grožio, nieko daugiau nebegirdi, tik tai lauki to žodžio ir dedi ten pliusiuką ar kažkokią varnelę, žymėsi ar brūkšniuką, kad po to galėtum suskaičiuoti ir pasakyti, kiek žodžių toje dainoje konkrečių žodžių nuskambėjo. Na, o šį žaidimą mūsų eteryje pristato Bella Lab, kurie nori padovanoti jums magnio kompleksą. Tai kruopščiai atrinktas trijų magnio formų derinys, švelnus skrandžiui ir skirtas kasdieniai gerai savijautai palaikyti. Su Bella Lab rūpestis savimi prasideda nuo mažų apgalvotų pasirinkimų. Daugiau informacijos ir įsigyti produktus galite interneto svetainėje bellalab.lt. Žodžiu, vasarai atėjus, tuomet, kai prakaituojame tikrai daugiau nei įprastai, bet kurį kitą sezoną ar metų laiką reikėtų nepamiršti, kad kai jau prakaituojam, su prakaitu pasišalina ir visa tai, kas yra reikalinga žmogui, kalbu apie mineralinės medžiagas, apie mineralus, taigi magnis tikrai yra tas kompleksas, kuris turėtų atsidurti jūsų, nežinau, ten stalčiuke kur nors ar spintelėje, kur laikote maisto papildus. O dabar dėmesio. Netrukus radio eteryje mes skaičiuosime žodį, kuris skamba labai, taip sakyčiau, savaitgališkai, pasibaigus visiems darbams. Ir tai yra žodis namai. Namai. Greičiausiai po darbų gal net ir dabar važiuojate namo, tai nepatingėkite, paskaičiuokite, kiek šitoje dainoje, iki tol, kol aš ją sustabdysiu, nuskambės žodis namai. Jeigu po to aš išgirsiu teisingą atsakymą, jūsų lauks Bella Lab dovana magnio kompleksas. Nieko nelaukiant, mūsų eteryje Vaidas Baumila. Skaičiuojam žodį namai.

0: va, o dabar jau pasakykite man, kiek suskaičiavote jūs. Negrojau dainos iki pat pabaigos, nes, nu, gal tada labai jau ten lengva, žinot, dabargi iš šiuolaikinių technologijų laikai gali paklausti protingesnių jau tuojų žmonės, be būsenčių dirbtinio intelekto įvairiausių valdiklių, kaip ten, kas ten ir kodėl ten, kas. Na, jeigu skaičiavote sąžiningai, nes, nu, daina nenuskambėjo tikrai iki pat pabaigos, tai jau dabar galite skambinti, pasakyti teisingą atsakymą. Aš džiaugsiuos galėdama jūs pasveikinti ir, aišku, galėsime įteikti jums Bella Lab dovanas. Bandom išsiaiškinti, kas čia pirmasis. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
1: Sigutė.
0: Sigutė, važiuojat kažkur?
1: Taip, važiuojam.
0: Namo?
1: Namo, ne, prie jūros.
0: Geras, smagu. Tai jau dabar mes paanalizuokim ir pabandykim išsiaiškinti, ar teisingai suskaičiavote, tai kiekgi žodžio namai nuskambėjo dainoje, nu, kiek jai buvo leista nuskambėti radio eteryje.
1: 8 kartai.
0: Ar tikrai?
1: Nu, tikrai.
0: Ar tikrai, tikrai?
1: Tikrai, tikrai.
0: Šaunuolė, kad neišvesim jūs iš doro kelio. Taip, 8 kartai ir tai reiškia, kad važiuodama prie jūros dar ir dovanų užsidirbote. Šaunuolė, nedėkit telefoną, aš tuoj papasakosiu, kaip tą dovaną jūs galėsite atsiimti. 8 kartus skambėjo žodis namai. Vasara iš tikrųjų yra aktyvesnė, karštesnė ir pilna judėjimo. Daugiau kelionių, prakaitavimo, intensyvesnis tempas, todėl magnio papildymas tampa ypač aktualus. Bella Lab magnio kompleksas sukurtas taip, kad būtų švelnus skrandžiui ir jo nedirgintų. 3 magnio formų derinys padeda užtikrinti gerą šio organizmui svarbaus mineralo pasisavinimą. Tai paprastas sprendimas tiems, kurie nori palaikyti gerą savijautą ir lengvai įtraukti magnį į kasdienę rutiną.
2: Reklama.
0: Daugiau informacijos ir įsigyti produktus galite bellalab.lt, o maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Paskaičiuokime.

0: Lipojos gatvės laukia permainos. Areštavo Skvernelio butą Palangoje. Eteryje 16 valandos žinios. Augalininkystės byloje kyšininkavimo įtariamam Seimo nariui Sauliui Skverneliui paskirta kardomoji priemonė – dėvėti apykoje. Pats politikas teigia, kad apykojas uždėjimas yra neteisėtas, šį sprendimą jis apskundė teismui. Taip pat skelbiama, kad generalinė prokuratūra areštavo Skvernelio ir jo žmonos butą Palangoje. Politikas šiuos veiksmus vadina pertekliniais. Tiriant paramediko Manto Sadausko nužudymą, į Panevėžio apylinkės teismą šį rytą atvežtas Biržų ligoninės reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriaus vedėjas Egidijus Gaigalas. Jis įtariamosios Justino Sadauskinės tėvas. Vyrą leista suimti mėnesiui. Lipojos gatvėje bus tvarkomas beveik 2 kilometrų ilgio ruožas, pradedant sankryžą su Panevėžio gatve ir baigiant likus maždaug 100 metrų iki sankryžos su Klaipėdos gatve. Darbo dienos metu darbai numatomi atskirose atkarpose, tuo metu ribojant eismo vienoje eismo juostoje. Darbai bus vykdomi etapais, iš pradžių link pietinės krypties, vėliau persikelinti į šiaurinę. Vėliau senojo asfalto frezavimas bei naujos sluoksnių klojimas bus organizuojamas naktimis. Planuojama, kad Lipojos gatvės atnaujinimas truks apie 2-3 mėnesius. Vėliau darbai persikels į kitą ruožą, nuo Statybininkų prospekto iki Baltijos žiedo. Paskirtasis Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika žada, kad bus griežtinamas išmokų mokėjimas saulės jėgainių statytojams, kurie išsinuomoja pievas iš žemės savininkų ir gauna už jas išmokas, nors neūkininkauja. Politikas užsiminė, kad griežtės reikalavimai ir ūkininko pažymėjimus turintiems gyventojams, kurie nevykdo žemės ūkio veiklos. Tarp siūlymų siekis uždrausti jiems gauti išmokas. Jeigu jų žemę dirba kiti ūkininkai, pinigai atitektų jiems. Šiandien Ryanair skrydžio iš Graikijos Salonikų miesto į Vokietiją metu kilo panika. Po pakilimo išdužo vienas lėktuvo langas. Arčiausiai sėdėjęs keleivis vos neiškrito. Liudininkų teigimu pro langą kyšojo žmogaus galva ir pečiai. Kiti keleiviai sugebėjo nelaimėlį įtraukti atgal į salono vidų. Laimė jis nebuvo atsisegęs saugos diržo. Orlaivis netrukus grįžo į oro uostą, nukentėjęs asmuo nugabentas į ligoninę. Klaipėdos Neptūnas pasiekė susitarimą su vienu iš Nyderlandų rinktinės lyderiu, Janiku Franke. Su atakuojančiu gynėjų sudarytas kontraktas 1 metams. Uostamiestyje įsibėgėja tarptautinis nematerialaus kultūros paveldo festivalis Lauksnos. Koordinatorės Karolinos Paškevičinės teigimu, jame bus pristatomos net 10 šalių tradicijos.
1: Festivalio programoje net 10 šalių atidarysime parodas, kur bus šiaudo švytėjimas, tai lietuvių latvių, sodų ir buzuri paroda, taip pat japonų vaši popieriaus paroda, latviškas stiklas, penktadienį ir šeštadienį yra pagrindinės festivalio dienos, kuriuose ir amatų jomarkas, kuriame bus galima pamatyti daugybę amatų, išbandyti ir nusipirkti ir įsigyti visko. Vyks atviros dirbtuvės, tai galima bus ir sodą susiverti, ir delmoną išsisiuvinėti, ir ukrainietiškų tradicijų išbandyti, ir pasižiūrėti, kaip tradiciniai instrumentai gaminami, bus galima tiek stebėti, tiek pačiam pamėginti. Ir koncertai, tai meno kiemelėje lietuviškų ir latviškų tradicijų pristatymai, na, o vakarais svečių koncertai teatro aikštėje, kur penktadienį Ukraina pristatys Kobzos tradiciją, Graikija rebetiko tradiciją, užbaigsime koncertą flamenko ispaniškų, na, o šeštadienį tai Italų lėlių teatras teatro aikštėje 17:30, tada Sakartvelo polifoninis dainavimas, argentinietiškas tango, na ir svečių iš Paragvajaus Guaranija tradicija. Laukiame visų, nu, gal ir tiek šviesulių suvažiavę į mūsų festivalį, atneštą saulę. Tai kviečiame susipažinti su pasauliu, kuris atvažiavo į Klaipėdą.
0: Šiandien bus ir saulės, ir debesų, vakarop gali trumpai palinoti. Šeštadienio stamestyje protarpiais lietus, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 3-14, temperatūra naktį 15-16, dienos metu 17-21 laipsnį šilumos. Šiuo metu apie +21. Vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda 18 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus, išsameu portale 15 min. 16 valandų ir 5 minutės.

0: Radio Alias.
1: Ir jūs įkliūkite į mano tinklą, kurį dabar jau metu visiems radio klausytojams ir sakau, kad ne šiaip šiandien diena, šiandiengi penktadienis. Taip. O jeigu penktadienis, tai reiškia, kad mūsų draugai Radio Alias Salsa Duo Bistro dovanoja penktadieninį savaitės prizą. Aš šį kartą šį penktadienį perskaičiau seilę, nurėjau ir galvoju, ai, kaip kažkam pasiseks. Užkandžių rinkinys, kuris vadinasi Traškusis, jį sudaro minkštutėlė, kepta duona su sūrio padažu, gruzdinti vištienos sparneliai, mozzarella sūrio piršteliai, svogūnų žiedai ir gyoza koldūnai su vištiena. Net skaityti sunku. O ką jau kalbėti apie tai, kad jūs klausote, seilę nurijot, ir jeigu jau nurijot, tai pasakysiu, kad studijos telefonas yra 390-800 ir šituo telefonu gali paskambinti dabar tas žmogus, kuris nori dalyvauti žaidime, kuris yra pasiruošęs išgirsti 5 greitus apibūdinimus tam tikrų žodžių ir įvardinti tuos žodžius radio eteryje. Jeigu jūs tai padarote greičiau už savo konkurentą, nes žaidime dalyvauja 2 dalyviai, tai reiškia, kad mes jūs pakviesime į Salsa Duo Bistro pasiimti savo laimėto prizo. Beje, noriu pranešti gerąją naujieną ir gerąją žinią. Pati ne kartą važiavau pro tą vietą, vis žvalgausi, matau tą Mumlaukio ežerą, važiuoju Liepojos gatvė ir galvoju, tai kada, tai kada? Tai žinokite, kad norime pranešti gerą naujieną. Jau kitą savaitę duris atvers dar vienas Salsa Duo restoranėlis ir jis bus įsikūrę šiaurinėje miesto dalyje prie Mumlaukio ežero Liepojos gatvėje netoli Dragūnų bataliono. Dar viena gera vieta. O dabar jau užtenka kalbų, pats metas susipažinti su žmogumi, kuris mums paskambino į radio studiją ir dabar bandys laimėti, nu va, tą vat prizą, į kurį čia pretendentų nors vežimų vešk. Labadiena.
2: Labadiena.
1: Kam pavyko prisiskambinti?
2: Deimantė.
1: Deimantė.
2: Futbolo varžyboms.
1: Po futbolo varžybų?
2: Ne, vakarui pasiruošiu.
1: Ai, kaip tik futbolo varžyvom, supratau. Jūs man dabar išduokit paslaptį. Nu, vakar mačiau, kad prancūzai buvo eliminuoti. Žodžiu, dar viena stipri komanda, nebe pasaulio futbolo čempionate. Kas šį vakarą? Kokios laukia varžybos šį vakarą?
2: Ispanija ir Belgija.
1: Už ką jūs?
2: Nu, visų pirma, už gerą žaidimą.
1: Taip.
2: O tada jau matysim. Intriga didėja.
1: Aha.
2: Tai gal Ispanija labiau.
1: Aha, mano sūnus už Ispaniją, tai aš, nu, man tai iš tikrųjų nei šilta, nei šalta, bet aš irgi būsiu už Ispaniją. Tai spausim kumščius už Ispanus, ar ne?
2: Taip.
1: Gerai. O dabar viskas, futbolą pastumėm į šoną. Čia dabar laukia labai rimtas darbas, žinot, ar ne?
2: Ne, skubėjau skambinti.
1: A, Deimantė, jūs nežinot, kas yra Radio Alias?
2: Žinom, dalyvausim.
1: Gerai. O esat dabar viena, ar turit pagalbos?
2: Deja, be pagalbos.
1: Be pagalbos. Gerai, tai jūs išgirsite 5 žodžių apibūdinimus, jūsų užduotis pasakyti supratus, koks tai yra žodis. Jūs sako žodį ir mes judam toliau, 5 žodžių tokie klausimai nuskamba radio eteryje. Jeigu jūs nežinote atsakymo ties kokiu nors žodžiu, sakykite kitas, po to galėsime sugrįžti prie to paties klausimo. Ir apskritai jūs galite stabdyti laiką ir sakyti stabdau žaidimą ir pavyzdžiui atsakyti tik tai 4 žodžius, nebesivarginti ir nebeieškoti to 5 atsakymo. Tai tokio žaidimo taisyklės, viskas aišku labai paprasta. Ar jūs pasiruošusi ir aš jau galiu pradėti aiškinti tuos žodžius?
2: Bandom.
1: Gerai, 3, 2, 1, važiuojam. Žemynas, kuriame yra Lietuva?
2: Europa.
1: Vieta, kur atplaukia ir švartuojasi laivai?
2: Krantas.
1: Ne, vieta Prieplauka. Tokia. Ne, yra... Krantas. Taip, kai laivas sustoja, yra išmetamas kas?
2: Inkaras.
1: Sausumos plotas iš visų pusių apsuptas vandens.
2: Žemynas.
1: Ne, nu pavyzdžiui, Kretos...
2: Sala.
1: Upė tekanti per Klaipėdą.
2: Danė, Dangė.
1: Gerai, viskas. Danė, Dangė, tinka visi variantai. Deimantė, ar norite sužinoti savo laiką?
2: Nu, sakykim.
1: Tai yra 28 sekundės ir įveikti 5 žodžiai. Lygiai 28. Aš sakyčiau, kad labai puikiai pasirodėt.
2: Gerai, nužiūrėsim.
1: Gerai, ačiū labai jums už žaidimą. Visai netrukus radio eteryje skambės šiek tiek muzikos reklama, o po to mes ir vėl sugrįšime į radio eterį ir tada pabandysime sužaisti su antruoju žaidimo dalyviu ir žiūrėsime, kaip seksis jam arba jai, o tuomet sulyginę rezultatus sužinosime, kam atiteks penktadieninė Salsa Duo Bistro dovana.

0: Vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių – tik euras 89, o litras pieno – tik 55 centai. Lidl vertė.
1: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: taškas.lt.
1: Taikos prospekte
2: Klaipėdoje. Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
3: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele fasuotiems riešutams, džiovintiems vaisiams ir sėkloms 40% nuolaida, o įvairių rūšių sūriams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome. Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų. Bilietus platina kakava.lt.

Na va, o dabar mes grįžtame į radio eterį ir tame eteryje vėlgi lauksiu pasirodant mūsų klausytojus, kurie nori išmėginti savo sėkmę ir pabandyti įveikti kitus paruoštus 5 žodžius ir pažiūrėti, koks laikas bus užfiksuotas ir gal galėsime skelbti, pavyzdžiui, jūs šios dienos radio alijos laimėtojų. Nu, čia visa tai parodys laikas, o aš dar šiek tiek noriu papasakoti apie mūsų radio alijos.

0: Jas partnerius, draugus, Salsa Duo Bistro, jie siūlo dienos pietus ir sako, kad tos dienos pietus sudaro dienos riuba, bet koks pasirinktas sumuštinis, dienos riuba, legenda tapė grūzdinti sparneliai, bulviniai blynai patiekiami su karšto rūkimo šoninės griežinėliais, barbekiu šonkauliukai patiekiami su bulvių skiltelėmis ir šviežiomis daržovėmis ir kas yra labai svarbu, Salsa Duo dienos pietų galima gauti tiek dienos, tiek nakties metu. Ir tai yra turbūt didžiausias išskirtinumas. Nėra taip, kad kokia 15 valanda ir viskas dienos pietų pasiūlymai baigėsi. Užsukite į Salsa Duo net dabar ir galite paprašyti dienos pietų. Taip pat norime pranešti gerą naujieną. Jau kitą savaitę duris atvers dar vienas Salsa Duo restoranėlis. Na, o aš jau bandau susipažinti su žmogumi, kuris bus antrasis šio žaidimo dalyvis. Labą dieną.
1: Toto.
0: Taip. Pabandom atsiliepti į mūsų skambutį. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
1: Daivaras.
0: Daivarai. Kelintą kartą dalyvausi šitame žaidime?
1: Oi, nežinau, kai mėnesį bent po kartą.
0: Gerai, tai Daivarai leisim kam nors kitam padalyvauti. Ačiū, kad taip mus mylit ir kad taip dažnai skambinat. Bet yra tokių, kurie, žiūrėkit, ir pirmą kartą prisiskambina. Labą dieną.
2: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
2: Elena.
0: Elena. Malonu, kad paskambinote. Moteriška tokia kova bus. Deimantė jau parodė savo laiką, 28 sekundės. Jūs, Elena, su pagalba žaisit ar be pagalbos?
2: Viena.
0: Viena pati, bandysite įveikti penki žodžius. Gerai, tai žaidimo taisyklės žinote?
2: Taip.
0: Žinote. Gerai, tai nieko nelaukiant. 3, 2, 1 ir važiuojam. Ilgiausia Lietuvos upė?
2: Nemanas.
0: Laivo vadovas, vadas.
2: Kapitonas.
0: Prietaisas, kuris rodo pasaulio kryptis. Šiaurė, pietus.
2: Kompasas.
0: Klaipėdos dalis, į kurią keliamės keltų.
2: Smiltynė.
0: Didžiausia vasaro šventė Klaipėdoje.
2: Jūros šventė.
0: Top. Nu, klausykit. Elena. Dūmai tik parūko iš popėdų ir nulėkėt į priekį jūsų laikas 16 sekundžių. Nu, fantastiškas laikas, jau aš esu girdėjusi, kaip vyrukai sako, ten jau 18 labai gerai būna, 16 yra puikiai, tai sveikinu jūs ir jūs laimėjote visą penktadienio užkandžių rinkinį, kuris vadinasi traškusis. Girdėjot, kas į jį įeina?
2: Taip, girdėjau.
0: Žodžiu, minkštutėlė kepta duona, su sūrio padažu, grūzdinti vištienos sparneliai, mozzarella sūrio piršteliai, svogūno žiedai, gijozo koldūnai su vištiena. Viena pati garantuotai nesuvalgysite, tai ieškokite kompanijos, kas čia prisijungs prie jūsų. Ačiū skambutį, nepadėkit telefono, toj papasakosiu, kaip galėsite atsiimti savo dovaną. O dabar noriu visus pakviesti į naująjį Salsa Duo restoranėlį, kuris jau kitą savaitę atvers duris. Jis bus įsikūręs šiaurinėje miesto dalyje prie Mumlaukio ežero Liepojos gatvėje netoli Dragūnų bataliono. Salsa Duo Liepojos gatvėje kviečia mėgautis gerai pažįstamais skoniais ir aromatinga kava, grožintis įspūdinga ežero panorama. Salsa Duo tai vieta, kurioje galėsite puikiai praleisti laiką su draugais ir šeima. Taip pat primename, kad Salsa Duo mielai pasirūpins jūsų šventinio stalo užkandžiais. Jie yra įsikūrę mūsų kaiminystėje Taikos prospektas 81. Užkandžių rinkinių ir kitų patiekalų ieškokite svetainėje salsaduo.lt. Užsukite dar šį vakarą. Kaip sakė mūsų klausytoja Deimantė, ačiū beje Deimantė, kad dalyvavot. Futbolas šį vakarą laukia. Vakare, žinot, kaip praliksit. Tai va, Salsa Duo gali pasirūpinti, kad skrandis nebūtų tuščias.

0: Reklama.
1: Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Vežkis į kiemą, sodą arba pasiimk į iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele iki šviežia viščiukų filė 2,99. Kiaulienos nugarinė 3,49. O mėsos ir žuvų konservams net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Šį mėnesį Norfos vaistinėje su lojalumo kortele. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Nataspin maisto papildai 50% pigiau. Vizik akių lašai 40% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
4: Vasara tęsiasi su grilio dūmų, sultingų šašlyko kasnių ir gera nuotaika. Armeniškas arvi kalkutienos šašlykas 800 gramų, tik 4,50 eurų. Su arvi kalkutienos šašlyku kiekvienas vasaros savaitgalis tampa gardesnis. I Love All Meat parduotuvę rasite Mažvydo alėja 7, Klaipėda.
5: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
6: Po aktyvios dienos au! Rinkitės daugiau wow! Gydomasis masažas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Pirmajam vizitui dabar net 50% nuolaida. Hila.
7: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje, lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.

0: Vairuok su šypsena.
1: Na, čia toks palinkėjimas yra vairuoti su šypsena, bet jeigu sėdi kamštyje arba jeigu patekai dar blogiau į auto įvykį, tai kokia ten ta šypsena, ar ne? Ačiū vairuotojui, kuris ką tik tai skambino į radijo stotį Laluna ir pranešė mums apie besiformuojančią spūstį. Tai nuo jos ir pradėkime kalbą apie tai, kad vairuoti reikėtų su šypsena. Na, bet kokiu atveju, žinot, nu kartais aišku, supyksti tame kelyje, kartais ir visokių nesąmonių ar nelaimių nutinka, bet kokiu atveju kultūringas vairavimas pagarbus. Arba kitiems vairuotojams, nu šitų dalykų niekas neatšaukia, kaip šauksi, taip ir atsilieps, koks pats būsi pagarbus ir kultūringas kelyje, žiūrėk tokius ir kitus pastebėsi. Taigi dėmesio vairuotojai, Rimkuose, prie pervažos, autoįvykis, į Klaipėdos pusę važiuojant jau formuojasi spūstis. Vairuotojas sakė, jau matau per veidrodėlį, jau stoja automobiliai, sako, oi, tai čia bus spūstis. Tai jeigu girdite, turite šansą ir galimybę pasirinkti kitaip kažkaip važiuoti maršrutą savo performuoti ir perdėlioti, tai pasistengite tai padaryti. Dar kartelį pakartosiu, Rimkuose prie pervažos į Klaipėdos pusę autoįvykis ir formuojasi spūstis. Na, o dabar keliaukime prie Klaipėdos reikalų ir išvažiavimo iš Klaipėdos, patys suprantam, ar ne, 17 valandą. Darbų pabaiga, penktadienis, jau žiūrėkit, visi nori kuo greičiau, kuo skubiau, po visų darbų, po visų vargų, namuose atsipalaiduoti, formuojasi spūstis, jėkų žiedas, kaip gaudyklė, stabdo vairuotojus ir gaudo vairuotojus, saulutė, taip vakaro vyrai yra pavadinę jėkų žiedą, tai raudonuoja iš visų pusių, nu patys suprantate, kai didelis rautas automobilių, jėkų žiedas tampa prakeiksmu ir tada važiuoja ir nesu supranti, kas jį projektavo. Nu, supranti, kad jį seniau projektavo, bet taip neprotingai tai yra padaryta, kad žodžiu, dabar vairuotojai gali tik tai keiksnuoti projektuotojus ir stovėti tame kamštyje, kuris ten formuojasi. Liepų gatvė, linkėjimai visiems, lekiantiems lengindulių slengių, truputėlį kantrybės, teks palaukti, kol parvažiuosite namo. Na ir žinote, čia buvo labai daug lietingų dienų šią savaitę. Lietus lyjo, trikojai vaikščioti negalėjo, tai išėjo pasivaikščioti, kai saulė šviečia. Ir taip nemažai bevaikštančių tų trikojų, tai primename, kad leistinas greitis mieste yra 50 km per valandą, nebent kažkaip kitaip numato ženklai. Tai Pajūrio gatvėje Klaipėdoje aukų dėžutė ir kai jau išvažiuosite iš Jėkų žiedo, tie, kurie važiuojate Pergalės gatve, nu jau pagalvosit, dabar tai ištrukau, kaip paspausiu. Tai vat Pergalės gatve, kai važiuosit išvažiavę iš Jėkų žiedo ir paspausit, tai ir susimokėsit. Prisiminkite, kad leistinas greitis yra tas, kurį nurodo kelio ženklai ir greičio leistino viršyti nereikėtų. Visiems noriu palinkėti gero kelio, sėkmingai, laimingai pasiekite namus, prisiminkite seną gerą lietuvišką posakį, neskubėk ir būsi pirmas, geriau saugiai ir tvarkingai ir be jokių problemų parvažiuot namo, negu labai greitai ir paskui žiūrėkite, pats gyvenimas ima kartais tave ir sustabdo. Taigi, gero kelio ir visiems, kurie klausosi, itališka daina, kad nuotaika būtų geresnė.

0: Reklama.
1: Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamulį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjyje triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever šviežios burvės 69 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o kosmetikai ir moterų hygienos priemonėms taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
5: Pakeitėme viską išskyrus adresą. Atsinaujinęs Airin viešbutis jūsų laukia vos už 50 metrų nuo Vilniaus oro uosto. Modernūs, stilingi kambariai ir ypatingas dėmesys skubantiems. Sotus pusryčiai nuo 3 valandos ryto. Airin. Tarp skrydžių ir namų. Vieta, kur gera sustoti.
6: Mieste nauja šerifas. Šiukšlių šerifas. Jis labai greitas. Jis niekada nepailsta. Todėl geriau nepatek į jo akiratį. Nemes pakuočių prie mišrių atliekų. Daugiau žalesis.lt.
2: Penktadieniais pigu, penktadieniais įmu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle vaisvaniniams gerai šaltos arbatos ar kavos gėrimams 40, o tualetiniam popieriai, popieriniams rankšluosčiams ir nuosinaitėms net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!

0: svarstama Kurtinaičio ateitis rinktinėje. Areštavo Skvernelio butą Palangoje. Eteryje 17 valandos žinios. Skelbiama, kad Europos investicijų bankas, bankai SEB bei Swedbank, skolina beveik 370 milijonų eurų Rūdninkų karinių miestelių antrojo etapo statytojai, Estijos kapitalo bendrovei Merko statyba. Augalininkystės byloje kyšininkavimo įtariamam Seimo nariui Sauliui Skverneliui paskirta kardomoji priemonė – dėvėti apykoje. Pats politikas teigia, kad apykojas uždėjimas yra neteisėtas. Šį sprendimą jis apskundė teismui. Taip pat skelbiama, kad generalinė prokuratūra areštavo Skvernelio ir jo žmonos butą Palangoje. Politikas šiuos veiksmus vadina pertekliniais. Ukrainos ginkluotojų pajėgų vadas Aleksandras Sirskis pareiškė, jog pirmąjį šių metų pusmetį Rusijos kariuomenės žygio tempas sumažėjo daugiau nei perpus. Nepaisant to, jog turėjo beveik dvigubai daugiau karių ir technikos, priešui nepavyko pasiekti užsibrėžtų tikslų. Teigiama, kad Rusija per mėnesį netenka maždaug 32 tūkstančių karių. Visgi Sirskis akcentuoja, kad priešo nuvertinti nevalia ir iki karo lūžio taško dar toli. Per miško gaisrą pietų Ispanijoje Almerijos provincijoje žuvo 11 žmonių, dar 19 laikomi dingusiais. Apylinkėse uždaryti keliai, evakuota dalis gyventojų. Europos komisija nurodė Jungtinių valstybių technologijų milžiniai Meta pakeisti priklausomybę sukeliantį Instagram ir Facebook dizainą. Kitu atveju grės didžiulė bauda. Po nesėkmingo pasaulio čempionato atrankos etapo svarstoma Rimo Kurtinaičio ateitis rinktinėje. Tarp potencialių kandidatų jį pakeisti – Dainius Adomaitis, Giedrius Žibėnas ir Darius Songaila. Apie tai skelbė portalas Basket News, remdamasis savo šaltiniais. Kelias paras Lietuvos pajūrį talžęs ciklonas niokojo pakrantę ir paplūdimių infrastruktūrą, ypač nukentėjo Kuršių nerijos pakrantė. Pasak nacionalinio parko direktorės Linos Dikšaitės, neseniai atlikti moksliniai tyrimai parodė, jog dar per rudens ir žiemos audras nuplautas smėlis ne visur ir ne visiškai grįžo į krantą.
1: Vasaros žinia.
2: Labai intensyvus buvo vėjas, virš 20 metrų per sekundę gūsiuose, vandens lygis buvo šiek tiek pakeltas, gal mums šiek tiek neįprasta vasaros laikotarpiu turėti gana ilgas audras, 3 dienas, ir mums tai labiau įprasta žiemos sezonų, rudenį, tai pažeidė apsauginį kopagūbrį, turime žalos, bangos siekia papėdę apsauginio kopagūbrio, plauta ir toliau tose pačiose vietose, kur buvo didžiausios pažaidės. Žiemos sezonų nuo Nidos link Preilos. Yra laiptai vieni pažeisti, paslaugų tiekėjų šezlongai buvo nuplauti, būdelės persirengimo šiek tiek, teko jau rūpintis, kad jos nebūtų pažeistos, tai yra atrakcija. Tikrai žmonės ėjo prie jūros, audra, stichija, tai irgi yra patrauklu su šypsenom veide, kad pamatė tą tikrą gamtos siautulį. Gamtoje procesai greitai nevyksta, tam, kad atsistatytų, kartais reikia 3-5 metų. Tendencijos kol kas mokslininkų nėra guodžiančios, deja, tam tikrose vietose atsistatymas vyksta šiuo metu jau daug ilgiau negu anksčiau. Turbūt su klimato kaita susijusi reiškiniai, kad pasikeitė ir audrų intensyvumas, jų dažnis, visa tai turbūt irgi daro poveikį mūsų krantams. O krantų apsauga viena iš esminių mūsų uždavinių, nes tai yra stabilumas pačios Kuršių nerijos, kaip nacionalinio parko, kaip UNESCO pasaulio paveldo objekto ir tas būtent apsauginis kopagūbris yra mūsų stuburas.
0: Stiprus vėjas taip pat smėliu užpustė vaikų žaidimo aikšteles ir kitą infrastruktūrą Klaipėdos bei Palangos paplūdimiuose. Pastarajame kurorte teko nukelti bangų pavojingai paplautą gelbėtojų posto būdelę. Šiandien bus ir saulės, ir debesų, vakarop gali trumpai palinoti. Šeštadienio uostamiestyje protarpiais lietus, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 3-14, temperatūra naktį 15-16, dienos metu 17-21 šilumos. Šiuo metu uostamiestyje apie +20, +21, vanduo Baltijos jūroje ties Klaipėda apie 18 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 17 valandų ir 4 minutės.

Tokia vasariška daina nuskambėjo radio eteryje, yra 17 valandų ir 13 minučių. Vasariškos dainos skamba todėl, kad negaliu atsidžiaugti, skaitau sinoptikų prognozes ir džiaugiasi širdis. Ir nesakykite, kad bus per karšta, nes per karšta nebūna, būna tik per daug lietaus ir per šlapę vasarą. Jau turbūt supratom ir susidūrėm visi šią savaitę su tuo. Sinoptikai kalba apie tai, kad gera žinia jau laukia Lietuvos nuo savaitgalio, sulauksime kasdien vis šiltesnių orų. Naujos savaitės pradžioje plūstels dar didesnė šiluma, dienomis šils iki 24-29 laipsnių šilumos. Gal kažkam bus ir per karšta, bet nereikėtų labai stipriai skūstis, jau gal geriau tegul šviečia saulė ir būna vasariškai karšta, nei taip lietinga ir vėjuota ir vos ten 14 ar 15 laipsnių šilumos, kuriuos teko patirti šią savaitę. Po 17 valandos radio eteryje prasideda programa, kuri vadinasi Ko širdelė geidžia ir man labai smagu, kad jau be jokių paraginimų jūs žinote, ką reikia daryti ir gal yra tokių žmonių, kurie ir laukia ir žino, kad po 17 parašius dainą, užsakius dainą radio eteryje, ją be jokių problemų galėsite išgirsti. Tai aš perdodu linkėjimus mūsų klausytojai Sonatai, kuri parašė mums žinutę ir paprašė Adomo Višniausko, kely sustoja laikas. Pagalvojau, kad šita daina bus visai geras linkėjimas ir tiems, kurie kaip tik dabar radio stoti Lalūną klausosi savo automobiliuose. Jei keliaujat, važiuojat, pageidaujat penktadienio progą dainos, kuri pakeltų nuotaiką, ūpą, nepatingėkit, parašykit žinutę į studiją, aš pasistengsiu ją pagroti radio eteryje. Šią valandą dar jūsų laukia linksmoji rubrika Lašas po lašo, taigi nestabdom ir judam toliau į savaitgalį.

0: Reklama.
1: Apie poilsį tik ir norisi galvoti. Vasara maloni kaip sekmadienis, o parduotuvė Depo kaip žaidimų aikštelė. Imk viską, ko tik širdis geidžia. Veškis į kiemą, sodą arba pasiimk iškylą gamtoje. Sportuok, maudykis, kep grilyje ir įsidėmėk. Parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirbk, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.
3: Ieškojai ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
4: Nijolė Narmontaitė ir Arnas Švilpauskas spektaklyje, kurį spėjo pamilti visa Lietuva. Madinga pora. Liepos 22 dieną Palangos koncertų salėje. Bilietus platina biletai.lt.
5: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: Auksinė kolekcija.
1: Jau tas pat.
2: Čia lašas. Lašas.
1: Jau tas pat.
2: Po.
3: Jūs ką juokaujat?
2: Lašo.
1: Eik tu.
2: Lašas po lašo.
4: Alo.
2: Labą dieną.
4: Labą.
2: Aš čia į parduotuvę pataikiau.
4: Į parduotuvę pataikėt.
2: Čia jūs kinietiškais daiktais prekiaujat.
4: Taip.
2: Iškilo problema. Padėsit?
4: Dėl ko?
2: Žmona pas jūs kelnes pirko.
4: Taip.
2: Tai dabar norim į skalbimo mašiną įmest? Nesuprantam instrukcijos.
4: Instrukcijos nesuprantat.
2: Aha.
4: O kas yra?
2: Gal padėsit suprast, kas čia parašyta?
4: O kurioj jūs vietos randatės, kad aš jums padėčiau dabar?
2: Kaip kurioj? Namuose. Prie skalbimo mašiną stoviu. Aš jums paskaitysiu, jūs išverskit. Cin, can, hui, hui, bai, bai, jupa. Ar supratot?
4: Ne, nesupratom.
2: Toliau rašoma, kad skalbti galima 30 laipsnių temperatūrai. Ir parašyta. Bum, tika, kuroto, tima, loparia. Ir didelis šauktukas.
4: Aš kiniškai nemoku.
2: A, tai ką reiškia?
4: Kurios čia kelnes yra?
2: Kaip kurios? Tas, kur žmona pirko.
4: Jūs pažiūrėkit vidų etiketę, turėtų būti viskas parodyta ženkliukais.
2: Tai ženklai irgi kinietiški. Kaip man juos perskaityti? Gal kinietiškų ženklų kalbą mokat?
4: Ne, nemoku.
5: Ko širdelė geidžia? Tu paklausyk ir išgirsk. Ko širdelė?

0: Vasaros orai Klaipėdoje.
1: Na, o dabar pasidžiaukime orais. Savaitgalį gal dar ne taip stipriai, bet nuo pirmadienio jau kaip džiaugsimės, tai ir nesustosim besidžiaugdami. Sinoptikų prognozė sako, kad Klaipėdoje realiai jau nuo sekmadienio mes turėtumėm pajusti, kad orai gerėja ir taip su kiekviena diena bus vis šilčiau ir šilčiau. Kol kas aukščiausia temperatūra kitą savaitę ketvirtadienį 25 laipsniai šilumos. O šiandien sinoptikai sako, kad vakarop dar gali netgi ir trumpai palynoti. Vėjas šiaurės rytų 3-9 metrų per sekundę bus iki 21 laipsnių šilumos. Panaši diena turėtų būti Klaipėdoje ir šeštadienį, protarpiais numatomas lietus, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų, 3-14 metrų per sekundę, beje, sekmadienis anot sinoptikų turėtų galbūt šiek tiek tamsesnė diena, saulės tikrai bus mažiau nei šį penktadienį, oro temperatūra naktį apie 15-16, dieną 17-21 laipsnių šilumos, vanduo Baltijos jūroje atvėso po tų didžiųjų karščių, ties Klaipėda temperatūra siekia apie 18 laipsnių šilumos, o daugiau apie orus galite sužinoti puslapyje orai.lt.
2: Mūsų eteryje kyla bangos.

0: už patinkančią dainą balsuokite puslapyje laluna.lt.
1: Ko širdelė geidžia?

0: Reklama.
1: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės. Sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalus.
2: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.
3: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome. Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų. Bilietus platina kakava.lt.
4: Kiekviena gera diena prasideda nuo kokybiško miego. Visą Liepą baldų jūroje lovoms ir čiužiniams 10% nuolaida. Šilutės plentas 87, Klaipėda.

0: Duviename.
1: Duviename.
2: O mes nieko nelauksim ir keliausime prie rubrikos Du viename, programoje Ko širdelė geidžia, ir čia yra tas metas, kai radio eteryje netrukus nuskambės dvi vienos gerai žinomos grupės puikios dvi dainos. Aš galvoju, kad čia jau radio imtuvus galės pagarsinti senesnės muzikos mylėtojai, todėl kad Liepos 10 dieną 1954 metais Anglijoje North Shieldso mieste gimė Neilas Tenantas arba dar turbūt paprasčiau reikėtų sakyti grupės Pet Shop Boys vokalistas, žmogus, kuris visame pasaulyje tikrai paliko ryškų pėdsaką. Tai yra vienas sėkmingiausių duetų muzikos istorijoje, nes grupė Pet Shop Boys sudarė du nariai, bet Neilas turbūt buvo vienas ryškesnių. Jie pardavė daugiau nei 100 milijonų įrašų ir yra įtraukti į Gineso rekordų knygai kaip vienas sėkmingiausių Jungtinės karalystės muzikinių duetų. Na, o prieš tapdamas muzikantų, dainininkas Neilas dirbo populiaraus britų muzikos žurnalo redaktoriumi. Tuo metu ėmė interviu iš didžiausių to meto žvaigždžių ir matyt, bekalbėdami su žvaigždėmis, patikėjo, kad ir pats gali tapti žvaigžde. 1981 metais Neilas susipažino su Krisu Londono muzikos parduotuvėje, kai pirko sintezatorių. Ir tas atsitiktinis pokalbis virto vienu sėkmingiausių pop muzikos duetų, kaip kartais gyvenime yra sakoma, ne? Būk tinkamoje vietoje, tinkamų laikų ir tavo gyvenimas gali pasikeisti neatpažįstamai. Grupės pavadinimas Pet Shop Boys buvo sugalvotas irgi atsitiktinai draugų kompanijos. Neilo vienas iš draugų dirbo naminių gyvūnų parduotuvėje ir jis tiesiog juokais pasiūlė pavadinti grupę Pet Shop Boys. Taip ir liko tas pavadinimas, liko, prilipo ir tapo vienu ryškiausių grupės pavadinimu. Dvi dainas esu paruošusi, viena iš tų dainų, kuris skambės radio eteryje, priklauso grupei Pet Shop Boys ir vadinasi It's a Sin, labai asmeniška daina. Pats Neilas vaikystėje buvo auklėjamas labai griežtai, labai katalikiškai ir šita daina tapo vienu didžiausių grupės hitų ir tai yra asmeniškas jo toks lyg ir savotiškas atsakas tam laikui ir tam griežtumui, kurį tuo metu namuose kūrė tėvai. O šiaip įdomus yra faktas dar ir tas, kad Neilas dažnai pop muziką įpina politiką, literatūrą, istoriją, visuomeninės temas, todėl Pet Shop Boys kūryba netgi laikoma viena intelektualiausių pop muzikoje. Taigi, čia mūsų eteryje dvi puikios grupės Pet Shop Boys dainos It's a Sin ir Always on My Mind. Gero klausimo.
0: Du viena.

0: Reklama.
1: Šį vasarą tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
2: Man reikia naujo telefono.
3: Mes turim telefoną namie.

0: taškas lt. Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
1: Klaipėdos uosto dovana. Pirmą kartą Lietuvoje. Jūros šventėje. Britų žvaigždė. Įspūdingo vokalo savininkė. 4 kart Brit Awards laureatė Emily Sandé. Liepos 25-ąją Klaipėdoje. Kruizinių laivų terminale skambės milijonų klausytojų pamėgti kūriniai. Next to me. Read all about it. Heaven.
2: Kai nuolat skubi, naršai, reguoji, tu niekada nepailsi. Ramybė tai ne prabanga, tai būtinybė. Sustok, įkvėpk, įjunk ramybę, išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.

Nors dar penktadienis, tačiau jau nuo šeštadienio ankstyvo ryto, 9 valandos, nu kaip šeštadienį gal visai ir anksti, ar ne, nes šeštadienį leidžiam savo ilgiau pamiegoti, bet miegoti nereikia, todėl kad kaip tik geras oras, jūs kviečia miesto bagažinių turgus. Jis įvyks Klaipėdoje Švyturio arena automobilių stovėjimo aikštelėje. Rytoj jau nuo 9 iki 15 valandos esate laukiami, nu ir žinot, kaip ten sako, anksti kėlės tikrai nesigailėsi, žiūrėkit gerų prekių. Galit surasti, arba to perliuko, kurio labai ilgai ieškojot ir neradot. Informaciją apie renginį galima rasti Facebook'o paieškoje įvedus tekstą miesto bagažinių turgus, o šeštadienį bagažinių turguje dalyviai prekiaus įvairiai savo nenaudojamais daiktais, kurie galbūt jums reikalingi ir juos rasite, jūs rasite vietą jiems savo namuose, taigi esate visi laukiami nuo 9 valandos ryte.

0: muzikos milžinų dvikova.
1: Na ką, programoje Ko širdelė geidžia, dar vienas akcentas po 18 valandos išsirinkti dainą, kuris skambės radio eteryje ir kažkaip penktadienis išskirtinė diena, kai norisi galvoti apie dainas, kurios yra susijusios su penktadieniu, su savaitgaliu, kažkokios vakarėlių liktai ritmai, kad skambėtų radio eteryje. Tai parinkau dvi dainas, jeigu reikėtų balsuoti ryto kolegai Vytautui, tai aš jau žinau, kad jis garantuotai pasirinktų skūterį, jis yra skūterio fanas, girdėjau, kaip ir šiandien grojo radio eterė dainą, jau ratė sako, Vytautai, vėl skūterį groji. Tai žodžiu, Vytautas, kai sėda prie pulto, skūterį pagroja. Tai vienas iš kūrinių, kuris skambės radio eterėje, priklauso skūteriu ir daina vadinasi Weekend. O antrojoje dainoje galima girdėti labai daug balsų. Čia ir Riton, ir Nightcrawlers, ir Mufasa, ir Hype Man, ir visi jie dainuos apie penktadienį. Turbūt nieko nelaukiant, imkim ir paklausykim dviejų dainų atkarpų, o jūs jau pasakykite, kuri daina turėtų nuskambėti radio eteryje. Taigi pradedam nuo skūterio. Weekend!

Nu, gerai, čia to ritmo yra ir skuteris sako taip, yeah! Tai jeigu šitas kūrinys patinka, galite balsuoti ir atiduoti savo balsą už pirmąją dainą, o antroji daina, kaip jau ir sakiau, bus apie penktadienį. Pristatau ir šitą gerai pažįstamą dainą.

0: tikrai dvi labai gerai žinomos dainos, o dabar jau noriu jūsų žodžio radio eteryje, tai kurios dainos mes paklausysim. Labą vakarą.
1: Sveiki.
0: Kas paskambino?
1: Indrė.
0: Indrė, malonu, kad prisiskambinot. Pirma ar antra, kurios pageidaujat?
1: Tai žinoma, antra.
0: Antra, apie penktadienį, gerai, ačiū. Turim balsą, 01. Labą vakarą.
2: Labą vakarą.
0: Kas paskambino?
2: Ričardas.
0: Ričardai, kaip nuotaika?
2: Puikiai,
0: penktadienis. Vienu balsu, vienu žodžiu. Gerai, tai kuri daina, pirma ar antra?
2: Pirmoji,
0: ačiū, lyginam rezultatą. 1-1, labą vakarą.
3: Labą vakarą.
0: Kas paskambino mums?
3: Jurga.
0: Jurga, malonu, jau savaitgalis prasidėjo?
3: Jau prasidėjo.
0: Džiaugiamės už jūs, tai su kuria daina į tą savaitgalį, su pirma ar su antra?
3: O negalima pusę pirmos ir pusę antros, nes jau labai sudėtingi.
0: Ne, reikia pasirinkti, matot žaidimo taisyklės tokios, reikia pasirinkti.
3: Tuomet už antrą.
0: Už antrą, gerai, ačiū. Rezultatas 1-2. Važiuojam toliau, labą vakarą.
4: Labas vakarą.
0: Kas paskambino mums?
4: Kotrina.
0: Koks gražus, Kotrina, tavo vardas. Ačiū tau už skambutį. Renkamės savaitgaliu į dainą. Tai pirma ar antra?
4: Antra.
0: Antra. Viskas, Kotrina, reiškia, dedam tašką. Ačiū tau, dėkoju už skambutį. Ir antras kūrinys nuskambės radio eteryje. Nu taip, nu gal ten skuteris, kur dainuoja apie savaitgalį, tai jau čia rytoj šitas dainas klausysimės, ar ne? O šį vakarą priklauso paklausyti dainą apie penktadienį. Ačiū visiems, skambinusiems, gero penktadienio!
5: Muzikos milžinų dvikova. It's Friday, then.

0: Reklama.
1: Mūsų darže kurmiai jau nebesilanko. Pasidarėm per daug judrus ir linksmi. Laistomės ir dūminam, dainuojam ir spardom kamuolį, pučiam muilo burbulus ir čiužinius, o kai ramiai snaudžiam, vėjyje triukšmauja vėjo malūnėliai. O radijas primena, parduotuvėje sandėlyje Depo yra visko, kad ilsėtumeis ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lanky Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipeda.nida.lt.
3: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
4: Ieškojai.
5: Ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
6: Liepos 24-26 dienomis Klaipėdoje jūros šventė. Įspūdingas šviesos ir vandens reginys gyvenimas kaip kine. Para geriausios muzikos su britų žvaigžde Emily Sande prieš akiją. Apdovanojimų verta didžioji jūros šventės eisena. Memel retro show, teatras, šokis, susitikimai ir gražiausias tavo vasaros kadras. Jūros šventę finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Pagrindinis partneris Klaipėdos uostas. Pagrindinis remėjas Švyturys nealkoholinis.

0: vasaros orai Klaipėdoje.
1: Toliau radijo eteryje tęsime programą Ko širdelė geidžia ir pats metas pakalbėti apie orus Klaipėdos mieste. Taigi šiandien galim pasidžiaugti, turime ir saulės, ir debesų, vėjas šiaurės rytų 3-9 metrų per sekundę ir oro temperatūra šį penktadienį, nu jau sakykime, lietuviškai vasarai būdinga, 21 laipsnis šilumos. Deja, bet kalbėdama apie šeštadienį nieko optimistiško papasakoti negaliu, todėl kad reikalą gadins protarpiais numatomas lietuvių. Vis dar šiaurės, šiaurės vakarų, vėjas, šaltas, 3-12 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį bus apie 15-17, o dieną nuo 17 iki 18 laipsnių šilumos.

Na, o dabar radio eteryje rubrika Pabraukom ir čia kaip visuomet įdomybės iš viso pasaulio ir šį kartą pakalbėkime artėjant savaitgaliui apie vaisių, kurį tikėtina į savo pirkinių krepšelį arba jau įsidėjote, arba dar tik tai ketinate įsidėti. Arbūzų valgymo čempionatas pasiekė kulminaciją. Apie ją ketinu papasakoti ir gal ir būt jūs nuspręsite, pavyzdžiui, šį savaitgalį, bepjaustydami arbūzą ir bevalgydami jį, pagalvosit, kad gal ir aš galėčiau visai būti čempionu. Pasaulio arbūzų valgymo čempionatas dar kartą įrodė, kad šis gaivus vaisius gali tapti rimtų sportinių aistrų objektų. Šių metų varžybos pritraukė profesionalius maisto valgytojus iš viso pasaulio, tačiau renginio kulminacija tapo neįlinis, oficialiai užfiksuotas rezultatas įrašytas tiesiai į Gineso rekordų knygą. Naujuoju planetos čempionu ir absoliučiu rekordininku valgant arbūzus tapo vokietis Andre, kuris varžybose Augsburge pademonstravo sunkiai suvokiamą greitį ir techniką. Tai yra istorinis rezultatas, beveik 3 kg arbūzų per 3 minutes. Griežtai prižiūrint teisėjams ir laikantis tarptautinių taisyklių, kurios reikalauja, kad vaisius būtų visiškai nurytas, o žievės liktų švarios, Andre sutriuškino savo varžovus. Taigi per 3 minutes jis suvalgė 2 kg 760 gramų gryno arbūzo minkštimo. Čempiono titulas patvirtintas oficialiai Gineso rekordų knygos ir sakoma, kad arbūzo valgymas reikalauja ypatingos taktikos, tai ne tik kramtimas, bet ir gebėjimas susitvarkyti su didžiuliu skysčio kiekiu per labai trumpą laiką. Esu laimingas, kad sunkių treniruočių rezultatas atsipirko, taip apie savo rekordą sakė Andre. Aš atsisveikinu su jumis, linkiu visiems gero savaitgalio ir skanaus arbūzo, jeigu tokį jau nusipirkote. Pabraukom.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje protarpiais numatomas lietus, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 3-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra nuo 17 iki 18 laipsnių šilumos.

0: Daina ant bangos.
1: Didžėjus ir prodiuseris bei Deep House meistras iš Rumunijos DJ Koja Laluno seterė pristato naujausią savo darbą Michiko. Šį kartą savo firminį žemais dažniais pulsuojantį skambesį prodiuseris nusprendė sujungti su lengvais lotynų muzikos motyvais. Tam, kad idėja būtų išpildyta nepriekaištingai, į savo virtualią studiją jis pasikvietė išskirtinio balso savininkę, ispanų dainininkę Melody ir pasaulinę žvaigždę Jasoną Derulo. Pasaulio muzikos leidiniams atlikėjai pasakojo, kad šis bendradarbiavimas gimė labai natūraliai, o pats Jasonas Derulo džiaugiasi galutiniu rezultatu. Išgirdęs DJ Goja atsiųsta demo versiją, iškart pamačiau bendro projekto viziją ir supratau, kad tai turi skambėti viso pasaulio radijo stotise, o mano šių metų atradimas Melody į kūrinį įnešė tikro ispaniško temperamento. Esu labai laimingas galėdamas pasidalinti naujausią dainą su jumis. Pasigarsinkite, įvertinkite šį tarptautinį projektą ir jei šis vasariškas ritmas jums tiks, nepamirškite balsuoti už šią dainą mūsų puslapyje laluna.lt.
2: DJ Goja featuring Jason Derulo and Melody Michiko.

Orai Klaipėdoje. Šeštadienį Klaipėdoje protarpiais numatomas lietus, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 3-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra nuo 17 iki 18 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Ieškojai.
2: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys, salotos ir Hesburger paprikai.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje protarpiais numatomas lietus, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 3-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra nuo 17 iki 18 laipsnių šilumos.

Orai Klaipėdoje. Šeštadienį Klaipėdoje protarpiais numatomas lietus, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 3-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra nuo 17 iki 18 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje protarpiais numatomas lietus, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 3-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra nuo 17 iki 18 laipsnių šilumos.